قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

0: من و حسینا در سال 2022، 4 سال پیش، بر سر یک آتش‌بس شکننده توافق کردند و عربستان نیز بخش عمده عملیات گسترده بمباران هوایی خود را در یمن متوقف کرد. به نوشته نیویورک تایمز، با این حال دور تازه درگیری‌ها پس از ماه‌ها افزایش تنش و درگیری‌های پراکنده زمینی میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها، نگرانی‌ها درباره فروپاشی قریب الوقوع آتش‌بس را به شدت افزایش داده است.
1: همکارم الهه روانشاد از یکی از مرگبارترین حملات حوثی‌ها در 4 سال اخیر گزارش می‌داد، حملاتی که در اون دست کم 58 نیروی نظامی دولت قانونی یمن کشته شدند.
2: شنونده ی ساعت 14 هستید.
1: اما از جنگ‌های منطقه‌ای به درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی بریم، جایی که طولانی شدن غیبت رهبر جدید دیگر فقط یک مسئله امنیتی نیست و به پرسشی درباره سازوکار واقعی تصمیم‌گیری تبدیل شده. ماهاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می‌شود. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده می‌شد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او تصمیم می‌گیرند، نظرش را تفسیر می‌کنند و قدرت را به جریان می‌اندازند؟ پاسخ این پرسش ها رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او حکومت می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی‌دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کند. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسد. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند، غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند، هرچند محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است. واقعیت را توضیح نمی‌داد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص، نه محل استقرار رهبر را فاش می‌کند و نه خطر امنیتی غیرقابل مدیریتی ایجاد می‌کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می‌دهد. ابهام زمانی بیشتر می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می‌رود، اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه‌ای را دیدن و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
4: من نه، هیچ وقت
5: قرار ندیدی؟
4: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
3: غلام علی حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه‌ای هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هر چه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
6: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، دوازده نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد. نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
3: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کمرنگ می شود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد. مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد. صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه‌ای، برادر مشتبه خامنه‌ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
5: حاج آقا مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان بکنن که اصول نمیگفت.
3: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود. واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مشتبه خامنه ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علم خدا، امام جمعه مشهد.
7: اونی که حاج آقا مشتبه امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود. تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت میکرده، ای با آقا نظر میداده ایشون و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی چیز ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
3: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد. پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همینجاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. از ماهایی که نه تصویر تازه‌ای از مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می شود. اما در داخل ایران، رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به این قبض‌های سنگین برق.
8: 3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوش مصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض های سنگین عمدتا ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
9: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولا ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن، گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسی فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه.
8: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کننده از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در جریان اعتراض سراسری 1401 که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و پلیس رخ داد، بسیاری از زنان و مردان در جای جای ایران جان یا بینایی خودشون را از دست دادند. فریده صلباتی یکی از همان زنانی است که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد و حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده. امروز همچنان ده‌ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مونده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلباتی، آسیب دیده یه چشم اعتراض سراسری 1401، ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان یک اعتراض بیناییش رو از دست داد.
10: ما دو ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت گروه‌های سرکوبگر قرار گرفتم، به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
11: اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
10: من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم، ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس‌العملی انجام ندادم، همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن.
11: تو خود سنندج این اتفاق افتاد؟
10: بله بله.
11: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
10: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
11: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
10: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید، دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم بعد بهوش می اومدم، اینطوری تا تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
11: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
10: بعد اون جریان دو تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن، ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات، یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگه ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
11: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
10: بله بله، یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر دو تا چشمم که ساچمه ها را از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
11: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
10: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم، دیگه چشمم تاریک تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
11: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
10: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که اینطوری پیش رفت.
11: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین، این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
10: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامون رو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، 2 تا داداش دارم، اونا هم، حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
11: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
10: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه. مثلا تو بیمارستان از دکترا، از منشی، از همین میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت 1 ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت 3 ماه دیگه، یکی میگفت 6 ماه دیگه. اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارا رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور دیگه تقریبا دیگه امیدها رو قطع کردن دکتر. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتن باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم بریم. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق. ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد، بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
11: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد چندم یک جراحی داشتین اخیراً؟
10: بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستم رو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحی که انجام دادم الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الانم که از معاینه برگشتیم رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، ترخیص شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
11: برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
10: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی اینی که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط چشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود. باید فکر میکنم یه پسر 20-22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدف من، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدمو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظی نمیتونم به کار ببرم اگه اون شخص رو ببینم. واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم، برای این کارش میدونم، چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
1: گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو شنیدید با فریده صلواتی، یکی از زنانی که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد.
0: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: و اما پیش از این که به سراغ آخرین گزارش این بخش خبری بریم، یادآوری کنم که یک برنامه تازه به جمع تولیدات رادیو فردا اضافه شده. برنامه‌ای برای مخاطبانی که میخوان از سرعت خبرهای روزانه کمی فاصله بگیرن و مهمترین رویدادهای هفته رو با نگاه دقیق‌تر و روایت‌های کامل‌تر دنبال کنن. نگاه فردا، برنامه هفتگی جدید رادیو فردا است که هر پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تاثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است. همکارم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم را بررسی می‌کنه و می‌پرسه این آمارها تا چه اندازه با واقعیت معیشتی و تجربه روزمره مردم همخوانی داره. همکارم هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از میان انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهای ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. نخستین قسمت برنامه رو همین حالا میتونید در یوتیوب رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا تماشا کنید. و اما در پایان به موضوعی سبکتر اما مرتبط با سلامت بپردازیم، خبری که احتمالاً برای بسیاری از دوستداران قهوه خوشایند خواهد بود. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
12: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20 درصد کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24 درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31 درصد کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35 درصد کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41 درصد کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32 درصد کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47 درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42 درصد کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ تماس بگیرید. نظرات خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا چه در پیام متنی و چه با پیام صوتی برای ما ارسال کنید. شماره تماس ما هست 2420 735 970 30. همینطور در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها همراه ما بمانید.
8: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. رئیس جدید موساد دو مقام مسئول در امور ایران را برکنار کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. او به گفته او تهران توان ادامه این درگیری را برای مدت طولانی ندارد. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که در مذاکرات جاری با ایران نقش دارد اما جزئیاتی درباره نحوه مشارکت خود ارائه نکرد. او گفت که نمی‌خواهم بگویم توافقی حاصل شده اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ما کنترل آن را در اختیار داریم اما آنها همیشه می‌توانند به چیزی شلیک کنند یا مینه دریایی کار بگذارند. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی

که امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. گرچه این بیانیه جزئیات دقیقی درباره تعهدات یا الزامات پذیرفته شده توسط هر یک از طرفین در چارچوب توافقنامه دفاعی مشترک مکه ارائه نکرد، اما خاطر نشان ساخت که هدف از این پیمان تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی متحد ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور دارای سلاح، تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که رومن گوفمن، رئیس موساد و مقام مسئول در امور ایران در این سازمان اطلاعاتی را برکنار کرده. طبق این گزارش، یکی از این مقام‌ها از دسامبر گذشته ریاست اداره اطلاعات موساد را بر عهده داشت و دیگری رئیس بخش ایران در این سازمان بود. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که این دو نفر از طراحان اصلی یک طرح عملیاتی ناموفق برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. پیشتر گزارش رسانه‌های چون نیویورک تایمز و هارتس ساکی از آن بود که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای متقاعد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ورود به جنگ با ایران در 9 اسفند سال گذشته این طرح موساد را مطرح کرده بود. بنابراین گزارش ها این طرح شامل استفاده از گروه های مسلح کرد در ایران و تشویق به احیای اعتراضات گسترده برای براندازی حکومت تهران تکیه داشت، به دلیل کاسی های عملیاتی متعدد اجرایی نشد. و شرکت رهگیری تجارت دریایی کپلر اعلام کرد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز همچنان به شدت مختل است. بر اساس گزارش‌های این شرکت، روز پنجشنبه فقط 8 کشتی از این تنگه عبور کردند. در هفته گذشته به طور میانگین روزانه حدود 13 کشتی از این گلوگاه میان سواحل ایران و عمان عبور می‌کردند. این رقم تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال گذشته بیش از 100 فروند در روز بود. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی ویندوارد هم بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که مدتی است هیچ نفت کشی در جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، پهلو نگرفته. ایران و آمریکا اخیراً از نزدیک بودن دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفتند. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در رادیو فردا.com، وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت

0: هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف می‌زنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه‌های دیگه‌ای از این ستم رو بررسی می‌کنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
1: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده و از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
0: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
2: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که خلاصه یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود. به هر حال یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از اید رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نمی‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت در کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌م، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارون، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، اینطوری نبود. واقعا یه بخشش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودتون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پیش داره. به خاطر همین من اون روزایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بمب میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بمب میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگیم باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریری بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم، به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم، واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی که توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. فقط همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیتا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت ره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم، به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
0: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یک کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
1: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
0: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
1: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطع اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
0: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
1: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
2: برای اونایی که توی دبستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتری ها بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل می‌شدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمت از کار رو مینداختن. این چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار میومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شاید واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما رو مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینا میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادن. و توی مدت یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیک های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودم. خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
0: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانواده و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
2: من حتی جامعه‌ای که
0: احساس
2: خودم هست رو میتونم
0: مثال
2: بزنم، تو تقریبا
3: 2 کیلو نبودم. اینو میشه میتونم. آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراژت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو آهنگ بال بذار.

0: در ساعت‌های گذشته بازی مذاکره و جنگ و زد و خورد همچنان ادامه داشته. اما مهمتر از اینها غوغایی بوده که آخوند خرازی برپا کرده است. محمد باقر خرازی در تازه‌ترین حرف‌های جنجالی خود روی طالبان و داعش را سفید کرده و گفته ارزشی‌ها و حزب‌اللهی‌ها باید بسیج شوند و هر بی‌حجابی را که در خیابان دیدند بزنند و حتی بکشند. آرزو و فتوایی بس هولناک و باور نکردنی که اگر جماعت ارزشی را بتواند بسیج کند باید گفت روزهای سیاهی پیش روی ایران خواهد بود.
1: بیرهنگی کسی که بیرهنگی باید کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن تمام میشه دیگه.
2: دولت مگه میذاره؟
1: خب همین دیگه هایش خاصه همین. خب وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید دولت دیگه جرئت نمیکنه چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچه های ازبالاگی تو خیمه هستن میریزن توی ارگان ها نهاد و همه نگاره رو میگیرن. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ خاطر بیدینیش. حضور آمریکان حضور شیطانه. مقشرسه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه ابراشون بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی انگام کنن. این همین این اجزا هست. ما چه جور اومدیم وسط میدون؟ البته غلط چون کنن کاری بکنن پدرشون در میارن که کسی بخواد کاری بکنه. اسلام اصل همین در واقع ضربه خوردن ها و ضربه زدن ها تذریب بزننشون اگه کسی هم مقاومت بکشنش. فتوای من اینه.
0: فتوای من این است. این یعنی ظهور طالبان و داعش و حتی بدتر از آنها. این یعنی این آخوند هیولا به میدان آمده تا از شرایط بهره جسته آن دسته از نیروهای ارزشی را که سرشار از عقده و کینه هستند جذب کند و از آنها سپاهی بسازد خونخوارتر و جرارتر از آنچه تا به حال در جمهوری اسلامی بوده و دیده شده. این فتوای او در ادامه فراخوانش به قیام علیه دولت است. او با گفتن اینکه دولت پزشکیان شیطانی است، سپاه خود را تجهیز و تحریک می‌کند که دولت را ساقط کنند و آنچه او حکومت اسلامی می‌گوید برقرار کنند. با توجه به نزدیکی او به مجتبی خامنه ای از مجموعه حرف‌های او و آنچه در حال رخ دادن است میتوان حتی چنین برداشت کرد که خامنه ای پسر پدر را حذف کرده تا خود بر سریر خونین قدرت بنشیند و ویرانی و تباهی بیشتری به بار آورد. زیرا آنچه پدرش کرده از نظر او بسیار کم بوده. شاید بعضی ها بگویند نباید آخوند خرازی و حرفهایش را جدی گرفت. آخوند شیرین عقلی است که حرفهای مهمل زیاد می زند. اما آنچه باعث می شود این نظریه رد شود و او جدی گرفته شود آن است که یکی از حرفهایی که زده و یکی از پیشبینی هایش به وقوع پیوسته که نشان می دهد او از برخی پشت پرده ها با خبر است و با آن کسی که قرار است علیه دولت پزشکیان کودتا کند در ارتباط نزدیک قرار دارد. آخوند خرازی در آن سلسله حرف‌هایی که درباره استعفای پزشکیان بیان کرد مدعی شد که مجتبی خامنه ای قرار است محمد باقر ذوالقعد را بر کنار و محسن رضایی را به جای او نصب کند. حالا این اتفاق افتاده است. در ساعت‌های اخیر رسانه‌ها خبری را منتشر کردند، البته با قید تایید نشده، که محمد باقر ذوالقدر استعفا داده و محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام منصوب شده است. اصل خبر را کانال 14 اسرائیل منتشر کرده و سایر رسانه‌ها از آن نقل قول کردند. این خبر اگر درست باشد علاوه بر اینکه یک جابجایی بسیار مهم در رأس ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است دقیقاً تایید حرف آخوند تبهکار و تروریست خرازی است که گفت این اتفاق قرار است بیفتد و من از آن خبر دارم.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه حسابش رو می‌پذیرم. رسماً اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه گذاشتون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان از موقعی که ایشون گفته دیگه نتون که تحت گذاشت گنا فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون رو میپذیرن و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن آقای ذوالقعد رو جا به جا کنن آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداری.
0: حالا که کانال 14 اسرائیل خبر برکناری ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را منتشر کرده، فتوای خرازی مبنی بر تشکیل سپاهی که بی‌حجاب‌ها را بزند و بکشد خطرناک‌تر جلوه می‌کند. این یعنی او با مجتبی خامنه‌ای که ظاهراً زنده است و به گفته خرازی از پدرش دیوانه‌تر است، ارتباط دارد و دروغ نمی‌گوید. بر این اساس جنگ میان اصلاح طلب‌ها و حزب‌اللهی‌ها بالاتر گرفته. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی از طایفه اصلاح طلب‌ها در واکنش به اینکه خرازی پزشکیان را الدنگ، آشغال و نفهم خطاب کرده نوشته: مردم بزرگ ایران در برابر این آدم فرومایه و حقیر سکوت نخواهند کرد. منتخب مردم ایران نور چشم ماست. ملت ایران به این بیمایه و بیمقدار نشان خواهند داد چه کسی آشغال و الدنگ است. اما ارزشی ها که جان تازهی گرفتند گفتند خرازی درست گفته و به زودی مادری از شما اصلاح طلب ها و تیم قالیباف به عزا خواهد نشست که در تاریخ ثبت شود. این لحظات لحظات بسیار مهم و سرنوشت سازی در تاریخ جمهوری اسلامی است. به این معنا که اگر تیم قالیباف و اصلاح طلب ها نتوانند جلوی مجتبی خامنه ای یا هر کس دیگری که به نام او فرمان میراند را بگیرند، کارشان تمام است. حالا معلوم می شود که به دستور چه کسی سپاه به کشتی ها شلیک کرد و تفاهم نامه قالیباف و ترامپ را نابود کرد. حالا معلوم می شود که قالیباف و پزشکیان پشت پرده به ترامپ وعده ها داده بودند، ولی مجتبی خامنه ای علی‌رغم موافقت اجباری با آنها سرانجام کار خودش را کرد و آخوند خرازی هم که دم از کشتن زنان بی حجاب و قلع و قمع دولتی ها می زند پشتش به او گرم است. وگرنه چرا هیچ کدام از آخوندها و نیروهای مخالف پزشکیان و قالیباف تا به حال جرأت نکرده بودند چنین حرفهایی بزنند؟ برخی نیروهای امنیتی رژیم که از پشت پرده ها با خبرند، استعفای ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را تایید کردند. مانند سرباز روح الله رضوی، برنامه‌ساز حکومتی که متولد کشمیر هندوستان است، اما برای ایران نسخه جنگ می‌پیچد. او به انگلیسی نوشته محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر منصوب شد و کاربری از او پرسیده این که یکی از حرفهای خرازی تایید شد نشان نمی‌دهد احتمال صحت بقیه اش هم هست و اینکه تکذیبیه دفتر مجتبی خامنه‌ای جهت حفظ ظاهر بوده فقط. این پرسش همان پرسش ترسناکی است که نشان می‌دهد خرازی و به قول خودش رفیق 40 ساله‌اش مجتبی خامنه‌ای نقشه‌های بسیار هولناکی در سر دارند، هم برای مردم و هم برای اصلاح طلب‌ها، و در راه رسیدن به این نقشه‌ها و آرزوهای شوم خود روی همان جماعتی که جوانان زیبای ایران را در دی ماه و آبان ماه و بقیه ماه‌های سال‌های گذشته کشتند حساب ویژه‌ای باز کردند. اینجاست که بسیاری از ناظران و پژوهشگران میگویند شیعه علیه جامعه قساوتی آموخته شده به کار میبرد. نیما قاسمی پژوهشگر فلسفه میگوید شیعیان فرزندان خود را برای تبهکاری پرورش میدهند. منظور او مردم عادی ایران نیستند. منظور او کسانی مانند آخوند خرازی و حاکمان در جمهوری اسلامی و سرسپردگان ولایی هستند. نیما قاسمی میگوید طی یک فرایند شستشوی مغزی آنها فرزندان خود را فاقد وجدان بشری بار میآورند که میتوانند این طور با بیرحمی مردم را بکشند.
2: اون کسی که مادر گریان میگه بلندتر گریه کن با نیش باز، اون وجدان باخته است و این به راحتی به دست نمیاد. یعنی اینو تدارک کردن تا یک فرایند مغزشویی از بچگی بزرگش کردن با این شرایط که بتونه اینطوری به کلی خالی از وجدان و احساس اخلاقی عمل بکنه.
0: نیما قاسمی به یک مورد مهم که به آن کمتر پرداخته شده اشاره می کند. این مورد را مردم به شهود و به تجربه دریافتند، اما کمتر پژوهشگری درباره آن به صراحت حرف زده است. اینکه پروردگان این مکتب چون خود واجد سرخوردگی های جنسی فراوانی هستند، نسبت به زیبارویان و جوانان خوش‌چهره و خوشپوش ایران، کینه‌ای وصف ناشدنی دارند. این را در کشته‌های این سال‌های اخیر می‌توان دید. همه جوان، همه زیبا، به حدی که بسیاری با مدل‌های زیبایی پهلو می‌زدند.
2: یک نمونه دیگه ذکر می‌کنم، اینا همه نشانه است ولی خیلی حتی قابل پژوهش کمی هم هست. توجه کردید که اغلب دختران و پسران جوانی رو که میکشن اغلب زیبا هستند، تندرست هستند. ببینید اتفاقی نیست که، من حالا دارم چشمی قضاوت خودم میگم ولی فکر میکنم قابل پژوهش کمی هم هست. دقیقا سراغ کسانی میرن که نماد سرزندگی هن، نماد زندگی هن، چرا که اینها از بچگی در خانواده های بزرگ شدن با کدهای اخلاقی غلط، اینها با سرخوردگی های جنسی بزرگ شدند. اینها وقتی میان تو خیابون دختر خانم خوشپوش رو میبینن، اون مرد ورزشکار رو میبینن، واقعا اذیت میشن. اینها واقعا برنامه‌ریزی شده براش. و مقصود من از اینکه شیعه تجسم نهادین کینتوزیه همین. شما تاریخ شیعه رو مطالعه کنید، هر بزهی مرتکب شدن، یعنی فرض بفرمایید آمد سر کار دستور داد نفش قبر بکنن، یعنی دشمنان پدر خودش، دشمنان خانواده خودش رو که سالها پیش مرده بودن، استخوان‌هاشون زیر خاک بود، در بیانن بیرون برای اهانت. شما این رو مقایسه بکنید که سرسپردگان فرقه شیعه در زمان ما میکشن، جنایت میکنن، بعد میان سنگ قبر رو هم تخریب میکنن. خب ببینید این اصلا مطابق با اصول حد دینی از جمله دین اسلام، توهین کردن در مقابر به بازماندگان مردم اصلا قابل قبول نیست.
0: این تحلیل نیما قاسمی توضیح می‌دهد که چرا باید از حرف‌های آخوند خرازی ترسید و چرا باید او را جدی گرفت. آخوند خرازی حالا در قد و قامت پدر معنوی ارزشی‌هایی ظاهر شده که با کشته شدن علی خامنه‌ای یتیم شده بودند و در جستجوی صاحب و پدر به هر سوی می‌دویدند. آنها رهبر جدید خود را هم نمی‌دیدند، اما حالا به نظر می‌رسد آخوند خرازی در نقش نماینده رهبر غایب آنها ظاهر شده و می‌خواهد آنها را بسیج کند و از آنها یک داعش شیعه بسازد، نیرویی به مراتب شرورتر و خونریزتر از طالبان و داعش سنی. زیرا به گفته نیما قاسمی داعش و طالبان به اصول اسلام سنی پایبند بودند و مثلا نبش قبر نمی‌کردند یا قبر دشمنان خود را تخریب نمی کردند و آتش نمی زدند، یا زنان را به جرم بیهجابی کتک می زدند ولی نمی کشتند. کشتن و سربریدن در قاموس آنها عمدتاً شامل مردانی بود که با آنها وارد جنگ شده بودند. اما داعش شیعه که آخوند خرازی دارد به نمایندگی از رهبر سوم جمهوری اسلامی مقدمات تشکیل آن را فراهم می کند، هیچ خط قرمزی ندارد و پدیده ایست غیر قابل باور و غیر قابل تصور، زیرا جهان تا کنون شبیه آن را ندیده است. اما صابون آن به زودی به رخت و جامعه جهانیان خواهد خورد اگر همین امروز کاری برای کندن آن از ریشه نکنند. آخوند خرازی در ادامه بیانات ترسناک خود میگوید آمریکا حمله میکند و جزایر ایران را هم تصرف میکند. او نمیگوید ما میجنگیم تا جزایر ایرانی را پس بگیریم، بلکه میگوید ما امارات را تصرف میکنیم. حرفهایی کاملا داعشی.
1: اونا هم فهمیدن که اینا دیگه کاری نیستن، دارن با شدت دارن عمل میکنن برای اینکه بگن اگر مذاکرات به ثمر نرسید جنگ شما هم به ثمر نمیرسه. این خیلی نکته مهمیه. اونا دستور هستن بگن که اگر مذاکرات به ثمر نرسید که ما الان تو سر پزشکیان و جریان مذاکره میزنیم، اونا میگن جنگ شما هم به ثمر نخواهد رسید و به خاطر همین اونا با شدت خواهند آمد و جزیره خارک رو که جزایر ما حتی جزیره غیر سکان ممکنه بگیرن، که بعد اون جنگ ما وارد جنگ با کشتار این آمریکایی‌ها میشیم، یعنی باز وارد کشتار میشیم با اون. اصلا خود ما آمریکاییم به قضیه تصرف جزایر، اینا بچه‌ها دارن لهله میزنن. چرا؟ چون اگه اینا تصرف جزیره‌ای بکنن دست ما برای تصرف امارات باز میشه. چون میگن سرزمین گرفتی، سرزمین میگیریم. مثلا بیچاره‌ان اگه حماقت دارن میکنن، چون ما الان ما میخوایم حمله کنیم بگیریم سرزمینی، میگن خب شما به چه مجوزی این کارو کردید؟ ولی وقتی که اونا سرزمین میان تو سرزمین، ما اولا اینا رو قشنگ جمعشون میکنیم و بعدش هم حمله میکنیم، سرزمین میگیریم. سرزمین چی میگیریم؟ امارات رو بگیریم. امارات رو بگیریم، کل جزیرات عرب کلن خونسا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما جزیرات که بشه تمام دریای عموم و دریای عرب چون گفته در اختیار ما دیگه، هیچ کشتی نمیتونه به انگه باب و مندب برسه، اما میزنه بعد میشه اون جزیره همچیچی سقطرایی رو نمیگیری میشه.
0: ملاحظه میشود که این حرف ها هولناک است. کشتن زنان بیهجاب، کشتن اصلاح طلب ها و حمله به کشورهای همسایه و تصرف خاک آنها. واضح است که این آرزوهای خونین اگر حتی عملی شود دوام چندانی نخواهد داشت و آنها به سرنوشت صدام و داعش دچار خواهند شد. اما تا آن زمان مردم مظلوم و بیگناه ایران مجبور به تحمل بلایایی هستند که بر سوریه و عراق و لبنان رفته از دم نحس و ناخوش این دیوانگان خونخوار. با وجود اینکه ریز خبرهایی از مذاکره و توافقهایی میرسد، اما بسیاری از ناظران تصویر بزرگتر را تصویر جنگی بزرگ میبینند میان این دیوانگان و جهان. این دسته معتقدند رفتار ترامپ رفتار کسی است که میخواهد بازار جهانی را به تدریج عادت بدهد به جنگی که رخ دادنش قطعی است، اما باید در زمانی رخ بدهد که بازار را زیاد به هم نریزد.
3: ترامپ هی میاد میگه که آقا من میزنم، من نمیزنم، من میزنم، من نمیزنم.
4: این دلیل اصلیش چیه؟ یه ذره وقت هم فکر کنیم.
3: دلیل اصلیش عادی سازیه. برای من و تو نه، اهمیتی نه. من و تو کیم؟ برای قیمت نفت، برای اقتصاد آمریکا، برای کشورهای دوروبر، برای سران کشورهای دوروبر. نتیجه گیری، ما یه پیج مالی، نتیجه گیری. انقدر این کارو میکنه که یه روزی اگه جنگ بالا گرفت و شدیدتر شد، خیلی بازارهای مالیمون، چه کریپتومون، چه طلای جهانیمون، چه نفتمون، تأثیر نمیگیرن یا اگر بگیرن خیلی کم تأثیر میگیرن.
0: این ایده که ترامپ به دنبال بی‌حس کردن بازارهای مالی است در دو سه روز گذشته به شکل گسترده‌ای مطرح شده که نشان می‌دهد همه دارند برای رفتار عجیب و غریب ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به دنبال دلیل می‌گردند. شاید این دلیل درست باشد، شاید هم نباشد، اما در هر صورت ترامپ ناچار به رویارویی واقعی با آنها خواهد بود، به خصوص اگر دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل اتفاقات این روزها را در ایران دنبال کنند و ببینند که آخوندی به نام خرازی که بسیاری او را عروسک جدید انگلیس می دانند سر بلند کرده و دارد چه فتواهایی می دهد و چه فتواهایی را رد می کند. یک نکته مهم دیگر که او مطرح کرده مسئله بمب است. همان بمبی که گویا در زمان علی خامنه ای چند نمونه کوچک آن را ساخته یا به دست آوردند. خرازی میگوید آنها کم است و به درد نمیخورد و باید واقعی و بزرگش را بسازیم و حتی منفجرش کنیم تا بدانند که ما شوخی نداریم، یعنی بازی مرد دیوانه در اوج.
1: آه، نجات کشور به نظر من نجات توی امین نوشتم. نوشتم که تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتمی منفجر کردن و هیچ راهی بر ما باقی نمونده. حالا خیلی شما جدی نگیرید این حرفا. گاهی ما واقعا جدی هست. ما تو یه نمونه میسازیم که از اشکالاتی ما در قضیه داشتی این بود که ایران وقتی میرفت جلو یک نمونه، دو نمونه، پنج نمونه درست میکرد. الان توی عملیات مشکل پیدا کردیم. نساختیمش. مثلا دو تا نمونه ساختیم. بله ساختن، اما با دو تا نمونه میتونیم یک کار گردید. حالا این نکته اینا حالا صبر کنید، اینجور نیست.
0: به این ترتیب آخوند خرازی اعتراف می کند که جمهوری اسلامی چند کلاهک هسته‌ای دارد که از دید او آنقدر ویرانگر نیست که او و سایر داعشی های جمهوری اسلامی و رهبرشان را راضی کند. او می گوید آنهایی که مخالف ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی بودند، من خبر دارم که در آن دنیا دارند حساب پس می دهند. این حرف او هم بر خطرناکیش می افزاید، زیرا ادعای ارتباط با عالمی را دارد که برای نیروهای داعش شیعه الهام بخش و مشروعیت دهنده است. او علی خامنه ای را هم محکوم می کند که فتوای عدم ساخت سلاح هسته ای را داده که نشان می دهد چه موجود خطرناکی است و نشان می دهد که میان پدر و پسر چه اختلاف نظر بزرگی وجود داشته.
1: بزرگترین کاری که الان باید انجام بشه که به نظر من پزشکیان و امثال او و شورای راهبردی که عموی ما هم رئیسش بود و خدا اثر تخصیصاتش بگذره، این بود که اینها به شدت مخالفت میکردن با بمب اتم. خیلی گرفتارن آیونی که مخالفت کردن. حالا اونجا حالا فتواش اینه، خب اجتهادش اینه و فردای قیامت خودش پاسخگو هستش اون یرد. ولی اونا که از حیث کارشناسی حرفایی زدن، اینا قیامت مسئولن. من در جریان هستم اون طرف آب رو، اون طرف عالم رو بعضی از اینا گرفتارن که چرا از حوزه کارشناسی ملت رو در پیش آقا رو داره. این هم نکته سوم که ما الان تنها راه نجاتمون بسادن بمب اتمی. نزدنش، فقط بسازیمش، امروز بگیم تمام میشه قضیه ناتو، تمام میشه قضیه ناتوی عربی هم تمام خواهد شد، آمریکا هم از این منطقه خواهد رفت. و اگر واقعا اون موشک های هایپرسونی که فضایی که ایران ساخته اینها اونام آماده باشه، ما به راحتی میتونیم انفجاری رو در دریای اطلس ایجاد بکنیم، در اقیانوس آرام ایجاد بکنیم، موجاش به آمریکا برسه. ما حداقل میتونیم بزنیم این وقت که این اومدیم جدی داریم میزنیم. تنها راه حلش باشه، تنها راه حلش ساختن و زدنه، نه اینکه بسازیم و بگیم آقا داریم درد نمیخوره. بساز و بزن که قضیه میگه آقا این خیلی دیوونه است.
0: بساز و بزن، این هم یکی دیگر از فتواهای آخوندی است که معلوم نیست چرا و چگونه ناگهان پدیدار شده است. او نه فقط خواهان ساخت بمب توسط بقایای جمهوری اسلامی است، بلکه میگوید باید آن را منفجر هم بکنیم تا امواج ناشی از انفجارش به آمریکا هم برسد و باعث شود آنها دشمنی با ما را تعطیل کنند و بی خیال نابودی مان شوند. در سر او و احتمالاً رهبرش مجتبی خامنه‌ای رویای کره شمالی کردن ایران است، ترکیبی از افغانستان و کره شمالی، که البته این رویا همانطور که اشاره شد قدرت دوام ندارد، زیرا ایران با کره شمالی و افغانستان بسیار متفاوت است و محال است که آمریکا بگذارد که در چهار راه حوادث و در قلب جهان یک کره شمالی دیگر شکل بگیرد. آمریکا حتی به قیمت نابودی کامل ایران مانع تحقق این رویا خواهد شد. شاید خامنه‌ای پدر این را می‌دانست که گفت فتوای من ساخت سلاح نیست، اما اورانیوم را به حدی غنی کرد که تهدیدی باشد که اگر فشار را از حد بگذرانید می‌سازم. شاید هم دلیل اینکه او راضی نبوده پسرش مجتبی به جایش بنشیند هم این بوده که از افکار خطرناک او آگاهی داشته و می‌دانست حرکت به سوی ساخت بمب اتم همان و نابودی کامل جمهوری اسلامی همان. و شاید هم آن نفوذی اعظم که همه به دنبالش می‌گردند که حضور علی خامنه ای را در آن روز به گوش آمریکا و اسرائیل رسانده، پسر ناخلف باشد. آخوند خرازی در پرده‌دری‌های تکان دهنده‌اش بی هیچ پروایی می‌گوید مجتبی خامنه ای را پدرش به بیت و اندرونی و دفتر خود راه نمی‌داده، یعنی میانه پدر و پسر حسابی شکراب بوده. او می‌گوید مسئولین دفتر خامنه ای پدر باعث این بودند. اما کیست که نداند علی خامنه ای را کسی نمیتوانست از پسر دور کند مگر اینکه خودش بخواهد.
1: توته تمام یا سه سال آبروسا دفتر ترک شده بود. اینجا من مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیش پدرش چایشون دستش تحتیل کرد. مجبور بود حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه.
0: خرازی میگوید چرا مجتبی درسش را تعطیل کرد؟ چون مجبورش کرده بودند. اشاره او به حرفهای اصغر حجازی اشاره است به مخالفت حجازی با رهبری مجتبی در مجلس خبرگان که نشان می‌دهد خامنه ای و اطرافیانش می‌دانستند که اگر این پسر بیمار و مجنون به قدرت برسد بنیان جمهوری اسلامیشان را برخواهد کند. اما به روش همه دیوانگان او خود خیال می‌کرده از پدرش بهتر می‌تواند امور را اداره کند. خرازی هم می‌گوید پدرش تعارف داشت و او تعارف ندارد. ضمن اینکه هیچ خبری از وصیت‌نامه علی خامنه ای هم نیست. با این حساب در میان این همه عدم قطعیت آنچه قطعی است اختلاف پدر و پسر است و حتی اینکه پسر ممکن است گرای پدر را داده باشد و اوست آن نفوذی که رژیم هر چه می‌گردد نمی‌تواند پیدایش کند. در تاریخ هم کم نبودند پسرانی که پدر را بر خطا می‌دانستند و حذفش کردند تا خود به قدرت برسند و آنچه درست می‌دانند را انجام بدهند. این اتفاق در تاریخ حکومت‌های موروثی، امپراتوری‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا بارها رخ داده. گاهی پسر پدر را کشته، گاهی زندانی کرده، گاهی مجبور به کنارگیری کرده و گاهی پس از یک کودتا جانشین او شده است. یک نمونه در امپراتوری عثمانی سلیم اول و بایزید دوم هستند. بایزید دوم سلطان عثمانی بود. پسرش سلیم اول به کمک ارتش علیه او شورش کرد، بایزید را وادار به کناره‌گیری کرد و بایزید هنگام انتقال به محل تبعید درگذشت که برخی مورخان میگویند پسر پدر را مسموم کرد. نمونه دیگر در امپراتوری مغول‌های هند یکی از مشهورترین نمونه هاست. اورنگزیب و شاه جهان. شاه جهان سازنده تاج محل معروف امپراتور هند بود. پسرش اورنگزیب علیه او کودتا کرد. شاه جهان را در قلعه آگرا زندانی کرد تا پایان عمرش. پسر قدرت را از پدر گرفت اما او را نکشت. موارد از این دست بسیارند. در تاریخ معاصر هم حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر در سال 1995 علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت اما پدر را نکشت. به این ترتیب هیچ بعید نیست که مورد بعدی در ایران جمهوری اسلامی رخ داده باشد و مجتبی خامنه ای موجبات حذف پدر را به دست دشمنان خود و پدر فراهم کرده باشد. به خصوص که حسین طائب که گفته می شود این روزها یار غار مجتبی خامنه ای در زیر زمین و روی زمین است، از سوی برخی به جاسوسی برای اسرائیل متهم است. محمد نوریزاد فعال و زندانی سیاسی این را از درون زندان اوین با قاطعیت اعلام کرد و هیچ کس همان را تکذیب نکرد و به او بابت این ادعا تعرضی نشد.
5: من محمد نوریزاد با صدای بلند و از داخل زندان اوین فریاد برمی آورم که شخص شیخ حسین طائب رئیس ساس سازمان اطلاعات سپاه که یک پاش در اتاق مجتبی خامنه ای و پای دیگش در میان سرداران سپاه جاسوس مستقیم اسرائیله.
0: از طرف دیگر اندک اندک افشا می شود که بعضی از مقامات به جلسه فرماندهی بیت نرفتند و طبیعتاً کشته هم نشدند. از جمله احمد رضا رادان که گفته نمی آیم اما اطلاعات را فرستاده. این را اسماعیل کوثری ساعت قبل به فراز گفته.
6: اما ایشون خیلی مصر بود.
3: آشم خانی مصر.
6: آره.
3: اون جلسه‌ای که تشکیل میشه اصل چیز پراکندگیه دیگه.
6: نه اون جلسه اونجا نباید گذاشته میشه.
3: این واقعا هر محل
6: حالا هیچ کدومشون نیستن آخه که بخواد مثلا ازشون سوال کنیم بگیم خب آقای شمخانی مسئول جلسه بودن، از همه دعوت کردن، هم حتی از من پیگیری که کردیم از آقای رادان اصلا گفت نمیام اطلاعات میفرستم. آقای پاکپور هم نمیخواست بیاد چون بلیط گرفته بود برای اهواز.
3: عجب.
6: آره آره. اما ایشون خیلی مصر بود.
3: شمخانی مصر.
6: آره آره.
3: خیلی عجیبه، ایشان با سابقه نظامی وزیر دفاع آره. سابقه فرمانده نیروی دریایی فرانسه.
6: چون کسی نمونده بخوایم بپرسیم روی این حساب مسئله است که بگیم چرا مثلا وزیر دفاع که اومده بود معاونینش هم مثلا
3: آورد.
6: اصلا تو اون محوطه تو اون محدوده با اینکه تهدید کرده بودن اصلا تو اونجا جلسه نباید گذاشته میشد.
3: سردار پاکپور اصلا بهش گفتن بیا جلسه.
6: آره.
3: چرا میره؟
6: چون بالاتر بهش گفته بیا.
3: دلیل بگو آقا این به این دلیل تو این شرایط جنگی
6: به خاطر اینکه دستور بوده. بله.
0: ملاحظه می شود که هر روز بر پیچیدگی اوضاع و مشکوک بودن شرایط افسوده می شود. بر اساس آنچه اسماعیل کوثری میگوید که رادان به اصطلاح جلسه بیت را پیچانده، احتمالاً افراد دیگری هم که زنده مانده‌اند و در این جلسه نبوده‌اند شاید به شکلی خبردار شده و به جلسه نرفته‌اند. به نظر شما در روزهای آینده باید شاهد چه حوادث و اخباری از این افراد بود و چه وقت ایران از این کابوس بیدار می‌شود تا نور آزادی از این سیاهی را به چشم ببیند؟
7: این گرگ ها که بره به دندان گرفتند، ابلیس های غالب انسان گرفتند، از روح ماست آنچه که در کام می کشند، از خون ماست آری اگر جان گرفتند. در بازی زمان زمانی به فرض هم چرخیده است تاسی و دوران گرفتند، با خاتم ربوده به دولت نمی رسند، این دیوها که تخت سلیمان گرفتند. هیزم برای آتش نمرود می برند، غافل که گل برای گلستان گرفتند. از ظالمان چه باک که راه سقوط را پیمودند آخر و پایان گرفتند. باشد که با رسیدن خورشید کم کنند این سایه را که بر سر ایران گرفتند.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم

بگو حرفت دل ما رو.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که از برنامه‌هایی که تا این لحظه براتون در نظر گرفتیم راضی بوده باشید. امروز روز جمعه یا آدینه هفتم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 16 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو دیگه هفته کاریشو به روزهای کاری رو به اصطلاح به پایان داریم میبریم. البته هرچند که بسیاری از شما عزیزان در تعطیلات هم کار میکنید، ولی پایانی هفته ای رو برای برنامه همسفر داریم تا هفته آینده که روز دوشنبه بتونیم که با برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. درود خاصی دارم خدمت همه شما عزیزانی که فردا صبح هست و دارید تکرار برنامه رو گوش میکنید. یه شنبه و یه شنبه معمولا صبح هم تکرار برنامه پخش میشه. در خدمتتون خواهیم بود با خبرهای داخلی و خبرهای خارجی و خلاصه کلی خبر. دیروزم که برنامه فرانکو داشتیم ولی متاسفانه من نرسیدم که بذارمش روی شبکه جهانی یوتیوب، که امروز حتما این کار رو انجام میدم که شرمنده حضور شما عزیزان نباشیم. اگه اجازه بدید بریم با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم، ببینیم که چرا امروز اینقدر شرجیه، چه جریانیه که این هوا یه مقداری ابری موند. باید عملا 24 درجه تقریبا بالای صفر، نه این که مثلا فکر کنیم، ولی این ابرها چرا کنار نمیرند الان ذره ذره یه دونه دکمه دیگرم بزنم براتون تعریف میکنم. خب این ساتلیت ها دارن نشون میدن که یه جبهه هوای ابری داره از روی ما رد میشه میره، سرعتش بالا نیست به خاطر اینکه بادهای شدیدی رو نداریم. دیروز بعد از اون بادهای مقداری بیشتر بودن و اینا میان و از روی ما رد میشن تا بعد از ظهر نزدیکای شب. فردا روز بسیار قشنگیه، یک شنبه روز بسیار قشنگیه، از تقریبا دوشنبه صبح یه رگه بارانی قراره که بیاد از روی ما رد بشه بره و احتمالاً دوشنبه رو تقریبا میتونم بگم آره دیگه برای ما بارانی نگر میتونم، ولی خب این گلا و زمین ها و اینا هم باید آب بخورن دیگه. طبیعت هم همش به فکر ما نیستش که همش دنبال آفتاب و گرما باشیم دیگه، این طبیعت کار خودش رو انجام میده. امروز بعد از ظهر هوا تقریبا صاف صاف خواهد شد، 19 درجه بالای صفر، قسمت شمالی ریزش باران 10 تا 11 درجه، قسمت جنوبی ابری مثل ما حدود 18 تا 19 درجه و فردا صبح با یک روز آفتابی در استان استکهلم آغاز میکنیم. حدود 17 درجه در میانه روز به 23 درجه آفتابی میرسه. تقریبا سر و سر کشور وضعیتش خوبه، شمال 14 و قسمت جنوبی هم مابین 21 تا 22 درجه خواهد بود. شنبه شب برای اونایی که مهمونی دارن بگم که هوای نازنینی رو داریم، کاملا صاف 21 درجه بالای صفر و روز یک شنبه آفتابی 24 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه همونطوری که به خاطر عبور اون جبهه هوای سردی که گفتم داره میاد از روی دریای شمال و از طرف نروژ و اینها

0: بارانی نگر میداره 19 درجه، ولی روز سه‌شنبه صاف میشه 19 درجه و روز چهارشنبه هم حدود 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور همین چیزایی که من گفتم و میگه، میگه دوشنبه 2 میلیمتر 3 میلیمتر بیشتر باران نمیاد 21 درجه، سه‌شنبه 20 درجه، چهارشنبه 20 درجه، پنجشنبه دیگه 24 درجه، جمعه و شنبه و یک شنبه هفته دیگر هم میگه 23 درجه است که زیاد اعتماد نکنید، بذارید ذره ذره پیش بریم و دو سه روز یک بار یک نگاهی به این وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که چه تغییراتی میکنه. در استان استکهلم ساعت 4:49 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:56 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:07 دقیقه روز، 7:53 دقیقه شب رو خواهیم داشت. از باد ها براتون بگم، من باد عجیب غریبی به غیر از یه کوچولو از این چیزی که الان داریم، شنبه شب باد ها یه کوچولو بیشتر میشه، یه شنبه هم بعد از اون خیلی کم نظر بادها بیشتر میشه. میگم چیز عجیب غریبی در رابطه با بادها نمیبینم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان دوروبر 49 تا 50 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 38، قزوین 33، رشت 32، ساری 33، تبریز 33، ارومیه 31، تهران 33، شیراز 38، سنندج 38، قم 38، مشهد 33، کرمانشاه 31، کرج 32، همدان 34، بندر عباس 40 و عراق 32 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان داریم. امروز که هفتم ماه آگوست هستش، روز جهانی آبجو هست. بله، میدونید که آبجو جز قدیمی ترین مشروباتی یا مسکراتیه که بشر تولید کرده. شراب و آبجو این دوتا بلاسه میخوردند و کیف میکردند و نمیدونستن چرا، ولی میخورن سرحال میانو ولی میخوردن دیگه. تو تمام فیلم های قدیمی رو اگه نگاه کنین میبینید که این جام ها در دستاشونه و در حال شراب نوشیدن و آبجو نوشیدن و اینا دیگه. بله، خب این هم از این. قاعدتاً اگر که یک نگاهی به این دنیای عجیب غریب بخوایم بندازیم، در تایلند یک اتفاق خیلی بدی افتاد، خیلی وحشتناک. یک جوان 14 ساله اومد و اسلحه برداشت، رفت توی مدرسه، خلاصه یه سری رو لحت و پار کرد، از هم کلاسیاش و اینا رو زد و اصلا افتضاح، 6-7 رو کشته گذاشت. و این اتفاقات در سراسر این دنیایی که ما در اون داریم زندگی میکنیم همینجوری میفته. نمیدونم این بچه ها دسترسی به اسلحه از کجا دارن، بچه هست دیگه، یهو میزنه به سرش. بعد حالا در مورد دیگر کشورهای جهان هم داریم ما که اونا رو هم همه رو براتون میگم. بعد از اون قاعدتا اگر که به سیاست سوئد بخوایم برگردیم، یک نگاهی باید بندازیم به مشکلاتی که حزب چپ پیدا کرده. در واقع حزب چپ پیدا نکرده، من اینجوری واسهتون میگم. خانم مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات پیدا کرده. دلیلم دارم این حرف رو میزنم و نه اینکه فکر کنیم، دلیلش هم خیلی ساده است، خیلی ساده است. خانم مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات مایله که یک دولت بعدی رو در دست بگیره. طبق آمارهایی هم که گرفته شده در طول سالهایی که همین سه سالی که اینا در واقع 4 سال قدرت رو از دست دادن، روی 32 33 34 31 درصد بالا پایین شده. حالا بعضی شرکت ها میگیرن میشه 34 درصد، بعضی ها میگیرن میشه 31 درصد، ولی اینی که مطمئنن تقریبا از هر سه نفر سوئدی یه نفرشون طرفدار این حزبه، سوئدی که قدرت رأی دادن داره، یعنی اجازه رأی دادن داره. خانم مگدالنا اندرسون باید چیکار بکنه؟ باید دولت تشکیل بده. با 30% و 32% دولت نمیتونه تشکیل بده. از یک طرف بسیار بسیار نامطمئنه از حزب سنتر، چون سنتری ها پاشونو کردن توی یک کفش، که ما به هیچ وجه من الوجوهی با ونستریا کار نمی کنیم. سنتری هم که دیدین دیگه 5%, 6%, 7%, بهترین حالت 8%, همه زیر دهن به غیر از 3 تا حزب, باقی همه زیر دهن. تازه حالا لیبرال ها که زیر 4% هن که اصلا امکان داره اصلا وارد مجلس هن. خانم مگرندشو مونده با خانم نوشیدادگستر که اصلا انگار نه انگار, یعنی میگه من فکر میکنم این آدم مطمئنه که یه سری چپی هستن توی مملکت که به این حزب رای میدن, بالا بره پایین بیاد هر اتفاقی بیفته اینا عین خیالشون نیست, میگن آقا ما چپیم میگیم ونستر. حتی برای اینکه رهبریت حزب رو عوض کنن نمیدونم چیز بکنن بازم میرن به این حزب رای میدن, یعنی حتی حاضر نیستن که بگن آقا جون ما اصلا از دست این مدیریت این که مشکل داریم حالا بهش رای نمیدیم تا بفهمه که باید هوای ما رو داشته باشه, نه رای سفید نه رای حزب دیگه نه هیچی, فقط میان و میگن که نه حالا ببینیم چی میشه, چیز دیگه بلد نیستن. همین سنتری هم که تکلیفش معلومه, میمونه یه دونه میلیو پارتی. میلیو پارتی هم که خودتون دیدی روی 5-6% همینجوری مونده, بعضی وقتا میاد حتی تا 4 و خورده ای هم رسید, حالا با رفته 6-7% بعضی وقتا رای گیری میکنن, بخشید نظر سنجی میکنن, میشه درصد, میگم اونم یه تلورانس 2-3% داره که همش روی 5-6-7-4-5-6-7 روی این درصد مونده. حالا انتقادها شروع شده, انتقادها شروع شده به خانم مگدالن اندرسون که بابا جون این نوشیدادگستر که اصلا این خیالش نیست, گروپ لیداره مجلسش خودش نامه فداعت شدن برای تروریست فرستاد, پارتی سکرتیر را دیشب آورده بودن توی تلویزیون حرف میزد, ایشون میگفتش که خب همه اشتباه میکنه. بعد جالب اینجاست که دیشب به این سوسیال دموکرات هم کشید وسط, گفت همین سوسیال دموکرات ها مگه اون اشتباه نکردن سر بلیت فروختن ها و نمیدونم لوتری فروختن ها و نمیدونم از اینجور چیز میتونم, مگه اشتباه نکردن, مگه بازم مثلا سر فلان چیز اشتباه نکردن, همه اشتباه میکن. اما این بار خانم مگدالن اندرسون زیر سوال مونده, خبرنگار ازش سوال میکنن تو چطور میتونی با دیروز آقای اولف کریسسون نخست وزیر کشور برگشت گفت ازش سوال کردن نظر چیه, گفت نظر من به عنوان نخست وزیر اینه چطوریه که یک حزبی که پشت سر هم نه یکی نه دوتا نه سه تا نه پنج تا بابا 25 تاشون رو یه ضرب مجبور شدن اینا بهشون بگن شما دیگه نیاین تشریف نیاین سر کار, از بس که از حماس و گروه های تروریستی و اینا طرفداری میکنن و من پرچم حماس میندازن دور گردنشون و من فلان و بسار اینا, گفت یکی دوتا نیست, اونم که گروپ لیداره شون نامه فداعت شدن برای تروریست فرستاده, بعد که بهش میگن برای چی فرستاده میگه تروریست بود نمیدونستم. و حالا مطبوع به سایت های خبری نخست وزیر احزاب مختلف همه زیر سوال بردن که خانم اندرسون شما چطوری میخوای یک دولت تشکیل بدی با یک حزبی که این همه مشکل در داخل خودش داره. به خانم اندرسون که گفتن نظر شما چیه در مورد این اتفاقاتی که افتاده, ایشون هم آب پاکی رو ریخ رو دست خانم نوشیدادگستر, برگشت گفت بله این حزب چپ یک سری مشکلاتی داره که یعنی باید اول اینا رو حل کنه, یعنی خیلی گفت راه زیادی داره کار زیادی در پیش داره و باید یه فکری به حالش بکن. خب چه فکر میکنه؟ چجوری فکر کنه؟ وقتی تمام حزب هر طرفش هر شهری هر رگیونی هر طرفی میری میبینی توش پرن, خب پس یعنی یه چیز گروم دیگه دیگه. حالا میگم حالا البته فکر میکنم از هفته آینده دیگه برنامه چیزم شروع میشه آگندا و بعدش هم دیگه برنامه دبات های سران احزاب و اینا شروع میشن و سعی میکنیم که ذره ذره ریزه ریزه بریم جلو و یک نگاهی بندازیم ببینیم که این احزاب تکلیفشون چیه, چی کار میخوان بکنن. چپ میگه من وزیر میخوام, سوسیال دموکرات میگه وزیر که سهله فعلا تکلیف رو مشخص کنیم اصلا میتونی بیای تو, نیاد تو رأی ندارن که دولت تشکیل بدن, بیاد تو هزار و یک جو سوال و چیز هستش. سنتری هم که پاشونو کردن توی یک کفش که آه اصلا ونستر باشه اصلا ما خدا نگهدار, شاید اصلا بیان یک طرفه دیگه اصلا یک بساطی دیگه. حالا ببینیم چطوری پیش میره. و ذره ذره با هم دیگه قدم به قدم سعی میکنیم هر روزه بشکافیم. یه ذره که نزدیکتر به انتخابات شدیم نظرات شماها رو بشنویم، ببینیم شما عزیزان چی فکر میکنید، چجوری چه به نظر شما اینا چی کار خواهند کرد، کدوم احزاب هستن که شماها بیشتر بهشون اعتماد دارید. همه اینا رو سعی میکنیم که ذره ذره با هم دیگه بشکافیم و بریم جلوتر. کجا بریم، چی بگیم، از کجای این دنیای عجیب غریب براتون صحبت بکنیم. آها بذارین یه کاری بکنم، بذارین یک لحظه. بله اینم من بذارمش این تا اینم که در مورد نمیرسم در عرض یک دقیقه چیز بکنم صحبت بکنم. بذارین یه کاری بکنیم، بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم، بعد بریم یه ذره که چند تا از این بحث‌های درست حسابی رو راه بندازیم و ببینیم که دنیا دست کیه.
1: دو لیسنر پر رادیو همسفر استکهلم شن پولسن هر انرژی de hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar FM 94.2.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتا شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

بله، صدای گرم وی رو با هم دیگه شنیدیم، کار بسیار قشنگ. و بریم سراغ خبرها. خدمت شما عرض کنم که در کمون والنتونا یکی از همشهریای نازنین که زیاد از دست کمون راضی نبوده زنگ میزنه به کمون و میگه که خلاصه یا 50 میلیون به من میدید یا دفتر کمون رو منفجر میکنم. برات چیز همین کمونی هم اعلام کردن که مشخص بوده که چیزه، یه فقط یه همشهری ناراضی بوده، زیاد جدی نگرفتن قضیه رو، به پلیس خبر دادند و حالا دارن ردیابی دارن میکنند و اینا. حالا این یه طرف. در اوپرنس وسوی براتون بگم، یه آقایی در جهت معکوس جاده در حال رانندگی بوده، یه آقای 40 ساله، جاده ایفیرا اتوبان. البته این اتفاق در ماه ژانویه افتاد. بعد که میگیرنش، پلیس میگیرتش و بهش میگن آقا این چه وصیتی، چه کاری تو کردی؟ میگه والا حقیقتشو بخواین من چون خیلی سال پیش، حدود 15 سال پیش تصدیق گرفتم، تو تئوری بوک من ننوشته بوده که چیزه من اجازه ندارم تو این ور جاده رانندگی بکنم، به همین دلیل من خوب رانندگی کردم دیگه. حالا ایشون هم نقدن فعلا تصدیقش ازش گرفتن تا از این حرفو نزنه. میدونی این عزیزان جالبی قضیه اینجاست، بعضی یه دلایلی میارن که آقا بگو اگه میگفتی اشتباه شده، نمیدونم چی شده، تاریک بود، نمیدونم آفتاب تو چشم بود، فلان و بیسار و اینا، خلاصه شرمنده حضورتونیم، یه جریمت میکنن و بالاخره چی میگن. ولی اینکه میای برمیگردی میگی تئوری بوک من مال 15 سال پیش بوده، توش ننوشته که من اونوارو جاده نباید نگی بکنم. خیلی خب، این هم گرفتم. بریم سراغ پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت. بذار قبل از اینکه من اینو بگم، من یه نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، چند روز پیش یکی از شنوندگان ما زنگ زدن، بسیارم دلواپس بودن، حالا مرد و زنیشو نمیگم، بسیار دلواپس بودن و گفتن که یکی از دوستانشون که خیلی هم آدم خوبیه، 10-12 سال سوئدی شده، اصلا تو این مملکت مثلا 15-16 سال زندگی میکنه، کار داره، زندگی داره، ماشین داره، خونه داره، زن داره، بچه داره، حالا شوهر داره، بچه داره، فرق نمیکنه، خانواده داره. و ایشون الان نگرانه که این تابعیت ها رو که میخوان پس بگیرن، اگه که کسی دروغ گفته باشه بندازنش بیرون. ببینین عزیزان، من یه بار دیگه باید این مسئله رو یه توضیح بدم، چون ایشون نفر اول نبود. متاسفانه یک سری از سایت های فارسی زبان و یک سری از آدم هایی که من وقتی بعضی از کاراشونو نمیرسم تمام کاراشونو گوش کنم، ولی بعضی هاشو گوش میکنم، حالا تو یوتیوبه، بعضی ها تو اینستاگرام و اینا میذارن، بعضی ها تو سایت تلگرام و اینا مطلب میذارند و اینا، یه ذره کم لطفی میکنن برای جمع کردن شنونده و بیننده برای خودشون، تیترهایی میزنن که خیلی ها تیتر خونن، کل مطلب و حوصله نداره طرف مثلا ایشونو 20 دقیقه گوش بکنه، تیتر خونه رفت، مثلا طرف نوشته بود سلب تابعیت از دو تابعیت ها تصویب شد. خب وقتی طرف اینو میخونه 1001 جور لرزه به بدنش میفته. حالا اصلا در این نداره که طرف خلافکار باشه، احساس ناامنی میکنه. ببینین در سوئد ما یک قانون اساسی داریم که قانون اساسی یه سری چیزا رو به صورت کلی میگه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 60 به صورت کلی یه سری توضیحات داده. یکی از اینها اینه که سلب تابعیت یک فرد سوئدی غیر ممکنه. اوکی؟ این در قانون اساسی بود، یعنی کسی که سوئدی شد
حالا میخواد اینجا به دنیا اومده باشه، پدر مادرش سوئدی بوده باشن، میخواد خارجی باشه، نمیدونم اومده اینجا مونده سوئدی شده، سنسمت برگر هست دیگه. این در قانون اساسی وجود نداره، یعنی قفله، یه قفل جلوش، کسی دستش نمیتونست. اما قانون اساسی به قول معروف ما ایرانی یه چیز داریم میگیم که آیه خدا که نیستش که نشه دستش زد. قانون اساسی رو میشه دستکاری کرد، اما یه سری شرایط. در یک دوره ماندال پریوتی که یک دولتی وجود داره، چهار سال چهار ساله، باید بیان به رأی گیری بذارن که آیا ما برای مثلا سلب تابعیت آیا اجازه داریم در قانون اساسی دستکاری بکنیم یا نه. بیشتر از 75% کسایی که در مجلس هستن، همین وکلای مجلس، باید بهش رأی بدن، که تقریبا میشه بیشتر احزابی که در مجلس هستن دیگه، باید در کنار هم دیگه بگن که آره وقتشه که یک دستکاری بکنیم و یه امکانات جدیدی رو به وجود بریم. این دوره چهار ساله به پایان میرسه. اوکی؟ بعد دوره چهار ساله بعدی شروع میشه. من تا اونجایی که میدونم هنوزم روش پافشاری دارم، من برای دستکاری قانون اساسی وقتی که یک دوره چهار ساله میگذره، دوره چهار ساله دوم باید به مردم گفته بشه، با مردم صحبت بشه، نظرخواهی بشه، مردم مطلع بشن که همینجوری هم که همین احزاب اینا نتونن دستکاری بکنن. بعد ماندال پریود تا دوره چهار ساله بعدی که شروع میشه رأی گیری بکنند، و در اونجا اگر که دوباره 75% وکلای مجلس رأی بدن که آره این دستکاری رو دیگه باید انجام بدیم، بعد او قفله برداشته میشه. حالا ما اصلا کاری نداریم چهار سالی که من میگم که باید در مابین این دو ماندال پریود باشه هست یا نه، اصلا کاری نداریم، ما میگیم هست یا میگیم اصلا نیست. یعنی الان اینا اومدن در مجلس گفتن که آره وقت دستکاریشه، تصویب شد، حالا این 13 چیز سپتامبر انتخابات انجام میشه، حالا هر دولتی که سر کار باشه، هر کی که دیگه سر کار باشه، هر حزبی یا احزابی که سر کار باشن، دوباره این به تصویب چیز شور گذاشته بشه و تصویب بشه که آره آقا ما باید قانون اساسی رو دستکاری بکنیم. خب حالا تازه اصل قضیه شروع میشه. این قفل از جلوی این قانون که در قانون اساسی نوشته شده که نمیشه دستکاری کرد، و این قفل برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه پس با شرایطی میشه که سلب تابعیت از یک نفری که اومده تابعیت سوئدی رو گرفته انجام بشه. طبق قانون در سوئد، یعنی قانون بین المللی، شما کسی رو استاتلوس نمیتونی بکنی. یعنی اگر که یک سوئدی که اصلا هفتاد آبادش هم سوئدی بوده، بخوان تابعیت این آدم رو ازش بگیرن، این بی ملیت میشه. پس این اصلا این گروه میان کنن. اما سوئدی هایی هستند که تابعیت مثلا اسپانیا هم دارن، تابعیت انگلیس داره، تابعیت آمریکا داره، تابعیت پرتغال داره. اون آدمو حالا میشه اونم سلب تابعیت سوئد کرد، بگن آقا تشریف ببرین تو همون پرتغالتون که تابعیتش داری زندگی کنه. خب حالا گوش کنین. اما وقتی که این قفل برداشته میشه از روی قانون اساسی، این بند قانون اساسی که در رابطه با سلب تابعیت هست، حالا تازه اصل جریان شروع میشه که چه مواردی رو بشه سلب تابعیت کرد. حالا نمایندگان مجلس میان میفتن به جون هم دیگه، این میگه این باید بکنی، اون میگه نه این کار نمیکنی، باید رأی گیری های مختلف باید بشه، بعد باید قوه قضاییه کشور تصویب بکنه که دادگاه های کشور بعدن اینا بتونن که، یعنی چون اونا باید رأی بدن دیگه، که بابا جان مثلا اگر یه نفری یک عمل تروریستی در سوئد انجام داد که ثابت شد که تروریستیه، دو تابعیت هست، تابعیت سوئدیشو بشه ازش سلب کرد. اما دیگه نمیان فردا بیان بگن که آهان اگر که یه نفر چراغ قرمز رد کرد، دو تابعیت هست، تابعیتش ازش بگیر. اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. این جریان در کشورهای بسیار زیادی در دنیا وجود داره، از آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدونم، فکر کنم دانمارک هم هست که میشه سلب تابعیت کرد. نمیدونم کشورها همه هستن. چرا خارجیایی که این همه خارجی تبار در اون مملکت ننداختن بیرون؟
چرا همه دارن زندگیشونو میکنن؟ اینا با کسایی که تابعیت میگن به صورت شرافتمندانه زندگی میکنن که کار ندارن. اینا با گروه‌های رهبرای گروه‌های خلافکار که در این مملکت بمب می‌ذارن، زندگی‌های مردم رو منفجر می‌کنن، آدم می‌کشن، به صورت گروه نمی‌دونم مواد مخدر وارد می‌کنن، یک اسلحه وارد می‌کنن، قاچاق می�کنن، تهدیدن برای ملی، برای امنیت ملی، میان حالا صحبت می‌کنن که آقا حالا کدوم یکی از اینا رو اجازه داشته باشیم بندازیم بیرون. در این کیس این دوست ما که میگفتش که این دوست من موقعی که میخواست تابعیت سوئدی رو بگیره گفته بوده که مثلا مثل دارم میزنم که اون چیزی که ایشون گفتن رو نگفته باشم، مثلا میگه که آقا من گفتم که اومدم مسیحی شدم ولی واقعا مسیحی نشده، از رو اونم اقامت گرفته، از بعد اقامتم که خب بهش سرویس مداری دادم. ولی سوینسک مدبوریار شدن ایشون به خاطر تابعیت، به خاطر مسیحی شدنش نبوده که، به خاطر که انسان شریفی بوده، در این مملکت زندگی کرده، پرونده نداشته، تقاضای تابعیت کرده، بهش تابعیت دادن، تموم شد رفت. حالا برای اینکه اقامت دائم بگیره حالا مثلا یه ذره بالا پایین کرده نمیدونم یه چیزی گفته، اون یه بحث جداگونه ایه. ولی قاعدتا اگر کسی اومده باشه دروغی گفته باشه، ببینین ما آدمایی رو داریم در این مملکت از کشورهای مختلف، حتی صحبت آدم هم میشه، نرین خاورمیانه رو زیر نظر بگیرید یا مثلا آسیا رو داریم، ما آدمایی رو داریم که اومدن در این مملکت گفتن آقا ما نه اسم داریم، نه رسم داریم، نه هیچی نداریم، ما اینیم که هستیم. آقا مثلا من نوید آزادی منم، حالا میخوام ما رو قبول کنیم، بعد میبینن که نه این بالاخره شرایط پناهندگی رو داره، بهش پناهندگی میدن، بعد از یه مدت هم مثلا 8 سال 10 سال 15 سال طبق قانون میگن چون تاب اون ما هویتتو نمیدونیم مثلا 10 سال 15 سال 17 سال 20 سال حالا چقدر بعد سب بکنی، بعدش میاد تابعیت میگیره. اگر بعدن ثابت بشه که بابا جان این بابا هم هم مشخص بوده کیه، بعد اومده اسمش و رسمش و همه چی رو هم تازه دروغ گفته یا مثلا جعل اسناد کرده نمیدونم فلان کرده و بیسار کرده، خب آره. اما شما واقعا فکر میکنید که اینها یه آدم شریفی که توی مملکت داره زندگی میکنه رو که الان بیشتر از 10 میلیون نفریم، حالا ما میگیم که 2 میلیون نفرش تابعیت دیگر کشورها خارجی و یا خارجی زاده و اینا هستن، اینا میان یکی یکی این پرونده ها رو بردارن نگاه بکنن ببینن که خب این نوید که سال 86 اومده سوئد میگه من نوید آزادی ام، یه تصدیق و اینا هم چون ما شناسنامه پناسمان که نداشتیم که، یه دونه تصدیق رانندگی به ما نشون داده، ما هم بهش اقامت دادیم، بعدش هم اومده سوئد اسمش شده، حالا این واقعا نوید آزادیه؟ و شما اصلا امکان نداره همچی چیز. زمانی این وقت اینا میان یقه گیری میکنن که این نوید آزادیه، یهو بیاد یه دونه بمب بنده به خودش بره وسط شهر، بمب هم منفجره شه بگیرنش، میخواد کار تروریستی انجام بده، بعد میان اون پروندهشو نگاه میکنن، گذشتهشو نگاه میکنن، فلان میکنن، اصلا گذشتهش هم نگاه نکنن، میگن آقا این آدم شریه، حالا بندازیمش بیرون. خب من تابعیت کشور دیگه‌ای رو ندارم، خب حالا با من چه رفتاری میکنم یه بحث جداگونه است دیگه، یا دارم مثلا من تابعیت مثلا فرانسه دارم، خب میگن آقا اینو تابعیت سوئدیش ازش میگیریم بفرستیمش فرانسه بره بغل مکرون. اینه که نترسید عزیزان از این جور چیزها، نترسید، اینا چیزهایی هستش که در سراسر دنیا وجود داره، برای ما تازگی داره و این شده پیرن عثمون برای یه سریایی که بیان بگن که مثلا سوریه دموکرات ها حزب خارجی ستیز. خب بگن، نمیگن اینا جانی ستیزن که، نمیگن خلافکار ستیزن که، میگن دو خارجی ستیزن. خب بگن شما مگه خلافکاری؟ شما چرا ترسو دارید؟ شما چرا ناراحتی؟ دیگه برای اینکه یه بار قبض برق تو پرداخت نکردی رفته که اونو فوکدن که نمیدن بنزنه بیرون که. در اصل پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت سوئد. بنویسید سایت استکهلمیان، حزب مدرات سوئد، حزب مدرات سوئد پیشنهاد کرده که برای برخی از مهاجران مسیر سریعی برای دریافت تابعیت این کشور ایجاد شود.
بر اساس این پیشنهاد افرادی که به خوبی در جامعه سوئد ادغام شده اند بتوانند به جای انتظار 8 سال پس از 5 سال اقامت واجد شرایط دریافت تابعیت بشن. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد از حزب مدرات در گفتگو با روزنامه دی ان اعلام کرد که هدف این طرح تشویق افرادی است که در مدت کوتاهی توانستند نقش مثبتی در جامعه ایفا بکنند. به گفته او افرادی که کسب و کار و راه ببخشید مسرت ما به گفته او افرادی که کسب و کاری راه اندازی کرده اند، زبان سوئدی را به سرعت فرا گرفته اند یا خدمات ارزشمندی برای جامعه ارائه داده اند می توانند مشمول این مسیر ویژه شوند. فورشل گفت چنین اقداماتی می تواند دلیلی موجه برای اعطای تابعیت در مدت زمان کوتاه‌تر باشد. در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد شرط معمول 8 سال اقامت برای این گروه از متقاضیان به 5 سال کاهش خواهد یافت، در حالی که سایر شرایط قانونی در قانونی دریافت تابعیت همچنین پا برجا است. یعنی چی؟ حالا بذار من براتون یه مثال بزنم. من اتفاقا یه چیز هستم، من یه ایرانی رو میشناسم، اما طرف پا شده در یک کشور دیگه‌ای به دنیا اومده، اصلا هیچ ربطی هم به ایران نداره، پا شده از یک کشور دیگه‌ای اومده اینجا، تحصیلات عالیه داره میکنه، تو همین تحصیل کردنش که داره پروفسور میخواد بشه و نمام دکتراشو بگیره و اینا، یه اختراع خیلی درستی هم کرده. خب این آدمو این جامعه دو دستی میذاره رو چشمش، میگه قربونت برم، تو بیا سوئدی هم بشو، اینجا هم بمون، همه امکاناتی هم در اختیارت میذاری. یا یه مثال دیگه اصلا من رو تون بزنم، دو تا دختر جوان فوتبالیست ما مگه نرفتن در استرالیا از هوپاف کردن، از اردو در رفتن، رفتند و اینا، بیا هنوز یه سال نشده بهشون شهروندی استرالیا دادن. حالا شاید هم یه ذره از یک سال هم گذشته، شاید زیاد زمانش مهم نیست، یه 8 سال 10 سال که نه واقعا نیستن. طرف فوتبالیسته، دلیل پناهندگی صحیح رو داشته، چهره با نفوذی در بازی فوتبال هستش، خب نگرش میدارن، میگن خب این الان تو این سنی هستش که این آدم میتونه برای فوتبال استرالیا، فوتبال زنان استرالیا میتونه چکار بکنه، میتونه این مهره مفید باشه، خب شهروندی هم بهش میدن. اما ما همزمان در همین سوئد خودمون، در همین سوئد خودمون مگه یک خانوم دونده روس نداشتیم که اومد اینجا درجا بهش شهروندی دادن که بتونه برای سوئد بدوه، چند تا مدال آورد و اینا، بعد فهمیدن قاچاقچی داروهای انرژیزاست، تمام مدالاشو که به ازش پس گرفتن هیچی، اصلا گم و گور شد، فرار کرد، از سوئد گذاشت رفت. خب این شما این دوتا ورزشکار رو با هم دیگه یکی میدونی؟ نمیشه که آدم یکی بیرون کنه. این هم حالا در صورت حزب مدرات اعلام کرده که برای اونایی که زبون یاد گرفتن، شرایط اینجا موندن و داشتن، زندگی دارن، کار دارن، کشف میکنن کسب و کاری را میندازن، برای جامعه مفید هستن، احتیاج ندارن 8 سال منتظر بمونن. حالا همین آدمو بهش بگو تو 5 سال ما میخوایم بتیم، بعد پاشه یه دفعه کاشف به عمل بیاد که رفیقمون مثلا داره مواد میفروشه، خب نمیدونم دیگه آقاشم دیگه. این همه سوئد جز معدود کشورهایی بود، من اینو بهتون بگم، من حدود 20 سال یا 25 سال پیش بود، دوران اوباما کی بود؟ دوران اوباما یا با اونا یا با ما، درست از در اوایل دوران حکومت اوباما بود که سر و صدای آمریکا در اومد به دولت سوئد. من قشنگ یادم، روزنامه‌ها رو قشنگ یادم، که شما در سوئد هر کی میاد تو مملکتتون، بعضیا 3 سال میمونه که مثلا که با ازدواجی می اومدن 3 ساله، و یا در بدترین حالتش دیگه 5 ساله، شما به اینا پاس سوئدی میدین، یعنی سوئنس مدوریارشون میکنین، شهروندی سوئدی میدین، اینا پا میشن با اون پاسپورت پا میشن میان تو مملکت ما، برای ما دردسر درست میکنن، خلافکارن، نمیدونم دزدن، قاتلن، جانیان، هر چی که هستن. یا جلوی این جور آدما رو بگیرین، یا این طرز شهروندی رو
تصحیحش بکنید یا ما کارو برای شما سوئدیا سخت میکنیم که دیدین کردن دیدین کردن. خب یعنی الان یه سوئدی فقط کافیه، یک سوئدی پاشو مثلا تو ایران گذاشته باشه باید بره ویزا بگیره دیگه بره همشه سوئدی. مثلا ما میگیم کالگوستا، حالا نه اون 16 بلیچ. اینه که گفتم یه توضیحاتی هم در این رابطه براتون داده باشم که بسیاری رو دلنگران کرده بود. و حالا که ساعت 15:23 رو گذروندیم، یه آهنگ زیبا از فریدون فروغی بشنویم، تنها ترین عاشق، یه ذره آروم بشیم و بریم دنبال باقی خبرها.

0: چقدر زیباست صدای فریدون فروغی. من یادمه بازم باید بگم یه 30 سال پیش با یه دوست سوئدیم توی ماشین نشسته بودیم، من نمیدونم سیده بود یا کاست بود حالا اون موقع، با یه دونه از همین کارهای فریدون فروغی رو پخش داشتم، یعنی داشتم چیز میکردم، داشتم گوش میکردم. دوست سوئدیم گفت این کیه؟ گفتم اسمش فریدون فروغی و اینا. گفت این کنسرت اگه سوئد بذاره من حتما میخوام کنسرتشو برم. گفتم بابا بیچاره مرد بنده خدا، کجای کاری. از اون صداهایی بود که، از اون کارهایی بود که واقعا آدم خسته نمیشد وقتی آلبوماشو میشنید. مثلا ما خواننده داریم شهرام شکوهی دیگه، آره شهرام شکوهی جز خواننده هایی که صدایی بسیار زیبا داره، آهنگهای خیلی قشنگ داره، ولی دو تاشو پشت سر هم دیگه گوش میکنی دیگه سومی رو نمیخوای گوش کنی چون تم خوندناش یه جوره. ولی فریدون فروغی با اون موزیک زیبا و اون صدای گرم و اینا، حیف اینا بیشترشون هم به خاطر دپرخون شدید از پیش ما رفتن دیگه، مخصوصا بعد از انقلاب که دیگه ایداد بیدن. یه آقایی اسلحه برمیداره میره در منطقه اوپلنس ویسبی به بالکن یه خونه ساعت 3 بعد از نصف شب روز 27 یا 28 ماه یولی شروع میکنه تیراندازی کردن، میبنده به گوله بالکن و باشا فرار میکنه میره. در داخل منزل چند آدم بزرگ و نمیدونم بچه و اینا خوابیده بودن که خوشبختانه به کسی صدمه ای وارد نمیشه. بعدش هم پلیس موفق میشه یک پسر جوانی رو در این رابطه دستگیر بکنه. حالا پلیس تحقیقاتش رو همچنان داره ادامه میده که آیا این تیراندازی با تیراندازی چند شب قبلش یا روز قبلش که در همون اوپلنس ویسپی انجام شده بود و در ورودی یک مجتمع آپارتمانی رو بسته بودن به گوله ارتباطی داره یا ارتباطی نداره. حالا دوباره مثل که فکر میکنم یکم مال اوپلنس ویسپی اگر اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست منطقش. یه دختر خانم 17 ساله در سایت سنپ‌چت که بیشتر جوونا تو عکس میذارن، فیلم میذارن، نمیدونم از خودشون تعریف میکنن، دوست میشن، حرف میزنن و از اینجور چیزا، با یه پسر 18 ساله دوست میشه. بعد تو همین نوشتنا و اینا خوششون میاد از هم دیگه، پسر میگه هم دیگه رو ببینیم، دخترم میگه خب ببینیم شروع کنم، با هم قرار میذارند و میرن بیرون مثل که یه دیتی با هم دیگه میذارن و دیته همچین زیاد خوب پیش نمیره، همچین میگن اون کلیک اول وجود نداشته و اون چیز هستش، اون دیت اول درست در نیومده. دختره برمیگرده به من معذرت میخوام، بذار اینو میذارم جلوتر چون من به دوستان قول دادم که در رابطه با راهپیمایی روز شنبه صحبت بکنیم، اول این شنونده نازنینمون رو بگیریم. جانم درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای یاسدی درود دارم خدمت شما و تمام شنونده محترم شما.
0: درود فراوان بر شما، خسته نباشیدم خدمتتون میگم.
1: سپاسگزارم. آقای یاسدی خواستم با کسی اجازه از شما یه مروری دوباره بکنیم برای برنامه فردا که برای تظاهرات هستش. فردا 8 آگوست ساعت 13:30 دقیقه در نوربنتوریت مثل هر هفته راهپیمایی اعتراضی داریم علیه اعدامایی که در ایران داره انجام میشه و همینطور خواستار بسته شدن لانه جاسوسی سفارت جمهوری اسلامی هستیم و تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی آقای آزادی نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و به خاطر قولی که به مردم ایران دادیم در خیابونا هستیم، به خاطر عهدی که بستیم و خواهش میکنیم دوستان تشریف بیارن و تقریبا دوستان فکر میکنم از مرخصی ها خیلی ها برگشتن دیگه، سمسترها تموم شده و هر چقدر پرشورتر باشه، تعداد بیشتر باشه، بهتر میتونیم صدای خودمون رو به گوش دولت مردای حالا تمام دنیا و مخصوصا سوئد برسونیم.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. روز شنبه فردا 8 ماه آگوست ساعت 13:30 دقیقه در نوربنتوریت، درسته قربان؟
1: بله قربان، دقیقا همینطور که فرمودید. سپاسگزار هستیم از شما و امیدوارم که شما و تمام دوستان تعطیلات خوبی داشته باشن و بتونیم دوستای عزیزمون و هم میهنانمون رو در خیابون فردا کنار همدیگه داشته باشیم، بتونیم یک روز بسیار خوب و رقم بزنیم.
0: با آرزوی سلامتی و پیروزی خدمت شما و همه عزیزانی که در این تظاهرات شرکت میکنند، برنامه گذار هستند، کارهای اوردنینگ رو انجام میدن، همگی همگی امیدوار هستم که همیشه موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید.
1: سپاسگزارم از شما واقعا آقای یزدی، بخاطر همکاریتون، همیاریتون با ماها و مردم ایران که صدای ما هستید، که میتونیم صدا رو به گوش همه مردم عزیز برسونیم.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
1: سپاسگزارم، شما تعطیلات خوبی داشتید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اینم از این جوانان، میگم این از عزیزان که اطلاعشون خودی، دوستی نوشته که نام ترانه تنها ترین عاشق با صدای فریدون فروغی، تنها ترین عاشق است. یکی از شنوندگانمون یه دونه چیز فرستادن از مثل که از هست یکی از شنوندگانمون یه دونه چیز فرستادن از مثل که از این یه دونه از این تلنگ ها که چیز میکنن

0: اگر کار متعلق به آقای سعید فلاح هستش پوزش منو بپذیرید و تقدیم به همه شما درست. داشتم میگفتم بله، یک دختر خانم 17 ساله در سایت اسنپ‌چات خوشش میاد از یک آقای یه پسر 18 ساله، با همدیگه قرار مدار میذارند و میرن در این قرار مداری که میذارند همدیگه رو ببینن، دختر زیاد خوشش نمیاد از پسره، بعد میگه که نه دیگه دست درد نکنه و ما نمیدونم نمیتونیم و همدیگه رو ببینیم بیشتر و فلان و بسار و اینا. پسره همچی خوشش نمیاد، شروع میکنه یه ذره مثل این که لحنه بدتر با دختر صحبت کرده، دخترم سری میره این پسره رو توی اسنپ‌چات بلوک میکنه، بلوک میکنه که دیگه نتونه برای چیز بنویسه. پسره میگه به منو بلوک میکنی؟ الان بهت نشون میدم. میره به چند تا از دوستاش میگه آقا کی میتونه برای ما یه دونه اسلحه تهیه بکنه؟ بعد از اون طرف میره آدرس خونه دختره رو پیدا کرده بوده، حالا رفته بوده مثلا از اونجا ورش داشته بوده و اینا، شروع میکنه از دور و بر آپارتمان و اینا عکس گرفتن و فیلم برداری کردن و فلان و بیسار و اینا. خلاصه چیزه چیش میگن، کار به جایی میرسه که پلیس دیگه وارد جریان میشه، پلیس وارد جریان میشه و میرن تحقیقات انجام میدن، میبینن بله این آقا پسر حتی به دوستاش گفته بوده که دنبال اسلحه میگرده و فلان و بیسار و اینا و میگیرنش. و پسر این برمیگرده میگه که بابا من اون عکسا رو برای نیفیکم بودم، فقط گرفتم همچین کنجکاو بودم، اصلا هم شوخی کردم بابا، اصلا من اصلا برای چیزی نمیخواستم، همچین مرکا خمت به اصطلاح سوئدی ها میگن مرکا خمت بوده و فلان و بیسار و اینا. بعد اما بازجویی پلیس نشون میده که نه خیر، ایشون از شواهد و قرائنی که مشخص هستش ایشون میخواسته این دختر خانومو مثل که بکشه و حالا به جرم آماده سازی برای قتل این آقا پسر 18 ساله رو تحت تعقیب گذاشتن تا ببینیم که دادگاه چه رأی میده. بذارین ببینم 23-98. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو،
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما
1: آقا نوید. در مورد اون آهنگی که اسم آقای فریدون فروغی پخش کردین، بند خدا اگر اون لینکی که برای شما فرستاده کاملا درسته، در یه برنامه تلویزیونی در ایران یه آقا پسری اومد این آهنگو خوند و بعد تاریخچه این آهنگو خون که 20 خورده‌ای سال قبل من عاشق یه خانومی بودم و اون خانومو از دست دادم و رفتم این آهنگو خوندم، گفت بعد این آهنگو دادم به یکی از دوستانم که اینو برام میکس و مستر کنن، اونها این آهنگو پخش کردن و در زمانی که آقای فریدون فروغی فوت شده بودن بعدها این آهنگ در خیابونا و همه جا پخش میشد به اسم فریدون فروغی، ولی این آهنگ مال یه آقای دیگه است. فکر میکنم اسمش همین آقای سعید نمیدونم
0: فلاح فکر میکنم.
1: بله، اگر حالا اون لینک رو نگاه کنید، اون لینکی که براتون فرستادن، اون آقا پسر کاملا تاریخچه این آهنگ رو پخش میکنه، ولی به علت اینکه صداش به شدت شبیه
0: فریدون
1: فروغی بود، برای اون زمان اشتباه همه فکر میکردن که این آهنگ برای فریدون فروغی.
0: حالا ما چند درصد قبول بکنیم که ایشون مثلا چی میگن
1: این آقا مدارکی نشون داد که این آهنگ برای خودش.
0: آها خب پس مدرک نشون داده.
1: یعنی اون موقع مدارکی نشون داد که این آهنگو من خوندم و در یکی از استدیوهای دوستانم این آهنگو پخش کردم، گفت بعدها این آهنگو تو خیابون یه بار توی یه ماشین داشت پخش میشد، به یارو گفتم آقا این آهنگو من خوندم، گفت بهم خندیدن، ولی بعدم تونست که نشون بده این آهنگ و این آقا خونده.
0: بله
1: خب بسیار آهنگ زیبایه و صداشون شبیه فریدونه، همه اون زمان فکر میکردن که این آهنگ و فریدون خونده، ولی اون سالی که این آهنگ پخش میشه اصلا فریدون فروغی فوت شده بوده.
0: در صورت سپاسگزارم، مرسی مرسی که توضیحات شما کامل دادید. من میبینم عزیزان اسمس فرستیدن قربان شما، حتی یکی از دوستان نوشتن که من رفتم از چت جی پی تی پرسیدم. ببینید عزیزان، چت جی پی تی میره از اطلاعاتی که در سایت های مختلف هست چیز میکنه، از سایت های مختلف هست بیاره. چت جی پی تی زیاد چیز نیست، ولی خب تصاویر و اینا رو من میبینم که از اون میفرستن. دوست دیگری هم نوشتن همسر آقای فروغی هم تایید کردن. بسیار عالی دیگه، دستشون درد نکنه.

0: نه اینو میذاریم کنار. اما خب ما همزمان مطمئن هستیم که چی بهش میگن خوانندگان دیگری داریم که آهنگاشون رو مطمئنیم که خودشون خوندن و اگه اجازه بدید یکی دیگرشو مثلا به تو معرفی کنیم. از هوشمند عقیلی کار زیبای سایه رو تقدیمتون میکنیم که خود من این کار رو بسیار بسیار دوست دارم.
1: اینجا رادیو همسفر، صدای ایرانیان

0: بر کردم، یکی یکی گلها رو با گریه پر پر کردم.
1: Du lyssnar på Radio Stockholm! Känn pulsen, hör energin. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamsafar. Mer energi, mer musik, mer puls!
2: بله، ساعت 15:43 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. یک خانم 97 ساله بریتانیایی، بله خانم 97 ساله بریتانیایی، ایشون در دوران جوانی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از اینایی بوده که حالا نمیدونم قبلا همین کارو کرده یا نه، یه هواپیماهای دو باله رو بر میدارن، اینا چیز میکنن، بر میدارن اون بالاش یه حالت صندلی مانند درست میکنن یا یه جایگاهی درست میکنن، طرف میره اون رو میسته، با کمربند میبندنش بهش، هواپیما را میفته و پرواز میکنه، میره در آسمان ها، شروع میکنه ملق زدن و اینا، اینا همینجوری چسبیده به بال. البته در ما در شهر وستروس هم یه گروهی رو داریم که از این کارا میکنن، البته حتی بعضی از اینها رو بال راه هم میرن، یا مثلا 3 نفرن اون بالا. در اصل تصویری که میخوام بهتون نشون بدم این خانم 97 ساله رو نشون میده، خانم 97 ساله بریتانیایی نشون میده که رکورد مسنترین وینگ واکر رو، یعنی کسی که روی بال هواپیما راه میره رو شکوند. ما تو کشور ما طرف 40 سالش میشه میگه من رو به قبلم، این 97 سالگی رفته بالای وینگ روی بال هواپیما بستنش و رفتن ملق میزنن. توجه بفرمایید اینها، بفرمایید اینم تصویر بذارم، صدا هم داره. بیا ملق هم زد. البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستیم که نمیبینید، ولی براتون توضیح دادم دیگه، این خانم رو بستن رو بال هواپیما، هواپیمایی داره ملق میزنه، دور میزنه، رولا میکنه. بله، یعنی منو اگه تیکه تیکم بکنن مولکولای بدنم و یکی یکی جا ازم کنن، یه دونه از مولکولای من حاضر نیست این کارا رو بکنن. اینو بفرستم برای مادر خودم، هم تو انگلیس زندگی میکنه، هم 91 سالش، البته خب رکورد رو بعد 7-8 سال دیگه صبر کنه بعد ببندیمش به بالا هواپیما. بگیم مادر یه چرخی بزن ببینیم میتونی رکورد رو بشکنی یا نه. خیلی خب، اینم از این خانوم بریتانیایی که 97 سال رفت روی بال هواپیما ملق زد و خلاصه چه. این طرف هم که گفتم در کمون والنتونا زنگ میزنه به کمون میگه من 50 میلیون به من بدین وگرنه میخوام کمون هویسو منفجر بکنم و اینا، که حالا ببینیم چه کارش باش میکنن. اعلام کردن با این معلومه که یه ذره مغزش عیب داشته وگرنه همچی کاری نمیکنه و تهدید اصلا چیز جدی نبوده، ولی خب تهدید تهدیده. یک آقایی رو اینم بذاریم مال اوپلانس، نه این مال استکهلمه، معذرت میخوام مال اوپلانس اسمی نیست ها، یا مال اوپلانس اسمی اینم. یک آقایی داشته رانندگی میکرده روز همین امروز چندم، هشتم، روز دوشنبه داشته رانندگی میکرده، بعد پلیس مشکوک میشه، میگه که نگرش داریم ببینیم تصدیق مصدیق داره یا نه، دنبالش میکنن، البته ایشون پاشو میذاره رو گاز و فرار میکنه، پلیس هم دنبالش میکنه، این برو اون برو این برو اون برو، میره تو ساختمان، تو محوطه ای که راتوسا و اینا بودند و اینا، و میره تو در یک ساختمانی، نگاه کنین شما احساسشو کنین، شب تو خونه خوابیدی میبینی ماشین اومد تو. خوشبختانه حال گرفتنش به کسی آسیبی وارد نشد، به خونه خب یه مقداری آسیب وارد شده که بعدن خسارتش اینا قاعدتا میده و بیمه و اینا هم داره، و به جرم رتفیلری یعنی مست رانندگی کردند و همچنین وجوسیت ترافیک یعنی بد رانندگی کردن و به حرف پلیس گوش ندادن و اینا، خلاصه یک پرونده درست حسابی برای ایشون آماده کردن. دیگه واسهتون بگم ساعت چنده؟ 15:47 دقیقه است. خب خوب امروز خوب پیش رفتیم، هم چیز هست. یکی از دوستان نمیشتن مگه شما خودتون خلبانی نمی کنین؟ چرا عزیزم می کنم، ولی من بیام مادرم ببندم روی بال هواپیما ببرم به چرخونمش یه ذره نه وجدانیش کار خوبی نیست. من یه چیزی وسطتون بگم، آدمایی که خلبانایی که بهشون مینا اینا رو میگن آوانسیرات فلیگنینگ، یعنی آوانسیرات یعنی اونایی که ملق میزنن و اینا آدمای معمولی نیستند. از نظر فیزیک بدنی شما باورتون نمیشه، باید یه ذره یا بدنت اینقدر بعد این کارا رو انجام داده باشی که عادت کرده باشی، یا بدنت باید یه ذره با آدمای معمولی فرق بکنه، چون خیلی اصلا یه دنیای دیگه یه برای خودش. اینجوری نیستش که آدم مثلا بگه من خلبانم برم حالا دو تا ملق بزنم، اصلا اینجوری نیست. اینا آدمای عجیب غریبی هن. ساعت 15:48 دقیقه است. بخش نیازمندی ها رو در پیش رو داریم. من یه نگاه خیلی سریع به آگهی هامون بندازم ببینم همه چی آماده است. بله همه چی آماده است. باقی خبرها رو میذاریم. من سعی میکنم که مثل دیروز یه ذره اخبار ایران اینترنشنال رو کوتاه‌ترش بکنم. هرچی به پاییز نزدیک‌تر میشیم من سعی میکنم که فشرده‌تر خبرها رو بذارم و زمان بیشتری رو با هم روی خط باشیم. در دوران تابستان موزیک و خبرهای بیشتر رو اینا رو داشتیم، در دوران پاییز دیگه حالا بحث‌های رادیویی، صحبت‌ها، اطلاعات و اینا رو خواهیم داشت که حتما در خدمت همگی شما نازنینان خواهیم بود. آن دوستمون نمیشته من نگفتم که مادرتون رو به این کار بکنه. خیلی خب بگذاریم از شوخی و خنده دیگه، بگذاریم بریم سراغ آگهی ها. بعدش هم بخش نیازمندی ها رو میگیریم. فراموش نکنید که اسمس و اینا نفرستید، ما نیازمندی ها رو خودمون اجازه نداریم بگیم و باید با صدای خودتون باشه. 23-98 و 98-38-43 دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4:30 که اگر احتیاج بشه 4:20 هم ادامش بشه.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
9: خب دوستان عزیز شنونده، 45 ثانیه زودتر بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما باشیم. تا اونجایی که شما زنگ بزنید و بخواید که این برنامه رو ادامه بدیم، که معمولا دیگه 15 دقیقه تا 20 دقیقه میشه، در خدمت شما عزیزان در این بخش هم هستیم و بعد اخبار ایران اینترنشنال رو دنبال میکنیم و ببینیم که چطور پیش میره و خلاصه سعی میکنیم که روی جدول بندی پیش بریم که عزیزانی که برنامه ریزی میکنن، برنامه رادیو رو گوش دادند و اینا، هر کدوم در قسمت های مختلفی به ما میپیوندن، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم و بتونیم که برای شما مفید، ببینیم که میتونیم واقع بشیم یا نه. اخبار اینترنشنال هم دور بعد از شنیدن آگهی ها، بعد از نیازمندی ها با هم دیگه آغاز میکنیم. من فقط اینو آمادش بکنم که ببینم همه چیش سر جاشه. بله اخبارم که داره پخش میشه و اینم آماده. خیلی خوب، اینم از 23.98 و 98.38.43 که ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. بریم سراغ اولین شنونده خود، اولین شنونده خودمون بر روی 23.98. درود بر شما.
10: سلام عرض کردم نوستان.
9: قربان شما.
10: آسمان دو اتاقه واقع در رینکبی مبله،
9: رینکبی
10: از 19 آگوست قابل اجاره دادن از دایه کسانی متقاضی هستند.
9: خواهش میکنم برسیم به شماره تلفن شما، بفرمایید. خواهش
10: میکنم. فارسی بگم
9: فرقی نمیکنه، راحت باشید.
10: بله، نول خویت و نول تریه.
9: بله،
10: نول نول خویت.
9: 0720-377-207 یه آپارتمان دو اتاقه در رینکبی مبله از 19 آگوست آماده اجاره هست.
10: دقیقا.
9: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. ای داد بیداد دوست عزیزی که آهان درست شد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام قربان، خسته نباشید.
9: شما هم خسته نباشید
11: قربان. یک دستگاه اتومبیل سواری کیا سید.
9: بله.
11: 2015 دیزل منوال،
9: دیزل سفید. بله، آماده فروشه دیگه.
11: بله قربان.
9: بله، سه تلفن تماس
11: بسیکتاد یادم رفت، ببخشید.
9: بسیکتم شده. عالی. پس یه ماشین کیا سید بسیک شده 2015 دیزل سفید دنده ای آماده فروش است.
11: بله قربان.
9: تلفن تماس
11: 0700 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: بخوان ماشین رو بخرن با شما در تماس باشن. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.
9: بله این هم از این. بله 98 38 43 و 23 98 10، این دو شماره تلفنی که سالهای سال در خدمت شما عزیزان است، همچنان هم هست. یه 100 سال دیگه میخوایم عمر کنیم دیگه، بالاخره حالا ببینیم چقدر دیگهش میکشیم دیگه. یه 50-60 سال دیگه هم در خدمتون خواهیم بود در برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، و بعد میسپریمش دست جوانترها و ببینیم که اونها چه کار میکنن. الان نه، 50-60 سال دیگه. از خبرهای ایران هم که دیگه خودتون میبینید، شمشیر رو از رو بستن، دوباره میخوان بیافتن به جون دختران و زنان کشورمون که به اصطلاح اینها بد حجاب هستند یا بی حجاب هستند، میخوان بیافتن به جون اینا. وای وای وای وای، بعد ببینیم که حالا چطور پیش میره. خیلی هم راحت، انقدر اینا راحت در مورد اشغال کردن کشورهای مختلف سن. میگه آمریکا بیاد جزایر ما رو بگیره، ما هم کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میریم تصرف میکنیم. نمیراد 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
13: درود نوید جان،
9: خواهش میکنم بفرمایید.
13: قربان شما. آقا یکی از دوستان ما همچنان دنبال یه دونه آپارتمان میگرده تو جنوب استکهلم که با یه آپارتمان توی شمال استکهلم معاوضه کنه.
9: کن با تعویض میشه. بله خب، تلفن تماس
13: 073 573 518 518 1072 1072.
9: 073 518 1072.
13: ببخشید، یکی دیگه از دوستانمونم هستن، ایشون دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده.
9: کار نقاشی ساختمان، بله. تلفن ایشون چنده؟
13: 076 076 404 404 2093 2093.
9: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش
13: می‌کنم.
9: شما هم همینطور. یادم رفت جمعه قربان شما، خدا نگه. بله دیگه فردا و پس فردا دو روز تعطیل هست. نمیدونم در مورد خانم نیلوفر حدادی شنیدین یا نه، ایشون دوبلور بوده که بعد بهش گفتن جاسوسه و اینا، بالاخره جنازه‌شو در داخل منزلش پیدا کردن. کانال تلگرامی خبرانه‌ها متعلق به مهدی محمودیان فعال مدنی گزارش داد که پیکر نیلوفر حدادی مدیر دوبلاژ و دوبلور پس از چند روز در خانه‌اش پیدا شد. بر اساس این گزارش او 17 تیر 1405 جان باخته و علت مرگش ایست قلبی اعلام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده و پرونده بررسی مرگ او همچنان مفتوح است. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
9: قربان شما، سپاسگزارم.
14: همکاری با یه راننده تاکسی که یه ماشین کامفورت تویوتاس 2026 نیاز داریم به راننده. شماره تلفن 076 197
9: سب کنیم با هم دیگه تلفن رو با هم بریم. 076 بعدش چنده؟
14: 197
9: 2199. پس شما
14: آلاندا اوبر بولت.
9: آلاندا اوبر بولت، بسیار عالی. 076-197-2199 تلفن شما هست.
14: سپاسگزارم.
9: من سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها است. بله، نیلوفر حداد اواخر فروردین ماه پس از یورش ماموران پلیس امنیت به خانهش بازداشت شد و چند روز بعد با توزیع وثیقه آزاد شد. در پرونده او اتهامهای از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم مطرح شده بود. 23-98-10 درود بر شما.
15: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
9: سپاسگزارم از شما.
15: ما دوباره زنگ زدیم برای یه آگهی مبلامون بودش.
9: خواهش میکنم، راحت باشین.
15: آره، یه دونه سه نفره بودش و یه دونه یک نفره، یعنی تک نفره. بعدش هم یه دونه میز تلویزیون هستش.
9: بله.
15: یه کنسول و یه دونه آینه هم هستش.
9: کنسول و آینه هم هست.
15: بله، بعد یه دونم از این دو چرخه‌ای که چیز دو چرخه نیست، مثل حالت که باشه استیگ چیز میکنین تمرین آدم میکنه. آره اونم هستش. حالا هر کسی که مایل بود میتونه با شما
9: به شما زنگ بزنن. 076
15: 226
9: 228 076 228-99-71 تلفن شما.
15: بله، حالا سپاس... اگر مایل بود من تماس بگیره که من عکس و اینا براشون بفرستم که خواستن بیان ببرن.
9: خواهش میکنم. آرزو تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما دارم.
15: ممنون،
9: موفق و پیروز باشید.
15: خدا
9: نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. اما در ادامه این مطلب که حالا بعد از این شنونده براتون خواهیم گفت، 23-98 بفرمایید.
16: درود فرمان جان.
9: قربان شما، درود فرمان باشه. مرسی عزیزم.
16: سلام بشه. قرار مزاحمت در 12 متر یه جور میخوام التان کنم. اونم کسی هستش که مثلا بیاد انجام بده برام کلا.
9: نیازمند به کمک هستین. تلفن تماس
16: 073
9: 073
16: 405
9: 405 88 89. پس 073 405 88 89 شما یه تیکه دارین که 10 تا 12 متر مربع هستش، میخواین آلتان بزنین و احتیاج دارین کسی که این کارو بلد هست با شما در تماس باشن.
16: سپاسگزارم.
9: منم از شما سپاسگزارم.
16: وقتتون بخیر.
9: موفق و پیروز باشید. به گزارش خبرانه ها، حدادی در ماه های پس از آزادی با فشار ناشی از پرونده قضایی و نگرانی درباره سرنوشت مادر مبتلا به آلزایمرش روبرو بود. این گزارش همچنین میگوید پس از مرگ او محل دفن پیکرش تغییر کرد و با برگزاری مراسم یاد بود هم مخالفت شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود بر شما آقای آزادی.
9: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
17: خونه ای هست در پاشا سنترم.
9: بله.
17: دو اتاقه مبله راد.
9: دو اتاقه مبله.
17: پارکینگ هم داره.
9: پارکینگ هم داره. تلفن تماس
17: 0760 0760 88 88 38 34 34.
12: 0760 88 38 34. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: تعطیلات خوبی،
12: شما هم تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. اینم از این. بعد دیگه واسهتون بگم یه گزارش اومده، خیلی گزارش جالبیه. میدونید که منابع گازی، چاهایی که چاهای گاز و اینا هست، نفت و گاز و اینا هست، همیشه اون بالا یه شعله های روشن هست. نمیم اهواز بود یا آبادان بود که شعله ها معروف بود دیگه. این گازهایی که میسوزه و بعضی وقتا هم که مجبورن گازا فروش نره، مجبورن بدنش بیرون. یه گزارش اومده که در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز، خوب گوش کنید، در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز در مشعلهای ایران دود میشود که میشه حدود 9,000,000,000 دلار در سال. ایران در سال گذشته به ازای هر بشکه نفت حدود 19.55 متر مکعب گاز سوزاند و این رقم در عربستان سعودی حدود 0.69 متر مکعب هستش. این کشور با ایجاد سامانه جمع‌آوری گاز از دهه 1970 و سرمایه گذاری در جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه، بخش مهمی از آن رو وارد چرخه مصرف میکنه، یعنی عربستان میکنه. هنوز تابستان به پایان نرسیده و پیامدهای قطعی‌های پیاپی برق همچنان بر زندگی روزمره مردم و کسب و کار مردم سایه انداخته که زمزمه‌های قطع دوباره گاز در زمستان هم آغاز شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
18: آقا سلام عرض کردم.
12: خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
18: محبت دارید. ببخشید آقا نوید، یه دو نفر قبل گفتن خانومی بودن، گفتن تلویزیون دارن برای فروش.
12: میز تلویزیون.
18: آها میز تلویزیون، باید. ببخشید.
12: حالا میزشو بخرین، تلویزیونش هم براتون پیدا میکنم.
18: آقا که شما را چی بگید؟
12: 076
18: 076
12: 228
18: 228
12: 99
18: 99 71 71. تشکر،
12: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی.
18: محبت دارید، همچنین.
12: خدا نگهدارتون. بله، در همین ارتباط محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی، به تازگی گفت که ایران در فصل زمستان با روزانه حدود 100,000,000 متر مکعب کسری گاز مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که حتی اگر زمستان پیش رو سرد هم نباشد، کشور با کسری انرژی روبروست و این کسری باید مدیریت شود. قائم پناه مشکل کمبود انرژی در فصل زمستان را با هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌ها در جریان جنگ مرتبط کرد و حال آنکه تجربه زمستان سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران به رغم اینکه رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد، در فصول سرد با کمبود آن مواجه می‌شود. فرسودگی زیرساخت‌ها، افت فشار میادین گازی و فقدان سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که این نابسامانی را به وجود آوردند. به این موارد باید سوزاندن حجم عظیمی از گازهای همراه نفت در مشعل‌ها موسوم به فلر را نیز افزود که موضوع این گزارش است. بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت ایران، در حال حاضر روزانه حدود 80,000,000 متر مکعب گاز همراه نفت در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به واحدهای فراورشی و NGL تحویل داده می‌شود و بخش دیگری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در مشعل‌ها می‌سوزد. آمارهای مراکز و رسانه‌های داخلی نیز ابعاد گسترده این اتلاف رو نشون میدن. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1401 روزانه حدود 50 یا 50.5 میلیون متر مکعب گاز مشعل در ایران سوزانده شده که حجمی تقریبا معادل ظرفیت تولید دو فاز پارس جنوبی و نزدیک به میزان صادرات روزانه گاز کشور در همون سال. این مرکز عدم النفع ناشی از سوزاندن گازهای مشعل طی یک دهه را حدود 33,790,000,000 دلار برآورد کرده و نوشته که اگر گاز سوزانده شده در سال 1401 جمع‌آوری و صادر می‌شد،
9: میتوانست حدود 4 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنه. 4 میلیارد و 600 میلیون دلار. آخه بدن جان تو ما وقتی با آخوند در طرفی، وقتی که با آدمایی که مدیریت نمیدونن در طرفی، طرف میگه اه تو سالی 6 میلیارد مثلا 4 میلیارد دلار میده، خب ما که از اون طرف داریم و از اون بعد 4 میلیارد رو در میاریم و اختلاس هم که داریم میکنیم، حالا بیایم سرمایه گذاری بکنیم که 4 میلیارد فقط در بیاریم. میبینین بعد میگن کمبود گاز داریم، حالا زمستون امسال که دیگه حالا مطمئن باشید صبر کنید. اینا میگن اینا اومدن زیر ساختای ما رو زدن، واو حالا بدبخت شدیم و بیچاره شدیم، حالا صبر کنید زمستون امسال بیاد بیچاره مردم. در اصورت میلیارد دلار بله 9 میلیارد دلار در سال گازها رو میسوزونن و میره در آسمان. نبود. ساعت 16:16 است. من یه آهنگ درخواستی هم دارم که میتونیم که بخش نیازمندی ها رو فکر میکنم دیگه کافی باشه. من نمیدونم چی هستش. یک دوستی فکر میکنم یه موزیک برای ما فرستادن. آهان، در مورد همون چاقی ساله هستش. اوکی، مرسی شنونده عزیز، سپاسگزارم ازتون. چون بخش نیازمندی ها رو دیگه بذاریم کنار که یه موزیک میشنویم، آگهی ها رو میشنویم، اخبار رو سریعا شروع میکنم و بعد از اون طرف هم سعی میکنم که اخبار رو زودتر تموم بکنم که به خبرهای داخلی و اینها هم برسیم. بریم سراغ نوشافرین، کار درخواستی به نام نازنین عشق رو با هم بشن.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوره حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم‌نامه‌ای فاجعه‌بار. در ادامه این بخش خبری، ادامه انتقادهای گسترده از اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کشتار معترضان. شهروندان میگویند پزشکیان روزی در جایگاه متهم محاکمه خواهد شد. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس و با فرزیا شروع میکنیم. در توافق به چه نکاتی اشاره شده و بازتاب این توافق چیه ترکیه چیه؟
2: خب بر اساس گزارش هایی که قبل از نشست درس پیدا کرده بود به نقل از منابع امنیتی، موضوع دفاع جمعی مطرح بود و در بیانیه‌ای که منتشر شده هم به این موضوع اشاره شده. مهمترین مسئله در این توافق بین سه کشور این هستش که بر اصل دفاع جمعی تاکید دارن، یعنی حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور مانند حمله به دیگر کشورها خواهد بود. این اصل مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و در ترکیه خیلی روی این صحبت میشد پیش از این و همین مسئله هم باعث شده که ترکیه خیلی روی این صحبت میشد پیش از این و همین مسئله هم باعث شده که رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید

0: هیچ کشوری رو به طور مشخص هدف قرار نخواهد داد. در این حال هم در زمینه همکاری‌های دفاعی تأکید میشه که در تمامی زمینه‌ها قرار هستش که سه کشور با همکاری و هماهنگی هم فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. به همکاری در زمینه صنایع دفاعی اشاره کرده رسانه‌های دولتی ترکیه به این مسئله تأکید دارن که نیروهای مسلح سه کشور هماهنگ خواهند بود و خصوصا در زمینه تأمین امنیت دریایی و همچنین امنیت انرژی با هم در حوزه صنایع نظامی و دفاعی همکاری خواهند کرد. این موضوع مسئله بسیار مهمی هستش از این منظر که طی هفته‌های گذشته تنها واکنشی که ترکیه نسبت به مسائل منطقه‌ای در سطح رسمی داشته بیانیه‌های وزارت خارجه ترکیه در دفاع از عربستان سعودی و در محکومیت حوثی‌ها و از این منظر این موضوع بسیار مهم هستش. اما در بسیاری از رسانه‌های ترکیه در حال حاضر دارن از قدرت این سه کشور صحبت می‌کنن، اینکه پاکستان توان هسته‌ای داره، در این حال ارتش ترکیه ارتش بزرگی هستش و توان مالی و سرمایه‌گذاری عربستان هم وقتی که اضافه میشه یک قدرت مهم منطقه‌ای رو دارن تشکیل میدن. در این حال هم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یک ابتکار بسیار مهم طی سالهای اخیر در منطقه میدونن و از نقش اون در آینده منطقه صحبت میکنن و نقشی که میتونه برای صلح و ثبات در منطقه داشته باشه مورد تاکید قرار میگیره.
1: تورسکه، از تو بشنویم از اهمیت امضای این توافق که چه بازتابی داشته در رسانه‌های عربی.
2: خب در واقع با پوشش رسانه‌ای بسیار زیادی داریم می‌بینیم که خصوصا در عربستان سعودی این توافق امضا شد. مسئله این استش که بسیاری از رسانه‌ها پرداختن به تهدیداتی که از جانب سپاه پاسداران مشخصا به عربستان وارد شده و کماکان داره بهش حمله میشه، خصوصا حملاتی که از سمت حوثی‌ها داره انجام میگیره و تهدیداتی که از سوی عراق شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران دارن به طور مداوم در موردش صحبت میکنن. از این زاویه رسانه‌های عربستان سعودی بررسی کردند، برای مثال شرق الاوسط بررسی کرده این اهتمامی که هر سه کشور در شرایط فعلی منطقه به هر حال به امنیت منطقه دارند یا فکر میکنند که میتونن امنیت یا توافقی مشترک با همدیگر داشته باشند در این زاویه که امنیت خودشون رو هم حفظ بکنن. این رو اگر کنار بذاریم در رابطه با به پایه این توافق نامه که در خود توافق نامه بهش اشاره شده، مبنای تاریخی اون رو مجدداً یادآوری کردن این رسانه‌های عربی. اما اگر همه تحلیل‌ها رو در واقع کنار هم دیگه بذاریم، داریم به یک اجماع میرسیم در رابطه با این توافق نامه از دید این رسانه‌ها. برای مثال همه اونها بر این باور هستند که این یک تحول نظامی بسیار مهمه در منطقه و در شرایط فعلی که به هر حال به هیچ عنوان تنش‌ها کاهش پیدا نکرده. یک تحلیلگر سرشناس از ریاض گفتگویی داشته با فایننشال تایمز، در واقع گفته که عربستان به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه اعتماد بکنه به چتر امنیتی در واقع آمریکا. از این زاویه بر این باور هستش که خود کشورهای منطقه باید کمک بکنن به یکدیگر، امنیت همدیگر رو حفظ بکنن. این برای عربستان بسیار مهمه و بسیاری از تحلیلگران دارن در رسانه‌ها به این مسئله اشاره می‌کنن. برخی از مراکز پژوهشی در کشورهای عربی ایده دیگری رو مطرح کردن، بر این باور هستند که جنگ فعلی در 2026 موازنه امنیتی در منطقه رو چهره خاورمیانه داره تغییر میده و از این زاویه این کشورها به این نتیجه رسیدن که خودشون مدیریت بکنن امنیت کشورهای خودشون رو، همکاری بکنن از نظر نظامی و امنیتی با یکدیگر که بتونن در نهایت خودشون مدیریت بکنن شرایط فعلی منطقه رو. همه اینها در واقع این رو نشون میده که عربستان سعودی بیشتر این تمایل رو داشته که این توافق در سریع ترین زمان ممکن انجام بگیره. تهدیدات علیه عربستان سعودی به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده. اما خب به هر حال این رو هم به عنوان یک پرسش مطرح کردند که هنوز مشخص نیست با توجه به تهدیداتی که علیه عربستان وجود داره، این کشورها چطور این توافق نامه رو به طور عملی پیاده خواهند کرد در حمایت از ریاض.
1: تشکر میکنم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از ترکیه و تورسکه صادقی از پاریس.

0: پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود. اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانست روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام‌آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این توافق دفاعی چه تغییراتی در وضعیت سیاسی و نظامی منطقه ایجاد می‌کنه؟
1: درود بر شما خانم سیدی، هم تو بینندگان محترم. سه ضلع این توافق از اهمیت یعنی در جایگاه ژئوپلیتیک خیلی مهم در واقع بالایی برخوردار هستند در منطقه، اما این پیمان میتونه یک وضعیت جدیدی رو هم شکل بده، بنا به این دلیل که ترکیه امکان این رو خواهد داشت که به توسعه امنیتی خودش رو تا خلیج فارس و دریای سرخ استمرار بده، تداوم بده، در این مناطق هم بتونه حضور داشته باشه و این برای دولت توسعه‌گرایی مثل ترکیه میتونه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه. عربستان که محوریت این تفاهم رو هم بر عهده داره، سالهای یعنی دهه‌ها وضعیت امنیتی خودش رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار داده بود، او رو زیر چتر حمایتی و امنیتی آمریکا قرار داشت، اما به تدریج داره از اون وضعیت فاصله میگیره و در منطقه داره به دنبال متحدان جدید میگرده، متحدان امنیتی منظورم. و از اون طرف پاکستان هم با امضای این تفاهم به مضاف بر اون تفاهم پیمان امنیتی پیشینش با عربستان امکان بروز توان نظامی خودش و حضور خودش در خلیج فارس رو افزایش میده و از در واقع اون توان هسته‌ایش به عنوان یک نیروی بازدارنده حتی برای خودش میتونه استفاده کنه. این سه تا کشور در شمال غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ایران قرار دارند، یعنی با همپیمان شدن امنیتی اونها با مفادی که درون توافق وجود داره میشه گفت که ایران در یک محاصره ژئوپلیتیک قرار میگیره، وضعیتی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته این ائتلاف رو ایجاد کرده. میتونیم انتظار داشته باشیم که بلوک بندی قدرت ها در منطقه دچار تغییر اصولی بشه، موازنه قدرت دچار تحول بشه و فکر میکنم که علامت خطر، یعنی هشدار خیلی جدی به جمهوری اسلامی میتونه باشه، در خصوص اینکه کشورهای منطقه امکان همافزایی با هم رو دارند و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه خطر آفرین باشه، ممکنه که این همافزایی بر علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره.
0: آقای رحیم‌پور، شما نقش پاکستان رو در معادلات منطقه چطور میبینید؟
1: ببینید، پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی که خب رقیب اتمی خودش در همسایگی شرق در حال گسترش در واقع توان تجاری، یعنی افزایش میزان سرمایه گذاری و افزایش قدرت تکنولوژیکی خودش هست، یعنی هندوستان به لحاظ سرمایه، به لحاظ سرمایه گذاری و دارایی های قابل اتکاب به نسبت هندوستان، پاکستان از وضعیت نامطلوب تری برخوردار هست. یعنی اساساً دولت پاکستان و کشور پاکستان با مشکل سرمایه گذاری و تأمین سرمایه های لازم برای نیاز خودشون مواجه هستند. در چنین شرایطی پاکستان هم الگوی دیپلماتیک رو برای خودش طراحی میکنه، آنچنان که در موضوع جمهوری اسلامی به امریکا ورود کرد، و هم الگوی امنیتی و نظامی رو ایجاد میکنه به دلیل توان بالای نظامیش، به دلیل امکانهای گسترده‌ای که در حوزه نظامی داره، و این میتونه یک جذب سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، به ویژه اگر طرف مقابل پاکستان کشورهای متمولی مثل عربستان سعودی باشد، که من فکر میکنم البته کشورهای دیگه مثل کویت، اردن و حتی بحرین هم احتمالاً دیر یا زود به این پیمانها اضافه بشن، و این میتونه میزان سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، ضمن اینکه ترکیه به دلیل تکنولوژی بالا و مدرن خودش در صنایع نظامی و در واقع عضویت راهبردیش در ناتو میتونه یک همپیمان نظامی بسیار قابل اتکا و قابل اطمینان برای پاکستان باشه. این شرایط در واقع مجموعه این چیزایی که عرض کردم موقعیت و جایگاه منطقه‌ای پاکستان رو میتونه ارتقاء خیلی محسوسی بهش بده.
0: توضیحات و تحلیل روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او، ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنها را رصد کرده. همراه بشیم با فرزین کربوسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. شبه نظامیان عراقی و یمنی برای یک حمله گسترده علیه عربستان سعودی آمده می‌شوند، اینطوری که در خبرها شنیدیم. آیا عربستان سعودی در آستانه یک جنگ بزرگ با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
2: ببینید، در طول چند روز گذشته یعنی بعد از اربعین، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی حوثی ها، که یک اتاق جنگی رو درست کردن، یک ستاد جنگی رو درست کردن در عراق، در پی حمله به عربستان سعودی هستن و این خیلی جدی هست. حتی دیشب در واقع حکومت نظامی بود در داخل عراق و یک آماده باش کامل برای روبرو شدن با هر فعالیتی. ولی ما میدونیم که این گروه ها در واقع در بغداد و یا در شهرهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن. اونها در بیابانهایی این پرتابه ها رو میفرستن که هیچ یعنی نیروی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره و در واقع با پادرمیانی آقای آمری که به نوعی اومدن و درخواست کردن که این کار رو انجام ندن. ولی در مقابل گروه های مقاومت که خودشون رو به این اسم میشناسونن، در واقع گفتن ما این کار رو انجام میدیم، ما حمله میکنیم. عربستان سعودی در مقابل این تهدیدها به نظر من چاره جز مقابله به مثل نداره، برای اینکه این در واقع همون امتداد نقشه جمهوری اسلامی هست برای منطقه، برای بالا بردن تنش و وارد کردن کشورهای دیگه به این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. در واقع حوثی ها از چند روز گذشته با حملاتی که مستقیم خودشون انجام میدن و یا با همکاری با هشت و شبی، در واقع بخش دیگه ای از این پلان جمهوری اسلامی و نقشه جمهوری اسلامی رو دارن جلو میبرن.
0: دولت عراق اما از اون طرف گفته که آماده است تا به شبه نظامیان ساکن عراق ضربه نهایی رو وارد کنه. این گفته ها آیا به منزله تقابل نظامی دولت عراق با این گروه هاست؟
2: ظاهراً این تصمیم رو گرفتن، یعنی در جلسه ای که دو شب پیش جلسه دولت بوده، یعنی همه احزاب گروه ها درش حضور داشتن، این تصمیم رو گرفتن و تأکید کردن. ولی در میدان ما میدونیم که واقعاً این کار یعنی جنگ داخلی در عراق، یعنی این هیچ بحثی درش نیست که اگه قرار هست جنگی در داخل شیعی، در داخل گروه های شیعه انجام بشه، این میتونه به منزله از بین رفتن دولت باشه، چون هشت و شبی قوی هست و اینها هم روابطشون روابط تنها نظامی نیست، این روابط عشیره‌ای هست، یعنی ملوک و طوائفی از تا حدودی. یعنی اگه یک گروهی درگیر بشه، یک منطقه از عراق درگیر میشه. برای همین دست بردن برای جنگ با این گروه ها به نظر من کار بسیار خطرناکی است و دولت آقای زیدی، من فکر نمی کنم با تجربه‌ای که داریم در این کار موفق بشه، بلکه باید یه راه میانه‌ای رو پی بگیرن که البته نقش آقای سیستانی خیلی مهم هست که تا الان صحبتی نکردن، نظری ندادن و به نظر من اگه آقای زیدی، دولت آقای زیدی بخواد با این گروه ها که به شکل کوچک هستند ولی پشت قضیه به نظر من نیروی بزرگی پشت اونا هست که جمهوری اسلامی و بخشی بزرگی از هشت و شبی هست، به نظر من کار سختی هست و نمیشه به آسانی با اونها وارد جنگ شد و عراق که در یک وضعیت بسیار بسیار وخیم اقتصادی است وارد یه همچین بحرانی هم بشه که به فروپاشی نزدیک خواهد شد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. در حالی که رسانه ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می دهند، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا از تلاش های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. در حالی که دونالد ترامپ به دنبال توافق با جمهوری اسلامی، اما همین الان در خبرها شنیدیم که سناتور تد کروز توصیه میکنه که هدف واشنگتن باید سرنگونی رژیم باشه، راهکارش چیه؟
3: خب آقای تد کروز و شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه در سنای ایالات متحده شیوهی رو که آقای ترامپ داره پیش میبره در رابطه با جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و بارها اونها تاکید کردن و گفتن که هدف ایالات متحده باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه و این رو از سال 2020 آقای تد کروز داره اشاره میکنه. در هفته های اخیر هم همین اتفاق افتاده و بخشی از جمهوری خواهان مخالف رفتاری هستن که آقای ترامپ داره انجام ده. این بار آقای تد کروز میگه که توافقی که آقای ترامپ به دنبالش هست در واقع کمک میکنه به بقای رژیم جمهوری اسلامی و توافقی که بخواد به بقای رژیم جمهوری اسلامی منجر بشه رو نباید ایالات متحده پیش ببره و هدف باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. در واقع سه موضوع رو آقای تد کروز داره در حرفاش اشاره میکنه. یکی این که خب باید فشار خارجی افزایش پیدا بکنه، دوم این که ایالات متحده باید نیروهای داخلی در ایران رو که با رژیم دارن مبارزه میکنن اونها رو مسلح بکنه و در نهایت هم کمک بکنه به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی. و طبیعتاً آقای تد کروز بر حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده سهم میگذاره و میگه که این شیوه باید ادامه پیدا بکنه. اما خب در بخش دیگه از صحبتاش آقای تد کروز مخالف این هست که ایالات متحده نیروی زمینی خودش رو ببره به سمت منطقه و بخواد که به صورت زمینی هم با جمهوری اسلامی درگیر بشه و طبیعتاً او مخالف هست با اشغال سرزمینی ایران، ولی شیوهی که در واقع تحت فشار قرار بده جمهوری اسلامی و در نهایت منجر به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بشه این رو بهش سهه میذاره. ضمن که خب در ماهای اخیر جمهوری خواهان همواره تلاش کردند که این اختلافات خودشون رو با آقای ترامپ رو برجسته بکنن و این بار هم آقای تد کروز داره این موضوع رو بهش سهه میذاره که خب میبینیم آقای ترامپ هم فعلا ترجیحش بر این هستش که بدون از دست دادن سرباز و کم خرج کردن هزینه های جنگ بخواد که جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره که اگر بتونه میتونه مطلوب باشه و اگر نتونه باید ببینیم که آقای ترامپ آیا حملات نظامی رو ادامه خواهد داد یا خیر.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. و در ادامه بررسی صحبت های تد کروز همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. خب در خبرها هم داشتیم که تد کروز گفته که راهبرد ترامپ خیلی هم راهبرد مورد نظر اون نیست و بعد فشار نظامی اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه برای اینکه دنبال فروپاشی حکومت باشن. این انتقادهایی که تد کروز کرده دقیقاً برمیگرده به کدام راهبرد ترامپ؟
4: خب ببینید الان روش بازی ترامپ صدای برخی از نمایندگان جمهورخواه هم در واقع در آورده. صحبت تد کروز خیلی مهم هستش به خاطر اینکه یکی از متحدان جدی ترامپ همواره همین تد کروز سناتور جمهورخواه بوده. صحبت تد کروز بیشتر روی اون نقص و نارسایی جدی که در راهبرد ترامپ بعد از 8 آوریل یعنی از 4 ماه پیش که اعلام آتش بس شد تا الان تاکید داره که من بارها بهش اشاره کردم این نقص و نارسایی جدی در راهبرد فعلی ترامپ. و البته یادمون باشه که معمولا تد کروز وقتی که صحبت میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه رژیم چنج تغییر رژیم استفاده میکنه، کمتر رژیم کلاپس. الان از این رژیم کلاپس استفاده کرد، یعنی فروپاشی رژیم. من نمیدونم حالا این نشون میده که تد کروز یه تغییر موضعی داره انجام میده به این معنا که آیا تد کروز به این نتیجه رسیده که با روش فعلی ترامپ حتی تغییر رژیم به معنای واقعی ممکن نیست و باید دست کم فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی رو ترامپ در دستور کار قرار بده یا نه. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که الان تد کروز خواهان شفافیت ترامپ در اون هدف اصلیش در راهبرد شده، خواهان افزایش فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شده و اینکه نباید شما به توافق برسی بخواید دوباره توافق باشه با جمهوری اسلامی، بلکه هدف باید همون فروپاشی جمهوری اسلامی باشه. یه جورای هدف و ابزار اینها کلید واژه‌های صحبت‌های تد کروز هستش. الان دولت آمریکا در کنار اسرائیل بله در طول این این دو تا جنگ ضربه‌های مهلک و بزرگی به جمهوری اسلامی زده و این اصلا قابل مقایسه نیست با دوران اوباما و بایدن. ولی اینجا یه خطر وجود داره و اون خطر این هستش که در سایه مشخص نبودن اهداف، زمان دادن به جمهوری اسلامی و عدم به کارگیری درست ابزار، شما یک مار زخمی رو به حال خودش رها می‌کنی و این مار زخمی اتفاقا اگر باهاش توافق بکنی خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. هدف ترامپ از این کارزاری که الان 160 روز ازش گذشته دقیقاً چیه؟ تغییر رژیم، مهار رژیم، تبدیل رژیم، سرنگونی، تسلیم سازی جمهوری اسلامی هست، دیپلماسی قهریه چی هستش؟ زمانی که هر کدوم از اینها یک سری ابزار و ترتیبات دیپلماتیک و نظامی خودش رو میطلبه، زمانی که هدف مشخص نباشه یا چندین هدف باشه، این دیگه یک راهبرد نیستش. و یکی دیگه از نواقص و نارسایی که در راهبرد ترامپ وجود داره اون مسئله از دست رفتن مزیت راهبردیه. من ارجاع میدم شما رو به صحبت اینا ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروهای اسرائیل، که در گفتگو با جروسالم پست گفته که این روش بازی، یعنی این تعلل‌ها و این به اصطلاح شل کن صف کن‌ها، باعث میشه که اون مزیت راهبردی از بین بره و کلاً این سیاست باعث میشه که یک نوع فرسایش در بازدارندگی ایجاد بشه که به ضرر آمریکا است. بنابراین همه این صحبت‌ها بیشتر اشاره داره به اون نواقص و نارسایی‌ها.
0: آقای بعد نیست که یه اشاره‌ای هم بکنیم به همین توافقی که الان در مکه امضا شده. خب در میان این بازی دیپلماسی و جنگی که داره صورت میگیره ما الان مواجه شدیم با چنین توافقی، این محور چه نقشی رو میتونه در این معادله بازی بکنه؟
4: خب ببینید، جنگ در ایران، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، کلا خیلی از این کشورهای عربی منطقه رو، حتی دوستان جمهوری اسلامی رو هم دچار شوک راهبری کرده، از جمله عمان و قطر، که آیا اینها بعد سیاست توازن و خیشتنداری رو باز هم در برابر جمهوری اسلامی ادامه بدن یا اینکه نه. اون جنگ و نوع رفتارهای جمهوری اسلامی نشون داده که اونا دیگه نمیتونن سیاست توازن و خیشتنداری رو مثل قبل ادامه بدن و الان میخوان یک سری خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنن. این ائتلاف که در سایه توافق دفاعی امنیتی به دست اومده نشان دهنده اینه که اونا میخوان خطوط قرمز رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنن. از درون شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون، الان پیوستن به پاکستان و ترکیه و این ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیست، میخواد مهار بشه جمهوری اسلامی. ولی در این حال به نظر من مخالفت جدی داره با سیاست‌های اسرائیل، به نوعی از این که تغییر رژیم رخ بده و این محور ایرانی و اسرائیلی شکل بگیره و اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه باشه، میترسن یه جورای ائتلاف میانه هست بین کمپ جمهوری اسلامی و عمان و قطر و کمپ اسرائیل و امارات، یه جورایی ائتلاف میانه است برای اینکه بخوان یه جورایی ریش سفیدی بکنن و خودشون رو در گفتگو با ترامپ ملزم بکنن که جمهوری اسلامی مهار بشه.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره قتل عام معترضان در دیماه، انتقاد گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. مهدی زاکریان، استاد روابط بین‌الملل، رئیس جمهور را مکلف به پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سندی قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده‌های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار 10,000 معترض در دیماه را نامرد و وطن فروش خوانده بود. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دیماه را فاجعه بی‌سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئول آن دانست. امیر حسین جعفری در یادداشتی انتقادی به پزشکیان اضافه کرده کشتار بزرگ در سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرده. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بیخواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. در خصوص همین واکنش ها، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، با ما همراه شده. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. خب همونطور که شنیدید، شهروندان و تعدادی از فعالان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار میدونن. هدف پزشکیان از این اظهاراتی که انجام داد چی بود؟ ارزیابی شما چیه؟
5: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. ببینید این نکته خیلی مهمی هست که شما در مورد عادی سازی میگین و واکنش های مردم. وقتی که به سخنان آقای پزشکیان گوش میکنیم، یک بخش خیلی جالبی هست که از ایشون در مورد مردم سوال میشه. یعنی میگه وقتی شما میگین مردم، دقیقا مردم چه منظورتون کدوم بخشی از مردم هست؟ و پاسخ او دقیقا تناقض تمام رفتاری هست که هم دولتش در قبال نه تنها کشتار دی ماه، که حتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط عمومی جامعه ایران هست، بلکه در همین گفته ها هم بارها ضد اون سخنی که ادعا میکنه در واقع استدلال میاره. از جمله این که اون میگه برای ما مردم همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره، در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق مینامید، اساساً این دروغی هست که اول یا خودت باور کردی یا داری تلاش میکنی که به مردم باورونیش. بنابراین این مردم اساساً در سخنان شما نه جایی دارن نه مخاطب این سخنان هستن. بنابراین اول باید گفت که این واکنش مردمی طبیعی هست، برای اینکه این شکافی که بین دولت، بین رئیس دولت و مردم وجود داره، دست کم میشه گفت که بخش از مردم که امروز رنج بودن رو دارن در جمهوری اسلامی زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی تحمل میکنن، نه فقط رنج اقتصادی، نه فقط رنج سیاسی، این رنج بودن، رنج زندگی کردن، ایران رو تبدیل کردن به قفسی که مردم درش از هر نظر رنج بکشن. و وقتی شما انکارش میکنین، طبیعیه که مردم واکنششون میدن. شما ببینید در بخشی از این موضوع ایشون خبرنگار ازش در مورد پنکه میپرسه، میگه اینجا هوا خیلی گرمه، اون میگه ما بچه که بودیم پنکه نداشتیم. اولا چرا مردم باید اساساً رنجی که مستحقش نیست رو بکشن؟ مگه کشور ما کم سرمایه داره؟ مگه کشور ما توانایی این که به مردم خدمات رفاهی بده نداره؟ بعد دوم، این چه قیاسی هست؟ شما در آذربایجان بزرگ شدی، چه جوری خودت رو با کسی که در خوزستان یا در جنوب ایران یا هر جای دیگه، شما امروز در تهران هم ممکنه گرمای غیر قابل تحمل داشته باشید، مقایسه می‌کنی؟ بعد هم که البته خبرنگار در واقع یقین ایشون رو می‌گیره، میگه شما در آذربایجان بودید، اونجا خیلی گرم نیست، میگه من خدمتم رو در زابل گذروندم. ببینید همین تناقض کوچک، همین دروغگویی رو شما در کل مصاحبه ایشون، در کل سخنان ایشون میتونین دنبال بکنید، از جمله در مورد دی ماه، از جمله اون بخشی که در مورد اقتصاد مردم میگه، انتظار او از مردم، طلبکاری او از مردم، از میمیک صورتش و مدل نشستنش تا سخنانش پیدا هست.
0: خانم امینی، فرصتمون خیلی کمه، اما من دوست دارم که به این نکته هم اگر بشه کوتاه اشاره بکنیم که واکنش ها به اظهارات پزشکیان خیلی گسترده بود، حتی تعدادی از حامیان حکومت هم اون رو مقصر کشتار دونستن. این رویکرد چقدر به ما نشون میده که اختلافات درون حکومت در چه وضعیتیه؟
5: ببینید بله، در واقع بخشی از کسانی که به هر حال به حکومت مرتبط هستن منتقد بودن، ولی منصور جان واقعیت این هست که از دید مردم این اختلافات واقعا دیگه وجود نداره. حتی اگر وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر این شکاف ها واقعی باشه، از نظر مردم اهمیت نداره، چون امروز هر کسی یا در کنار مردم هست رو یا روبروی مردم هست. این حکومتی که دستش به خون مردم آغشته هست، انکارش میکنه، دروغ میکنه، تلاش میکنه عادی سازی بکنه، تلاش میکنه رفع و رجوع بکنه برای بقا، مشروعیت این که بخوایم در مورد این که کی با کی مخالفت میکنه و چه کسی در این زمان شاید در این زمینه محقتر هست رو نداره. ولی این در واقع نافی این نیست که بله در حکومت کسان مثل آقای امیر حسین جعفری که سردبیر نشریه حکمران هست انتقادات تندی علیه رئیس جمهوری و رئیس محمد باقر قالیباف کرده و کسان دیگر هم همینطور، اما عرض میکنم شاید این شکاف ها امروز کمترین اهمیتی از دید عموم مردم نداره.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات آسیا امینی تحلیلگر اجتماعی رو شنیدیم. با تصویب دولت فرانسه قانون جدیدی برای ممنوعیت تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت قبلی شهروندان مصر شد. قانونی که از 20 مرداد اجرایی می‌شود و برای متخلفان جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یونس تکوری وزیر کار مراکش اعلام کرد که قانون جدید فرانسه می تواند به نابودی حدود 50,000 فرصت شغلی در مراکز تماس این کشور منجر شود. به پاریس بریم و همراه میشیم و همکارم ساجده شریفی در خصوص همین خبر. این قانون دقیقاً چه چیزی رو برای شهروندان فرانسوی تغییر میده و آیا از 11 اوت یا همون 20 مرداد دیگه هیچ تماس تبلیغاتی ناخواسته ای رخ نمیده؟
6: منظور مدت ها بودش که در واقع دولت فرانسه سعی میکرد که قوانین محدود کننده ای بگذاره در ارتباط با این تماس های تجاری برای اینکه لیست

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm proffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب ساعت 17:29 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر در این روز آدینه هستیم که دیگه داریم ذره ذره به پایانش میبریم. 17:29 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. اما ترامپ این بار سوئیس رو تهدید کرد: با یک امضا اقتصادتان را به هم میریزم. پرش سایت stockholmian.com: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه جنگ تجاری خود این بار سراغ سوئیس رفت و با اشاره به تراز تجاری منفی با این کشور تهدید کرد که فقط با یک خودکار میتواند اقتصاد سوئیس رو دچار مشکل بکنه. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خود گفت آمریکا حدود 39 میلیارد دلار کسری تجاری با سوئیس داره و تاکید کرد که میتوانم با یک امضا این کسری را از بین ببرم و آنها دیگر یک کشور ممتاز نخواهند بود. وی افزود: کافی است بگویم ساعت‌ها و کالاهای شما را نمی‌خواهیم. در این صورت آمریکا 39 تا 41 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کند و سوئیس از یک کشور ممتاز به کشوری با مشکلات جدی تبدیل خواهد شد. همزمان برنی سندرز، سناتور کهنه‌کار آمریکایی از حزب دموکرات، میدونید دیگه مخالف، در آخرین بیاناتش ترامپ را یک زورگوی دزد، سالار و فاسد و خطرناکترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا نامید و گفت: وقتی به آنچه در آمریکا میگذرد نگاه میکنم میبینم که مردم خواهان جایگزینی برای ترامپ هستن. پدر جان، حالا این چیزا شما هم از اون سایتای هستی، چون ما مثلا این هموطنان ایرانی ما یه سریاشون اطلاعاتشون رو از .ir میگیرن، سایتایی که با نقطه .ir تموم میشه که مال جمهوری اسلامیه. شما هم احتمالاً اطلاعاتتون رو از سایتایی که فقط به نفع دموکرات‌ها مینویسن میگیرین دیگه آقا جان. دیگه آمریکا با پیشرفت بسیار بالای اقتصادی داره پیش میره، یقه همه کشورها رو هم گرفته و به نظر من تنها رئیس جمهوری که برای مردمش کار کرد همین دونالد ترامپه. حالا یه سری میگن دوزه، یکی میگن خطرناکه، یکی میگن زورگوی دو سالار فاسده، هر چی دوست داریم بگید. با خود آمریکایی‌ها صحبت بکنید، البته میدونید که من اینو چندین بار تاکید کردم، در آمریکا دو گروه بیشتر وجود نداره، یکی جمهوری خواهان، یکی دموکراتان. 350 میلیون آدمن که نزدیک 50 میلیونشون حق رأی ندارن و موقع رأی گیری ها 300 میلیون میرن. وقتی شما حالا به عنوان رئیس جمهور و عنوانی که حسابش بکنی با مثلا با 51% آرا برنده میشی، یعنی 49% مخالف داری دیگه. حالا از 300 میلیون یعنی مثلا بگیم که 50% میشه 150 میلیون، حالا بگو 140 میلیون، شما 140 میلیون مخالف داره دیگه. ما حساب دو تا چهار تاست. بگذاریم حالا اینجا دفتر دونالد ترامپ نیست، ولی جالبه که سایت stockholmian.com فقط کافیه ترامپ یه چیزی بگه دیگه سرتیتر میزنه دیگه. خیلی خوب، البته خوبه آدم بدونه که چه در دنیا داره میگذره و کی چی میگه. یه آقایی رو در سوئد گرفتن، این آقا که گفته میشه در رابطه با گروه های خلافکار و اینا هستش، اوکی، ایشون در مابین سالهای 2020 و 2021 از طریق سایت سکای ای سی سی حدود 17 کیلو کانابیس و 1 کیلو کوکائین فروخته به کشورهای مثل فرانسه و هلند، یعنی هم خریده هم فروخته به مشتریاش. حالا بابا رو گرفتن بهش گفتن، گفته کی چه کشکی چه پش، میگفتن بابا جان ما اینو رفتیم هک کردیم این سایتو، تمام نوشته ها تو آوردیم بیرون. بعد اتفاقا اگه به سایت سویته مال تلویزیون سوئد نقطه سی برید، میبینید که اگه به سایت سویته مال تلویزیون سوئد نقطه سی برید میبینید که یه فیلمی هم گذاشتن تمام چتا و

زندان دادن. 6 سال بعد بره آب خنک بخوره تا دیگه گروف نارکوتیکا بروت انجام نده. ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، من امیدوار هستم اینایی که توی چجوری میگم، شاید داخل شنوندگان ما که من بعید میدونم، ولی حالا بالاخره از کشورهای دیگه، از ملیتهای دیگه، نمیدونم از فرهنگهای دیگه ممکنه که صدای ما رو بشنون. ماها که کشورهای دورورمون این کارا رو نمیکنیم، ولی اونایی که میکنن یه مشکلی در مواد مخدر وجود داره. مثلا فرض میکنیم یه بابایی از کولومبیا، مثلا که مرکز خرید فروش مواد مخدر، در این خرید و فروش مواد مخدر یه مشکل بزرگ وجود داره. مثلا آقای اکس، این جناب اکس میاد و میره بهش میگن که این 3 کیلو ماده مخدره، آره از هرچی کوکاین نمیدونم هروئین هرچی تریاک، اینو بفروش، اینقدر سهم خودتو بردار. طرف هم میگه دمت گرم، اوکی. پول نداره که اول بره همه رو بخره خودش بخره، که میگن آقا تو بفروش اینقدر سهمت داره. همون موقع که این موادو میگیره میاد پلیس میگیرتش، با مواد و پواد میگیرن و میبرن و دادگاهی میکنن و میندازنش زندان. مثلا 5 سال 2 سال فرق نمیکنه، میندازنش زندان. مواد هم چیکار میکنن؟ ضبط میکنن دیگه. این بابا کارش در اینجا به تمام پایان نمیرسه. این زندانیشو که بکشه بیاد بیرون، ساب جنسه میگه پول ما چی شد؟ میگه آقا ما رو گرفتن رفتیم زندان. میگه رو گرفتن خواستیم مراقب باشیم، به من ربطی نداره. اونجا یه کاره که خطرناکه، متوجه این که برای زهر چش گرفتن بعد مثلا یه مومینی یقه یارو میگیرن یه بلایی سرش میارن و اینا دیگه، اونجا یه کار خراب. متاسفانه دوتا خبر دارم از کشور همسایه افغانستان. خبر اول، دادگاهی در آلمان پناهجوی، البته از کشور افغانستان، از افغان تبارهایی که به کشورهای دیگه رفتند و آبروی یه سری افغان تبارهای شریف رو میبرند دیگه. دادگاهی در آلمان پناهجوی افغان را به اتهام حمله مرگبار به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی فدرال آلمان این حمله را با انگیزه مذهبی توصیف کرده. مقام‌های آلمانی می‌گویند مدارکی دال بر ارتباط این مرد 25 ساله با یک گروه تروریستی پیدا نشده. این حمله 13 فوریه 2025 چند روز پیش از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. فرهاد نون با یک خودروی مینی کوپر به میان تجمعی که اتحادیه کارگری برگزار کرده بود رفت. در این حمله 7 دختر 2 ساله و آمال مادر 37 ساله او به شدت زخمی شدند و بعداً در بیمارستان جان باختند. 44 نفر دیگر نیز زخمی شدند که جراحات شماری از آنها شدید بود. قاضی پرونده محل حمله را صحنه ای پر از ویرانی توصیف کرد. دادستان نیز گفتند نحوه انجام حمله نشان می دهد هدف متهم گرفتن جان انسان ها بوده. اولاف شولتز صدر اعظم و وقت آلمان پس از حمله خواستار اخراج عامل آن از این کشور شد. این حمله در جریان جنگ غزه انجام شد. قاضی در توضیح حکم گفت فرهاد نون در واکنش به شرایط کشورهای مسلمان قصد داشته افرادی را به طور تصادفی در آلمان هدف قرار بده و بکشه. به گفته قاضی متهم میخواسته با این حمله کاری انجام بده که از نظر خودش مورد رضایت خدا باشد و به خود و خانواده ثابت کنند که مسلمان خوبی است. دادستانی نیز گفته است که فرهاد نون از روی خشم، ناامیدی و تلخکامی دست به این حمله زده و کسانی را کشته و مجروح کرده که هیچ نقشی در شکل گیری این احساسات نداشتن. یک تصویری هم هست از این صحنه که من قشنگ یادم میاد بعد از اینکه انجام شد، که کلی هم در رادیو در موردش صحبت کردیم. این خبر رو از سایت یورو نیوز برای شما بخش فارسیش انتخاب کرده بودم که تصویر رو میبینید با اون ماشین سفیدی که اونجا هست، کالسکه بچه رو میبینید که اونجا همون بچه هستش که جانش از دست داد فکر میکنم. اما متاسفانه یک خبر دیگه هم هست.

امبار بریم به سراغ یونان. نمیدونم در رابطه اون بوکسور افغان تبار شنیدید یا نه، ولی سایت یورو نیوز بخش فارسیش نوشته دادگاهی در یونان دستور داده یک بوکسور 26 ساله افغان که به قتل یک زن اسکاتلندی متهم شده تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بمونه. جسد این زن ماه گذشته داخل یک چمدان در آتن پیدا شد. به گفته منابع قضایی و پلیس شریف احمدزی پناهجوی افغان روز پنجشنبه در دادگاه از حق سکوت خود استفاده کرد و به اتهام‌های مطرح شده پاسخ نداد. او به قتل عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم شده و جسد الیزابت راس 38 ساله توسط یک مرد بی خانمان در روز 18 ژوئیه داخل چمدانی در ساختمان متروکه در منطقه کیپسلی در آتن پایتخت یونان پیدا شد. پزشک قانونی به دلیل تجزیه جسد نتوانست علت دقیق مرگ رو مشخص کنه، اما احتمال خفگی رو رد نکرده. مقامات یونان برای شناسایی این زن از اینترپول کمک خواستند و هویت او در نهایت با کمک مقام‌های آمریکایی و از طریق اثر انگشت تایید شد. شریف احمدزی ابتدا به اتهام نگهداری غیرقانونی سلاح بازداشت شده بود، اما اکنون به قتل عمد نیز متهم شده. او همچنین متهم است که با استفاده از کارت‌های بانکی الیزابت راس بیش از 10,000 یورو از حساب او برداشت کرد یا از حساب‌های او برداشت کرد. در گزارش‌ها آمده که او پس از مرگ قربانی با تلفن او برای دوستان و اعضای خانواده‌اش پیام‌های فرستاده و سپس تلفن را خاموش کرده. روزنامه‌های یونانی پورتوتما و تاناتا گزارش دادند که او تلفن دیگری خرید و با جا زدن خود به عنوان یک فرد جهانگرد برای دوستان راست در آتن پیام فرستاد و مدعی شد این زن اسکاتلندی را به دلیل مذهبش کشته. دیگه اگر که بیشتر هم در رابطه با این مطلب می‌خواید میتونید به سایت یورو نیوز بخش فارسیش برید که این مطلب حدود 19 ساعت پیش اومده بوده. اما حالا در مورد این آدما گفتیم، بابا آدم دیوانه همه جورش پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم این مغز انسان که میگن اشرف مخلوقاته، تنها موجودی که نمیدونم فکر میکنه و یاد میگیره و نمیدونم از این چیزا، دیگه اصلا دیگه ما نداریم بهتر از این، تو بعضیا مشکلات بسیار عدیده داره. به جان خدا این عکسی که براتون گذاشتم و شما نگاه بکنید، دیدین که تو این فیلم ها میخوان اسرائیل رو نشون بدن، یه آدمی که یه دونه لباس سیاه تنشه مثل روپوش مانند از بالا به پایین، بعد یه عصای کج یا از همین داسایی که باهاش چمن میزنن از بزرگا دستشه، اینو میگن اسرائیل. حالا یه بابایی اومده در شهر لندن پاشده یه دونه لباس اسرائیل تنش کرده، یه دونه هم داست گرفته دستش، رفته رو ساختمون روبروی یه بیمارستانی ایستاده به طرف اتاق مریضا و زل به خونه به اتاقا اینا نگاه کرد. حالا بذار اینو براتون بگم. حضور مردی با ظاهر اسرائیل روی بام بیمارستانی در لندن خبرساز شده. بذارید من این تصویر رو یک بار دیگه نشون بدم. میبینید این جناب اسرائیل که فقط من به خاطر مریضا رو بترسونه چیکار کرده. حالا این مرد با لباس اسرائیل به بیماران بیمارستان خیره میشده. حضور یک مرد 22 ساله با لباس کاملا مشکی و وسیله شبیه تیغه بلند روی پشت بام یک بیمارستان در شمال ولز باعث نگرانی بیماران و مراجع کنندگان و اعزام نیروهای پلیس و آتش نشانی محلی شده. به گزارش آذربایجان آنلاین، این مرد حدود یک ساعت بر فراز ورودی اصلی بیمارستان ایستاده بوده و با رفتار خود موجب ایجاد نگرانی در میان حاضران شده. در پی این حادثه 4 خودروی پلیس و نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند و ماموران بدون بروز حادثه وی را به پایین سقف منتقل کردند، از اون بالا برداشتن آوردنش پایین. متهم در دادگاه مدعی شد لباسی که به تن داشته لباس کلاغ بوده
و قصد نداشته با ظاهر اسرائیل در محل حاضر بشه. با این حال او اتهام ایجاد مزاحمت در محوطه بیمارستان را پذیرفته. این فرد همچنین به دو فقره سرقت اعتراف کرده و در نهایت دادگاه او را به پرداخت 100 پوند جریمه، 100 پوند هزینه دادرسی و 50 پوند غرامت محکوم کرده. اونم چه جایی؟ در انگلستان، که اینا از خرافات، یعنی من فکر میکنم اگه اشتباه نگم انگلیسی ها در مقام اول خرافاتیان، روسا دومن، ایرانی ها سوم. حالا چیز ندارم، آمار ندارم، ولی حدس میزنم از روی از چیزا ببینم. آخه پدر تو پا میشی میای میری لباس اسرائیل میپوشی، پا میشی میری روبروی یه بیمارستان رو سقف یه جایی میستی، زلزل به اینا نگاه میکنی که چی بشه، پول در میاری مثلا اینجوری. بیچاره اون بدبخت که حالا تو بیمارستان نشسته از پنجره نگاه میکنه اینه اسرائیل داره نگاهش. ای داده بیداد، ای داده بیداد. اما بریم سراغ هوش مصنوعی. بله، هوش مصنوعی تهدیدی برای اقتصاد جهان که کمتر درباره آن صحبت می شود. بلومبرگ در یک مقاله طولانی این موضوع رو بررسی می کنه که چگونه حذف مشاغل پردرآمد به دست هوش مصنوعی می تونه درآمدهای مالیاتی دولت ها رو کاهش بده، هزینه های عمومی رو افزایش بده و جهان رو با دوره طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی روبرو کنه. گسترش هوش مصنوعی فقط بازار کار رو تغییر نمیده. حذف یا کاهش مشاغل پردرآمد مانند درآمدهای دولت‌ها از مالیات بر حقوق رو نیز به شدت کاهش میده. مسئله‌ای که از آن به عنوان شکاف مالیاتی هوش مصنوعی یاد میشه. همزمان هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری، آموزش مجدد نیروی کار و خدمات اجتماعی افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تونه سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو ایجاد کنه. به بیان ساده، ربات‌هایی که جایگزین بخش بزرگی از نیروی انسانی امروز خواهند شد، حقوق ماهانه نمی‌گیرند و مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند. پرسش اصلی اینه، اگر سهم نیروی انسانی از اقتصاد کمتر بشه، دولت‌ها هزینه‌های خدمات عمومی رو از کجا تأمین خواهند کرد؟ و من بهتون بگم به اونایی که این کارا رو می‌کنن، برین با اونا بگید مالیات رو از اونا بگیرید. وقتی یه شرکتی، حالا من تو پرانتز دارم میگم، وقتی یه شرکتی یا یه فروشگاهی رو ما مثال می‌زنیم، یه فروشگاه 10 تا صندوقدار داشت، این 10 تا صندوقدار رو برداشته اخراج کرده، دو تاشون رو نگه داشته، بعد اومده از این دستگاه اتوماتیک گذاشته، مردم میرن خودشون اسکن میکنن و میرن، اون 8 نفر دیگه چی شدن؟ بهشون کسی حقوق نمیده دیگه. 8 تا ماهی 40,000 کرون، 30,000 کرون، 35,000 کرون که میپره هیچی. اونا وقتی که حقوق میگرفتن مالیات میدادن و خود این شرکت ها هم اینا رو برمیداشتن اومدن چیز میدادن دیگه، دکلاریه رو میگدن. حالا این مردمی که بیچارهایی که بیکار میشن به خاطر اینکه از این دستگاه استفاده میشه، تکلیفشون چی میشه؟ هیچ. بعد میاد گزارش میده، ما در 3 ماهه گذشته 8 میلیارد کرون سود کردیم. سودم که یعنی همه مخارج دادیم، اونی که تش مونده، یعنی سود بیشتر. مالیاتاشون رو دادن، همه کاراشون رو کردن، فقط سود. بگذر. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد بزرگترین خطر هوش مصنوعی شاید نه ربات‌های خودمختار، بلکه تضعیف پایه‌های اقتصادی دولت‌ها باشه. گروهی از متخصصان اقتصاد و فناوری در شبیه‌سازی بزرگ برگزار شده در صندوق بین‌المللی پول پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی رو بر بازار کار، درآمدهای مالیاتی و ثبات اقتصادی بررسی می‌کنند. کارشناسان معتقدند تجربه انقلاب صنعتی نشان میده افزایش بهره‌وری همیشه با رفاه فوری همراه نیست و ممکن است دوره‌ای طولانی از نابرابری و ناآرامی اجتماعی به وجود بیاره. به باور آنان جهان اکنون نیز در آستانه مرحله‌ای مشابه قرار گرفته. برای مقابله با این چالش پیشنهادهای مانند افزایش مالیات بر مصرف، اصلاح مالیات شرکت‌ها، مالیات بر فناوری‌های هوش مصنوعی و حتی مالیات بر توان پردازشی مطرح شده.
با این حال اجرای بسیاری از این راهکارها به همکاری گسترده بین‌المللی نیاز داره و با موانع سیاسی و اقتصادی روبرو هست. برخی کشورها در زمینه آمادگی بیشتر در این زمینه آمادگی بیشتری دارن. بلومبرگ به از جمله سنگاپور و سوئد اشاره میکنه که از همکنون برنامه‌هایی برای آموزش دوباره نیروی کار، تقویت منابع مالی دولت و سازگار کردن نظام رفاهی با اقتصاد آینده آغاز کردند. کارشناسان تاکید میکنند که آمادگی دولت برای مدیریت این گذار نقش تعیین کننده ای در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی داره. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده که هوش مصنوعی باید به عنوان یک تحول بی‌سابقه در اقتصاد کلان در نظر گرفته بشه، تحولی که بدون سیاست‌گذاری هماهنگ و همکاری دولت‌ها میتونه شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی رو به شکلی که تا کنون سابقه نداشته عمیق کنه. استکهلم شن پولسن هر انرژین de hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2.

اما شماهایی که تا حالا خورشید گرفتگی ندیدید، خودتونو آماده بکنید عزیزان، خودتونو آماده بکنید برای 12 ماه آگوست. هفته دیگه میشه، آره دیگه، حدود 5 روز دیگه. و چیز 12 ماه آگوست در استکهلم و بیشتر نقاط سوئد میشه 80% خورشید گرفتگی یا کسوف رو میشه دید، که ماه میاد ما بین خورشید و زمین قرار میگیره. 12 ماه آگوست، از همین الان از این شیشه میشه های دودی و اینو آماده بکنید و خلاصه بیان تماشا بکنید که اینو یک از همین اخترشناسان روبرت کامینگ تیپس داده و گفته میشه که در 10 سال گذشته این اولین بار هستش که این اتفاق میفته. سول فر مرکلسن، بله، 80%، همون 80% هم کافیه. من یادم او، آره، من تو سوئد یه بار دیگه هم دیدم، البته صحبت 25 سال پیشه دیدم، ولی سال 2015 هم یک بار اتفاق افتاد. ولی 12 آگوست، نستا اونستاگ عزیزان، قراره که خورشید گرفتگی داشته باشیم و خلاصه دیگه شمایی که دوست دارید این کار رو انجام بدید. میدونید که قدیما وقتی که چیز میشده به خورشید گرفتگی، مردم شروع میکردن دعا خوندن و که وای کفر یکون شد و نمیدونم الان خدا داره مجازاتمون میکنه و نمام از اینجور چیز میزا. بعد که درست میشد همه دست به دعا میبردن، دست درد نکنه خدا جون. بعد اون موقع هم میومدن یه سری از همین هایی که روحانی پوهانی ها دیگه، از همین یا جادوگرهای مثلا چیز که حالا از کجا میفهمیدن چجوری حساب میکردن نمیدونم، ولی تا میدیدن که خورشید گرفتگی داره انجام میشه میومدن فریاد میزدن که به من بیاین، به ما چیز بکنین، به من بگین، معلوم براتون دعا میکنم. شروع میکرد دعا کردن که خدا این مردم گناهکار رو ببخشو، خوشو خدا هم یه 7-8 دقیقه بعد میبخشید و تموم شد میرفت، دوباره روز بر میگشت و مردم هم ایمان میآوردن که چقدر این قدرت داره و چه کارهایی بلده و انجام بده. خلاص میترسوندن دیگه مردم، از نادانی مردم سوء استفاده میکردن. خیلی خوب، این هم از این. نه نمیرسم، یه آقای دنبال دوست دختر سابقش را میافتاد و با دوربین دنبالشون میکرده. خانم میرفته مثلا یه جایی بشینه رستوران، میوای میسود پشت در رستوران نگاش میکرده. این هم میذاریم برای فردا. فردا که تعطیله، فردا تعطیله، یک دقیقه میتونم بگم. خلاصه یه آقایی رو به 47,000 کرون جریمه نقدی، 46,000 کرون جریمه نقدی و یه مقداری معالجات و اینا محکومش کردن در دادگاه آتوندا، که ایشون در اوپلنس وسبی دوست دختر سابق خودش رو میرفته با دوربین پشت درخت وای میساده و خونه ایشون ظلم میزده. وقتی ایشون میمده بیرون میرفته مثلا رستوران، میامینده با دوربین از رستوران نگاش میکرده که دخترم ببینتش. وقتی بهش میگن میگیرنش، حالا بالاخره دادگاهش میکنن، میگه والا دوربینه که از یکی قرض کرده بودم، میخواستم برام پسش بدم، اون که هیچی، بعدش هم قول میدم دیگه کاریش نداشته باشم، یعنی فقط چون به من قبلا گفته بود تو هیچ زحمتی برای این دوستی ما نمیکشی که ما با هم بمونیم، منم داشتم زحمت میکشیدم. در اصل 46,000 کرون خسارت رو که بده یادش میفته و قول داده که دیگه دنبال دوست دختر سابقش نره. منم در اینجا به شما قول میدم که روز دوشنبه سعی میکنیم با دستگاه هایی که کار میکنند و بدنی سالم در خدمتتون باشیم، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما همگی نازنینان خوش باشه و تعطیلات قشنگی رو در پیش داشته باشید.

دریاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم یه چراغه چشم تو تاریکه.

منه کاغذای خط خطی از کنار در باز پنجره میپرن توی کوچه

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

جان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو جز قصه آن آینه پاک مگو. از خالق افلاک درونت صفتیست جز از صفت مگو.

شمع تو افروخته پروانه شدم، با صبر ز دیدن تو بیگانه شدم، در روی تو بیقرار شد مردم چشم، یعنی که پری دیدم و دیوانه شدم.

0: زنبا
1: پس اجازه بدین همون زنبا رو اجازه بدین همون زنبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زنبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: خیلی ممنون، تشکر.
1: Beautiful incident. Incident. رضا اسدی.
2: نه تو از من، نه من از تو میگذرم، تو رو به فصل قشنگی میبرم، تو رو میبرم به اونجا که شبا پر بشه عطر نفس ها تو.

0: پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
1: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
0: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
1: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
0: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دی کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأس باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز به روز افزایش پیدا کنه و امکان اینکه جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
1: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
0: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست و عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن. گرسنگان خواهد بود، بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جابجایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
1: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
0: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار اصلاحطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحاد کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن، باید رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروهای احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
2: با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح 15 ماده‌ای صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود را رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
4: الهه، بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه است. آغاز خروج تجریش آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورده در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خل اصلاح نشه اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تأکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده‌ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
2: خب ایلیا، آیا مقام های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
4: عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف هست. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح هست که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده این شورا. آقای میلادینوف در مصاحبه که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تأکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری بر اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح، و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خل اصلاح حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مثلا آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبتایی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خل اصلاح کامل حماس هم بیانجامه.
2: ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
4: در اصل و بنیاد این طرح الهه خل اصلاح گروه افراطی حماس است. یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه نمیتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک‌های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه توسط شورای صلح مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداد اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار است یک واسطه بشه برای اجرای طرح‌ها، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین‌المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده‌ای بازسازی غزه آغاز میشه، بازسازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
2: سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. و اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
5: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند. این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله با حوثی ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی ها در طول سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده میکرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملا پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
6: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
5: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه موثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان درد سرساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
2: گفتگوی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد نگرانی‌ها، تنش‌ها در خلیج فارس که به دریای سرخ اکنون گسترش پیدا کرده و حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. و اما در گوشا و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله‌ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنن. اما پشت همه این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدن جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنن. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
7: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
8: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا رو جمع کنیم، بچه‌ها رو نگاه کنیم. توی این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستون.
7: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست، از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
9: وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
7: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمی‌ریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
10: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
7: فعالیت داوطلبانه می تواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمی تواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آبهای سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
2: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
11: پاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. و اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته را تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه، یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
13: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن میگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا، امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفتی آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و حتی کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
2: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. و ما عزیزان، شما در همه برنامه های خبری تحلیلی ما که کم هم نیستن با تحلیل و دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد. بقایی میگوید تهران با آمریکا مذاکره نمی کند و میانجی ها پیام ها را مبادله می کنند. پزشکی قانونی ایران میگوید 3519 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است. در همین زمینه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت می‌گیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند و عباس مسجدی اما آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمال کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2-3 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر در 26 تیر ماه اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه ای اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تایید رئیس جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد، مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و اپام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما در خبری دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره شمالی برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین اعزام میشوند. زلنسکی روز یکشنبه گفت رقم جدید از برآورد 30 هزار نفری که او در ماه ژوئیه مطرح کرده بود بیشتر است، اما توضیح نداد که اطلاعات تازه از چه طریقی به دست او آمده. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت موشک‌های ساخت کره شمالی در خاک اوکراین پیدا شده است، اما محل کشف آنها را مشخص نکرد. او گفت که کره شمالی از طریق مشارکت در جنگ با اوکراین به کسب تجربه در جنگ مدرن ادامه خواهد داد و در مقابل مجوزها، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی بیشتری از روسیه دریافت خواهد کرد. میرسیم به پایان این بخش خبری کوتاه. همچنان با ما باشید. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما

فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است. 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمی‌گردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمیکنین انقدر جالب سالسا میرقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال میکردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا

0: اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارند که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
1: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یک کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانن. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم‌های به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم‌های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن، قبلترش هم روی رادیو هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده‌ای می‌بینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت می‌کنه و عده‌ای هجوم می‌برن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
1: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت‌ها استفاده کردن برای اینکه افراد رو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت‌ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی‌کنم چندان
2: بله من فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها اون ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم. اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه، چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست؟ ما اینها به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره. چرا باید اینه؟
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: در میان انبوه خبرهای ریز و درشت ساعتهای گذشته در یک شنبه و دوشنبه 18 و 19 مرداد، خبرهای مربوط به ماجرای مداح حکومتی از جهت سیاسی و اجتماعی دارای ارزش بازنشر و تحلیل قابل توجهی است، چرا که میتوان با پرداختن به زوایای آن که قطعاً فراتر از یک ماجرای ساده جنایی است، پرتوهایی از نور به تاریکخانه اشباح حکومتی تاباند که از ابتدای پیدایش و حتی قبل از پیدایش خود کارهایی کرده بی سابقه در تاریخ حکومت‌های بشری. پیش از پرداختن به بحث قابل تأمل امروز، مناسب است شنیدن حرف‌های علی شکوری راد، پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب. علی شکوری راد در روز 20 بهمن 1404 بازداشت و زندانی شد. حدود یک ماه پس از قتل عام دی ماه خونین. دلیل بازداشت او اظهاراتش بود درباره خیزش دی ماه 1404. او حکومت را متهم کرد که کماکان روش کشته‌سازی از نیروهای خودی را برای ایجاد بهانه جهت سرکوب معترضان استفاده می‌کند. حرف‌های شجاعانه که می‌توانست بیان نشود، اما به سبب خواستگاه سیاسی او یعنی جناح اصلاح طلب چندان مورد توجه مخالفان رژیم واقع نشد. او به صراحت گفت ماجرای روح الله عجمیان در 40 حدیث نجفی در کرج از همین دست بود.
14: یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات کشته‌سازی از نیروهای خودی، و این کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به حیان جان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن، یا کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن، و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن. این کار کردن، یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونه شد. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه، مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد. یه موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان خودش اومده اینا رو گفته.
13: محمود احمدی نژاد به طور کلی اشاراتی کرده به اینکه باندهای امنیتی و اوباش را میبرند که اعتراضات را به خشونت بکشند و بعد هم میگویند مردم معترض بودند و سرکوب میکنند. اما اشاره علی شکوری راد به پروژه روح الله عجمیان اشاره ایست تاریخی و نباید ساده از آن گذر کرد. زیرا در شناخت راه‌ها و روش‌های رژیم برای سرکوب مخالفانش بسیار مؤثر است. در اعتراضات دیما هم آنها صدها نیروی خودی را کشتند، آن هم با وضعیتی فجیع، و گفتند کار معترضان است و بعد معترضان را آنطور بی‌رحمانه به خاک و خون کشاندند. در ماجرای مداح حکومتی حمیدرضا رجب‌زاده هم می‌توان همین دستخط را دید. روز دوشنبه رسانه‌های حکومت اعلام کردند که جنازه او پیدا شده. بعد هم خبر دادند که 6 نفر از جمله یک زن بلاگر به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. خبرگزاری رکنا گفته رجب‌زاده 6 ماه با یک زن بلاگر رابطه‌ای داشته که در آن رابطه به آن زن تذکر حجاب و هشدار سیاسی می‌داده و دوست پسر این زن تصمیم می‌گیرد رجب‌زاده را بکشد. به گزارش رکنا حمیدرضا رجب‌زاده پس از خروج از خانه ناپدید شد. تحقیقات پلیس نشان داد او روز حادثه برای ملاقات با یک زن بلاگر به محل قرار رفته است. بر اساس اعترافات متهمان این زن با طراحی قبلی رجب‌زاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم زمینه قتلش را با ضربات متعدد چاقو فراهم کرده است. متهمان سپس جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کرده به آتش کشیدند. در این پرونده یک زن و 5 مرد بازداشت شدند، اما عامل اصلی قتل همچنان متواری است. ادعای فیلمبرداری از جنایت و ارسال فیلم برای یک شبکه معاند در ازای دریافت پول نیز در دست بررسی قرار دارد. رکنا میگوید تحقیقات برای کشف بقایای جسد و دستگیری متهم فراری ادامه دارد. حامیان رژیم و جریان ضد پهلوی تلاش کردند بگویند قاتلان از حامیان پهلوی هستند. آنها به همه چیز آویختند تا بگویند پهلوی خواهان همانطور که بعضی از آنها دشنام می‌دهند می‌توانند مرتکب چنین قتل فجیعی هم شده باشند. برخی از آنها حرف‌های مادر یکی از قهرمانان وطن و کشته دیماه را شاهد آوردند.
15: این آدما بچه‌های ما رو کشتن و حتی تیر خلاص هم زدن. حسن نوروزی، حمید رجب‌زاده، محمد سیف، من ازتون میخوام اینو بازنش کنید و به دست همه برسه. پاینده ایران و ایرانی جاوید شد.
16: نکنیم قبل از اینکه کشته بشه این ویدیو رو داده بودن. اوباش پهلوی، اوباش پهلوی.
13: از سوی دیگر حامیان رژیم هم در شهرهای ایران دوره افتادند و با نشان دادن ویدیوی مربوطه شروع کردند به تبلیغ اینکه ببینید حامیان پهلوی چگونه مرتکب این جنایت وحشتناک شده اند. این مزاحمت برای مردم و مجبور کردن آنها به تماشای فیلم آنقدر ادامه پیدا کرد تا توانستند از زبان بعضی ها بیرون بکشند که طرفداران پهلوی بدند و حتی در مقابل شعار رضا شاه روحت شاد آنچه دلشان میخواهد را ضبط کنند.
17: تو بالا بنده خدا رسیده که برای آموزش میخون.
18: برای آموزش میخون، برای حکومت هم میخون.
17: جد و برجد.
18: برای حکومت بگی بابا ببین ايش تو نمیخواد برای شما مردم ایران ضبط کردن. بود ویزه تو
17: خوب. روز دیگه شرف وطن فروشان خائن.
13: کاملا واضح است که این ماموران حکومت دوره افتادند تا از ماجرای مداح حکومتی در جهت تحریک احساسات مردم، مظلوم نمایی و از همه مهمتر توجیه اعدام ها استفاده کنند. آنها این را هم به وضوح در تبلیغاتشان گفتند که پس حق داریم مخالفان را بکشیم. مبارزه با پهلوی هم یکی از مهمترین اهداف آنهاست.
19: ای وای، ای وای، حمید رضا رجب‌زاده، شهادتت مبارک پسر. 2 هفته سرده نیست بوده، بردنش تیکه پارش کردن، فیلمشو برای خانوادش فرستادن، به جمع بسیجی بودن و به جمع انقلابی بودن. خب میکشید، چرا تیکه پارش کردید؟ نجسا. بعد یه دهرومزاده دارم میگن نه به اعدام همچین آدمایی. انقدر این فیلمو پخش کنید که به دست مسئولین برسه که ما میخواییم مجازات بشن و ما منتظر همون اذان صبح اینجور آدم ها هستیم که دارن نفس میکشن.
13: نکته مهم همینجاست. اعدام‌های بی‌رحمانه ماه‌های گذشته خشم بسیاری را در میان حتی حامیان رژیم پدید آورده و به احتمال زیاد حمیدرضا رجب‌زاده طعمه‌ای شده مانند روح الله عجمیان که رژیم را در این اعدام‌ها محق معرفی کند. مهدی نصیری که خود از دل حکومت آمده و به جمع مخالفان آن پیوسته نوشته ماجرای این مداح واجد همه شواهد یک سناریوی حکومتی و امنیتی برای زمینه‌سازی سرکوب و اعدام‌های بیشتر و به حاشیه بردن اخبار مربوط به بحران نهاد رهبری در جمهوری اسلامی است. باید منتظر مصاحبه‌ها و اعتراف‌های تلویزیونی بود. سناریوی زن بلاگر و تذکر حجاب و قرار ملاقات با آن میزان از خشونتی که در کشتن مداح حکومتی به خرج داده شده جور در نمی‌آید. اینکه دوست پسر یک زن بلاگر تصمیم به قتل بگیرد و بعد مداح را آنطور بکشد که فقط دستخط گروه های تروریستی و امنیتی های جمهوری اسلامی است. قتل های زنجیره‌ای، قتل کارون حاجی‌زاده، قتل فریدون فرخزاد و شاهپور بختیار و بسیاری دیگر از قتل های حکومتی دقیقا همین الگوی توحش را دارند. ضمن اینکه در جایی کسی مدعی شده که این گروه از عوامل رژیم بودند که ریزش کردند. این را محمد صادقی بازیگری که از جمهوری اسلامی گریخت گفته.
20: وقتشه که در مورد خنثی‌سازی حمیدرضا رجب‌زاده من یه سری توضیحات بدم. اون فیلمی که شما دیروز پریروز دیدید من چند روز قبل دیدم به واسطه یه گروهی که این کار انجام داده. بله، گروهی که این کار انجام داده ما میدونستیم که از عوامل رژیمه که ریزش کرده.
13: طبق ادعای محمد صادقی گروهی سازمان یافته و منسجم مرتکب این قتل شدند و فیلم را قبل از وایرال شدن برای او فرستادند و گفتند ما از عوامل رژیم هستیم اما ریزشی. این نکته هم میتواند احتمال کشته‌سازی را تقویت کند که قاتلان از عوامل رژیم بودند. اما ادعای این که ما ریزش کرده ایم می تواند به این دلیل باشد که در گروه های مخالف نفوذ کنند و با تحریک احساسات آنها را به سمت خود جلب و با این پروژه هم دست کنند تا در چشم مردم بیشتر بتوانند آنها را خشن و وحشی قلمداد کنند و کشتنشان را لازم و ضروری. همانطور که محمد صادقی گویا در این دام افتاده و میگوید ریزشی بودند پس اشکالی ندارد از آنها حمایت کنیم، همان چیزی که رژیم میخواهد.
20: ما میدونستیم که از عوامل رژیم که ریزش کرده، ولی مگر ما دنبال ریزش عوامل رژیم و گرفتن اسلحه آنها به سوی خود رژیم نیستیم؟ پس هر حمایتی که از افرادی که مبارزین ما هستند میکنیم باید از اونها هم بکنیم. هیچ تفاوتی وجود نداره.
13: ملاحظه میشود که ماجرا دارای تمام مشخصات یک پروژه امنیتی است و حالا که معلوم شده قاتلان هیچ ربطی به مخالفان رژیم و حامیان پهلوی نداشتند، قرار است با کلیدواژه ریزشی حمایت مخالفان رژیم جلب شود و خوراک لازم برای سرکوب و اعدام‌ها فراهم. زیرا قرار است جای یزید و حسین که عوض شده بار دیگر عوض شود و به همان روایت رژیم برگردد که مداح ما را مانند حسین تکه تکه کردند. در حالی که این روایت به خصوص پس از قتل عام دیماه و جنایت هایی که پس از آن بر مردم بیپناه و معترض از سوی حکومت رفت کاملا چرخیده و عوض شده است و مذهبی های سابق می گویند دم یزید گرم که مردانه عمل کرد حتی در دشمنی.
1: همه ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. دمش گرم یزید با 30,000 نفر رفت به جنگ 72 تن یاران حسین ولی تن به تن جنگید. دمش گرم یزید. ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. با اسرایی که به دست آورد یزید به هیچ کدوم زنا تجاوز نکرد، بلکه اونا رو برد تو شام. نیم ساعت زینب داشت تو کاخ یزید مخالفت میکرد با یزید، فوش میداد بهشون، ولی یزید اونا رو نکش. دمش گرم یزید. امام سجادشون مونده بود اونجا، مریض بود نمیتونست به جنگه. یزید به امام سجادشون رحم کرد که مریض بود، نکشتش، حتی بهش دارو و غذا داد. دمش گرم یزید. فکر کنم همه ما روزه رو اشتباه فهمیده بودیم. کربلای واقعی که میگن 18 و 19 دی ماه بود، با اینکه الان چند ماه میگذره ازش ولی هنوز داغش زنده است. شما گرفتید، تجاوز کردید، کشتید، بردید، اعدام کردید و در نهایت پول گلولتون از خانواده جاوید نام‌ها گرفتید. دمش گرم یزید. پاینده ایران جاوید شاه.
13: این روایت جدید آن چیزی است که باعث می شود حکومت برای بازگرداندن آن به عقب، روح الله عجمیان ها و حمید رضا رجب‌زاده هایش را به مسلخ خود بفرستد. البته انگیزه ها و اهداف در این موارد می تواند متعدد باشد، یعنی با یک تیر چند نشان زده شود. چنانچه برخی اشاره می کنند که ممکن است مداح کشی کلید خورده باشد برای حذف مداح ها که حسابی قدرت گرفتند. کاربر شایان در توییتر معتقد است که موج مداح کشی در راه است. او میپرسد آیا کشتن مداحان اکت انقلابی است یا عملی درون سیستمی؟ و پاسخ میدهد 100% درون سیستمی، چون سیستم زودتر و آگاهتر از ما نسبت به حفره‌هایش عمل میکند. چرا؟ چون مداحان بخش بسیار مهمی از ساختار غیررسمی حاکمیت هستند. مداح فقط روزخان نیست. در واقع آن مداحانی که کارشان روزخانی است معمولاً در حاشیه و فقر زندگی می کنند. اما مداحان عضو سازمان بسیج مداحان و هیئت‌ها داستانی به کلی متفاوت دارند. نخستین مداحان اولین بچه پاسدارهای زرنگی بودند که شغل مداحی را از آخوند رو بودند. کسی که چیزی را از آخوند بدزدد شادزد است. همچنین نسل مداحان جوانتر زیر 50 سال همان سربازان خمینی در گهواره ها بودند. رؤسای سازمان مداحان در تمام شهرها و شهرستانها توسط سپاه تعیین می شود. به علاوه ساختار آنها کاملا هرمی است. مداحان معروفتر و قدیمیتر با شبکه‌های فساد و اولیگارشی ارتباطات نزدیک، محکم و آشکاری دارند. همه مداحای حکومتی مسلح هستند و دریافت‌های نجومی دارند. این کاربر میگوید در جریان تظاهرات 88 اولین مهندسی سرکوب به رهبری مداحان شکل گرفت و از آن تاریخ مداحان به بخش رسمی بدنه سرکوب تبدیل شدند. محمود کریمی، منصور عرضی، سعید حدادیان، پناهی، سیب سرخی، حسین سازور و سه نقطه سوابق آشکار و اثبات شده از فساد و ارتباطات خونی با فرماندهان گردانهای امنیتی و سرکوبگر دارند. این کاربر معتقد است که مداح‌کشی به راه خواهد افتاد در راستا و در ادامه جنگ قدرت میان جناح‌های رقیب. او گفته پیشبینی می‌کنم مداح‌کشی گسترش بیشتری پیدا کند. این کشتار به دنبال درگیری کفتارها اجتناب ناپذیر است. رژیم سعی دارد در یک فرار به جلوی مذبوحانه هلاکت مداح رجب‌زاده را به مخالفان حکومت نسبت دهد. اما ما در دورانی هستیم که حقیقت را نمی‌توان برای مدت طولانی مخفی کرد. حقیقت سخت جان است، اینها به جان هم افتادند، از صحنه لذت ببرید. همونطور که اشاره شد، پروژه مداح رجب‌زاده میتواند چند هدف را دنبال کند. یعنی ممکن است یک قتل درون سیستمی و ناشی از جنگ قدرت بوده باشد، اما از طرف دیگر بدنام کردن مخالفان حکومت و توجیه اعدام‌ها را نیز دنبال کند. یا طرح موضوع بلاگر و حجاب و امر به معروف از آن جهت باشد که به حامیان حجاب اجباری ابزار بیشتری برای سرکوب زنان بدهد. اما آنچه در تحلیل مداح‌کشی در رقابت‌های جناحی مطرح می‌شود، با توجه به نبودن علی خامنه‌ای هم می‌تواند معنادار باشد. او بزرگترین حامی مداحان حکومتی بود که خود آنها را ساخته و پرداخته بود. در راستای همان سیاست دوگانه‌سازی‌اش که در مقابل آخوندهای سنتی لشکری داشته باشد نعره‌زن و دهان دریده که برایش بخوانند که لب تر کن، ما فردا اسرائیلیم. علی خامنه‌ای برای این لشکر مداح نهادسازی کرده بود و بنیادی به نام دعبل خزائی برایشان درست کرده بود. بودجه عظیمی به آنها اختصاص داده بود، علاوه بر رانت‌های رنگارنگ و سفره چرب و نرمی که برایشان گسترده بود. آنها دنباله‌های هیئت رزمندگان و یال سارات و انصار حزب الله هستند و در اصل ادامه همان فالانش‌های حزب جمهوری. در این ارتباط و در ارتباط با اهداف چندگانه از این حذف می توان به سابقه جمهوری اسلامی رجوع کرد و به حرف‌های مهدی هاشمی، برادر داماد حسین علی منتظری و مسئول نهادی به نام نهضت‌های آزادی بخش سپاه. مهدی هاشمی پیش از انقلاب 57 رهبری یک گروه انقلابی را در اصفهان بر عهده داشت. او پس از بازداشت در سال 1365 اعتراف کرد که دستور قتل برخی چهره‌های غیر همسو را صادر کرده، مانند آخوند سید عبدالحسن شمس‌آبادی. او در دادگاه گفت هم قتل‌ها را انجام می‌داده، هم یک هدف دیگر هم داشته و آن اینکه مسئولیت این جنایت‌ها را به گردن ساواک و حکومت پهلوی بیاندازد تا خشم توده‌های مذهبی تحریک شده علیه نظام شاهنشاهی شورش کنند.
4: قتل‌ها این یکی از بایسترین اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب محور قتل‌ها در محور قتل‌ها باید از کنم که دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی بود. من در اصل همون برداشت‌های عجیبانی که از اسلام داشتم اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی بنستم و این قتل مجاز بنستم که من حس میکنم یک اشتباهی بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به یک عالم دینی صورت گرفت. بعد از انجام قتل مامورین انتظامی و ژاندارمری و ارتش وارد عمل شدن و یه تعدادی از مردم اون منطقه رو دستگیر کردن. و تا اون لحظه هم ساواک به طور رسمی دخالتی نداشت در ماجرا.
13: مهدی هاشمی در ادامه میگوید با سناریو سازی و نامه هایی که از زندان می نوشته قتل ها را مرموز جلوه می داده تا ساواک را مقصر وانمود کند.
4: اینی که در ایامی که من دستگیر شدم و زندانی شدم از کردم و برای ساواک هم نامه نوشتم، تو انگیزه و سواکم تطیب اثر نداد به هر دلیلی که بود. بعد از محکومیت من با نوشتن یک سلسله نامه‌های زیادی به شخصیت‌های علمی، اجتماعی، سیاسی در داخل و خارج، مسئله قتل مرحوم شمس آبادی رو در اون نامه‌ها به عنوان یک قتل مرموز و اسرارآمیز قلمداد کردم. انگیزه من روشن بود. اون زمان هم می‌خواستم خودم رو نجات بدم از مهلکه. به همین که می‌خواستم در اون شرایط برای رژیم و سالات یک نوع محکومیتی در افکار عمومی به وجود بیارم. اینکه یه مدتی این قتل به عادت اسرارآمیز و مرموز معرفی می‌شد، این به این انگیزه بود. در حقیقت مطلب روشن بود، منتها من در اون مقطع بر این شدم که با مکاتباتم و نامه‌ای که می‌نویسم این واقعیت رو اینطوری قلمداد بکنم تا هم رژیم رو محکوم کنم و هم خودم در این حال از مهلکه رها کنم.
13: مهدی هاشمی اعدام شد، اما نه به این جرم که خودی‌ها را می‌کشت تا مردم را علیه شاه بشوراند، بلکه به دلیل لو دادن ماجرای خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا که رسوایی ایران گیت یا ایران کنترا نام گرفت. یکی از چندین مورد همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در جنگ با عراق که با وجود همه شعارها و ستیزه‌جویی‌ها از آنها اسلحه خریدند تا با عراق بجنگند، در حالی که در داخل مدام فریاد می‌زدند که آمریکا و اسرائیل پشت عراق هستند و ما داریم با تمام جهان می‌جنگیم. حالا آنچه باعث رجوع به ماجرای مهدی هاشمی می‌شود، اعترافات صریح اوست درباره بدنام کردن حکومت پهلوی، مانند بی‌شمار موارد دیگر از جمله آتش زدن سینما رکس آبادان. حالا با ماجرای مداح حکومتی و تلاش حکومتی‌ها برای انداختن آن به گردن حامیان پهلوی، آنها میگویند یادمان نرود این جماعت جانی همانهایی هستند که برای بدنام کردن خاندان پهلوی بیش از 600 نفر را زنده زنده در سینما رکس سوزاندند. این میتواند زنگ هشداری باشد برای حامیان پهلوی که به دلیل برخی برخوردهای احساسی و درگیری‌های کلامی با حامیان رژیم و گروه‌های دیگر مخالفان متهم به خشونت هستند و حتی در مصاحبه اخیر رویترز خبرنگاران رهبر آنها را از این بابت به چالش کشیدند، در حالی که شاهزاده پهلوی همیشه حامیانش را به رعایت اخلاق و آرامش و پرهیز از خشونت حتی کلامی توصیه کرده است. مبارزه با پهلوی در روزها و هفته‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفته. به نظر می‌رسد دلیل آن قیام خونین دیماه باشد که به ناگاه رژیم دریافت که پهلوی چه جایگاهی در میان مردم دارد، در حالی که تا قبل از آن تصور می‌کرد با آن همه تبلیغاتی که کرده اکثریت مردم نباید تمایلی به پهلوی داشته باشند. آن کشتار بی سابقه هم گرچه ناشی از جمعیت میلیونی و رسیدن به دو قدمی سقوط بود، اما دلیل دیگری هم داشت و آن خشم دیوانوار حکومت از اقبال معترضان به پهلوی بود. خشمی که در آنجا با قتل عام مردم بی پناه به جرم پهلوی خواهی خود را نشان داد و حالا در هجوم همه جانبه رسانه‌ای به پهلوی، از ماجرای قتل مداح حکومتی تا حرف‌های اقتصاددان حکومتی سعید لیلاز که به شیوه نابخردانه اقتصاد پهلوی را توصیف می کند.
3: همه تصور می کنند که دوره شاه دوره گل گل گل می ده. در حالی که من همیشه من معذرت می خواهم از امت شهید پرور که این مثال می زنم. یه بشکه گوهه که دو سانت روش اصله حکومت پهلوی به لحاظ اقتصادی.
13: این حرف سعید لیلاز آنقدر عاری از انصاف است که صدای خودی ها را هم در آورده. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی درباره حرف او نوشته جناب دکتر لیلاز فعال اصلاح طلب می‌فرمایند حکومت پهلوی یک بشکه گوهه که دو سانت روش عسله به لحاظ اقتصادی، ولی کاش این اقتصاددان مؤدب و گرانپایه پیش از ارائه این حکم بسیار کلی به داده‌های بانک مرکزی ایران و یا دست کم آمار صندوق بین‌المللی پول سرکی می‌زد. این دو منبع معتقدند که طی دو دهه 1335 تا 1355 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه بین 9 تا 10 درصد بوده که حاکی از افزایش بیش از 5 برابری درآمد سرانه واقعی بوده است. بنابراین ادعای بشکه گوه با دو سانت عسل از نظر شاخصهای کلان اقتصادی با داده‌های معتبر سازگار نیست. رشد آن دوره واقعی و در مقیاس جهانی قابل توجه و بلکه کم مانند بود. اقتصاد ایران در 1960 تا 1976 به طور متوسط سالانه 9.8% رشد واقعی داشته، جزو 5 رشد جهان. همچنین رشد واقعی درآمد سرانه نیز حدود 7% در سال بوده است. بنابراین رشد فقط ناشی از افزایش جمعیت نبوده است. مهمتر این که سرانه واقعی از 2577 دلار در 1956 به 13330 دلار در 1976 رسیده است. بیش از 5 برابر. سخن درباره پهلوی و پهلوی ستیزان بسیار است، اما به طور خلاصه میتوان گفت که علارغم تمام ستیزه ها، پهلوی همچنان از اقبال قابل توجهی در جامعه ایران برخوردار است، به طوری که بسیاری پیشبینی میکنند که در خیزش بعدی هم مانند قیام دیماه اکثریت به پهلوی تعلق داشته باشد. به خصوص نسل جوان که این روزها گوششان به حرف پیرمردهای سیاست بدهکار نیست و آهنگ پهلوی را برای خود در تیک تاک می خوانند.
2: هموطن یار ما،
21: پهلوی شاه ما،
2: پهلوی یعنی اصالت،
22: عدالت، صداقت،
2: آزادی، آبادی، زمانت،
22: شهامت، جسارت،
2: پهلوی یعنی شرافت.

0: اخ ما.
1: نوید کلهرودی استاد اخراجی دانشگاه تهران میگوید این نسل به هر چیزی که ضد جمهوری اسلامی باشد علاقه دارد.
2: اصلا این نسل شما رو جدی نمیگیره و بیچاره ترین معلمان در مدرسه معلمان دینی و پرورشیه. یعنی اونچنان دانش آموزا اینا رو مسخره میکنن، به چالش میکشن. حالا موردهای خیلی بیشتر داشتیم که درگیری فیزیکی هم رسیده. شما هایتون هست یکی دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که ولی اون موقع سر صدا کردن با چه تخصصی رفتید اینا. بعدم یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه ها با اینا چلنج میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون. میدونی که الان واقعا عضو پرورش در کشور ما حیثیت خودش رو از دست داده. به اون معنا عملا مدرسه جاییست که فقط ما چند ساعت بچه رو نگه داریم و این بره خونه و معلم ها بیکیفیتن، کتاب های درسی بیکیفیتن. و مثلا میبینم که خیلی به دیدگاه های ناسیونالیستی علاقه دارن، به ایران پیش از اسلام علاقه دارن، چون همه چیز رو در ضدیت با جمهوری اسلامی بهش معنا میدن میرن جلو. بعد مثلا میگه ما دوست داریم درباره مثلا زرتشت بخونیم، درباره ایران باستان بخونیم، هر چی که به جمهوری اسلامی ربط نداشته باشه یا بتونیم باهاش جواب بدیم و میخوایم بخونیم.
1: نوید کلهرودی به عنوان کسی که با نسل جوان دانشگاهی کاملا آشناست میگوید برای این نسل دیگر مصدق و شریعتی قهرمان نیستند، بلکه قهرمانان آن رجال موقر و اصیل عصر پهلوی هستند، چهره های مانند قوام و فروغی.
2: معتقدم باید در تاریخ و شخصیت های مرجع و الگوهای بازخوانی صورت بگیره. این تا حدی رخ داده. برای این بچه ها دکتر مصدق قهرمان نیست، شریعتی مرجع نیست، قوام مرجع، فروغی مرجع. این خیلی چرخش بزرگیه به نظر من. اون هم در ملتی که همواره کسی رو خواسته که داد میزنه، استعفا میده، دعوا میکنه و وسطش ول میکنه میره.
1: این آن چیزی است که جمهوری اسلامی را میترساند و سرانجام هم این نسل جمهوری اسلامی را عوض خواهد کرد و آن را با آنچه میخواهد جایگزین خواهد کرد. در این میان مدتی هم صرف دست و پا زدن‌های رژیم فرسوده و روبه موتی خواهد شد که با آتش زدن سینما رکس بر سر کار آمد و حالا مداهانش را می‌سوزاند تا شاید بماند. در آخرین دست و پا زدن‌ها آنها محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر نشاندند، در نبرد برای بقا، در حالی که جهانی علیه آنها در حال متحد شدن است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته مصر هم دارد به پیمان مکه ناتوی عربی میپیوندد و ناظران بسیاری میگویند احتمال حرکت منطقه به سوی یک درگیری بسیار گسترده یا حتی یک جنگ جهانی وجود دارد، جنگی که تنها راه جلوگیری از آن سرنگونی جمهوری اسلامی است. به نظر شما کدام یک اول رخ میدهد، جنگ جهانی یا سرنگونی جمهوری اسلامی؟
3: من معتقدم شرایطی که الان در خاورمیانه وجود داره شبیه قبل جنگ جهانی اول و شبیه قبل جنگ جهانی دوم. یعنی درسته که میرن مذاکره میکنن، میرن تفاهمنامه امضا میکنن و حتی میرن توافق امضا میکنن، مثل تفاهمنامه ایران و آمریکا و مثل توافقنامه امروز مکه، ولی هم قبل جنگ جهانی اول این کارا میشد، هم قبل جنگ جهانی دوم. قبل از جنگ جهانی اول کلی از این توافقنامه ها داریم ما بین فرانسه و بریتانیا و آلمان و روسیه که مستعمرات با هم تقسیم میکنن که دعوانش آخرش هم شد. چرا میگم الان شرایط مثل قبل از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اوله؟ و من معتقدم جنگ بزرگ اتفاق میفته در خاورمیانه. این تفاهمنامه ها و تنگ هرمز و توافق ایران عمان و توافق ایران آمریکا و نمیدونم توافق مکه و این چیزا جلو جنگ بزرگ خاورمیانه نمیگیره، چون اون اصل و اساسی که داره در خاورمیانه تغییر میکنه توازن قواست. با چهار تا کاغذ نمیشه جلوش گرفت. هر چی توافقنامه قرارداد بین جمهوری اسلامی عمان آمریکا کشورهای دیگه در منطقه امضا بشه، شواهد و قرائن نشون میده خاورمیانه داره میره سمت جنگ بزرگ. همه دارن سلاح جمع میکنن، هیچ کم سلاحشو تحویل نمیده، نه حزب الله، نه اشرف شعبی، نه جمهوری اسلامی موشک تحویل میده، هیچ کی سلاحاشو تحویل نمیده، همه دارن سلاح جمع میکنن، همه دارن کمربندا رو سفت میکنن برای جنگ بزرگ. و من معتقدم شرایط خاورمیانه مثل قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه، و اینی که مثلا ایران و عمان توافقنامه امضا کنن، آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهمنامه حتی توافق امضا کنن، مثل این میمونه که یه خونه ترک خورده شما روش نقاشی بکن.
0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادیه، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم بتونم کار خودم رو درست انجام بدم و امیدوار هستم که بتونیم پلی و ارتباطی ما بین شما با خود شما و شما با ما باشیم. امروز روز دوشنبه دهم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 19 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-23-98-10 و 08-98-38-43 هستش که در خدمت شما نازنینانه. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-08-91-94 برای اسمس هستش. این ایداد ساب کن کجا میری؟ بله ببخشید، 0-7-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. در این هفته عزیزان میدونید که در واقعیتش اصل قضیه دیگه بیشتر مردم از مسافرت ها برگشتند و هفته کاریشون رو از امروز شروع کردن، توریست ها به کشورهای خودشون برگشتن، بعد دیگه واسه تون بگم که زندگی حالت عادی خودش داره، تا البته مدرسه بچه های یه هفته ای طول میکشه تا همه دیگه برن، حالا از دبیرستان بگیر و مدرسه های ابتدایی و متوسطه و نمیدونم داگیس و پاگیس و البته داگیس و اینا که دیگه ذره ذره شروع به کار کرده، چون میگم امروز اولین روز هفته کاری بعد از تعطیلات تابستانی عملا امروز است. سیاستمدارا هم که برگشتن دیگه، میلیو پارتی هم که این آقا دانیل ما رحم نمی کنه یا آقای دانیل دیگه سخنگوی مرد یا رهبر مرد حزب میلیو باز هم ثابت کرد که هیچی برای گفتن ندارن. دوباره اومده شروع کرده بود یقه گرفته بود، وای ماشین ولوو سوار میشین، ماشین چی سوار میشین، بیاین برقی سوار شین. بعد که بهش میگی برقو از کجا بیاریم، میگه خب باد میاد دیگه. حالا بیشتر در موردش صحبت کنیم. در اصل سیاستمداران کار خودشون رو شروع کردن، یک ماه و سه روز به انتخابات پارلمانی و شهرداری های سوئد بیشتر باقی نمونده و دیگه از امروز داغ داغ دیگه. حالا تو تلویزیون بعد از ظهر اینا دیگه اخبار و دیگه برنامه های دبات و دبات های سران احزاب و خلاصه همه اینا هم دیگه شروع میشه دیگه. همین شروع میشه تا ذره ذره بریم جلوتر به 13 سپتامبر برسیم و روز انتخابات در سوئد رو ببینیم که چطور پیش میره و ببینیم بالاخره چیکار میکنه. سوسیال دموکرات ها که اصلا عجیب میگن آقا ما که بردیم، ما اصلا انگار ما بردیم، خیالتون راحت باشه. آره باید تا روز انتخابات صبر کرد، اینقدر تو ذهن مردم نرین، اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنین، بذارین مردم. الان کار به جایی رسیده که یه سری ها از ترسشون اومدن تابلوهای انتخاباتی همدیگه رو میکنن میندازن پایین. بزار خدا یه سری ها مال حزب چپو دارن میکنن میندازن پایین، یه سری ها مال اسفری دموکرات ها رو دارن میکنن میندازن پایین، یه سری ها مال مدورات ها رو میکنن. و این مدل انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در سوئد یواش یواش داره به یک کارزار اجتماعی تبدیل میشه که حالا بذاریم ببینیم چطوریه. هر کی بهتون هر قولی داد بگو پولشو از کجا میاری. بشون خود حالا در مورد سوسیال دموکرات ها که میگفتن که بارن بیدراگ بونوس بهتون، بارن بیدراگ بونوس بهتون میدیم، که طرف برگشت که پولش از کجا میخوایم بیارین و نمیدونم نه همین رو دونه دونه با هم دیگه میریم به جلوتر. بسرین برای اینکه اعصابتون راحت بشه بریم سراغ عارف کار زیبای کی بهتر از تو رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم.

ساعت 14:37 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، صدای عارف رو شنیدیم، بریم وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم. چه هوایی بوده، به به، بالای حدود 20 دیگه دنبال بکنیم. چه هوایی بوده، به به، بالای حدود 20 درجه، البته یه ذره ابری.

خودش رو نزدیک میکنه، یعنی نزدیک کرده و داره نزدیکتر میکنه، به طرف استکهلم هم داره میاد. صبح ریزش باران خیلی کوچیکی رو داشتیم ولی بعد دوباره رفت، حالا دوباره شاید برگرده دور بر ساعت 9 10 شب، شاید هم 8، و هوا رو 19 درجه نگه خواهد داشت. برای فردا روز سه‌شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 20 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی ما بین 21 تا 23 درجه و قسمت شمالی حدوداً 11 درجه بارانی. اما در برای روز چهارشنبه که هوا صافه 21 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 25 درجه. و روز جمعه هفته آینده عزیزان براتون بگم که یعنی همین هفته که توشیم، روز جمعه 26 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. بزن دست خشنگ داره همین بایی حالا خب دستتون درد نکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که استان استکهلم، حالا خوب گوش کنیم، خوب گوش کنیم، میگه امروز که همه 0.3 میلیمتر باران آمد، یه ذره مال شب بیاد خیلی کم، ما بین 17 تا 22 درجه، فردا 13 تا 20 درجه بدون ریزش، اینا چهارشنبه 13 تا 21، پنجشنبه 13 تا 24، آفتابی ها استان استکهلم، جمعه 16 تا 25 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، شنبه 18 تا 27 درجه بالای صفر نیمه ابری نیمه آفتابی. ریزش میزش هم حالا من که چیز عجیب نه، من چیز نمیبینم، بعید میدونم چیز بخواد بباره. و روز یک شنبه هم آفتابی 18 تا 22 درجه. پس میبینید که یک موج گرمایی رو در این هفته در استان استکهلم داریم و همه تون تبریک میگم. شماهایی که از جاهای گرم برگشتید و حالا همچین یه ذره دپرس هستین و یه ذره ناراحتین که آقا برگشتیم و اینا، ولی یه هوای سمستر ویدر به اصطلاح، هوای تعطیلاتی رو در پیش رو داریم که ذره ذره یادتون بیفته برگشتین در سوئد، یه دفعه یادتون نیفته. اما از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 4:56 صبح خورشید طلوع کرده، 20:49 غروب خواهد کرد، 15:53 روز و 8:07 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بعد بریم سراغ باتا. امروز بعد از ظهر یه کوچولو باتا بیشتر میشه، دوباره کم میشه، دوباره فردا بعد از ظهر یه کوچولو دوباره، میخواد همین جبهه هوا هست که بهتون گفتم که از طرف نروژ اومده. و بعد از اون دیگه تا روز شنبه شب که یه کوچولو دوباره باتا بیشتر بشه، هیچ خبر مهمی نیست، همه باتا همه خوب، همه راضی، همه چیز، درجه حرارت هم که براتون گفتم و دیگه خیال همه رو راحت کرد. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون که خوزستان ما همچنان 48 و 49 درجه حدوداً تقریبا بالای صفر هستش. اردبیل 29، گرگان 37، کرج 36، خرم‌آباد 39، قزوین 37، ساری 34، تبریز 34، ارومیه 33، زاهدان 36، زنجان 34، یزد 40، تهران 37، شیراز 36، قم 41، مشهد 37، کرمانشاه 29، اصفهان 38، بندرعباس 36 و اراک 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز شیر هست، وان دیگر شیری که آدم میخورد، نه وان دیگر شیری که آدم میخورد، نه اونم نه، همون وان دیگر شیری که آدم میخورد، یعنی اون شیره که آدم میخوره، لیون، اون چیز هستش. و امروز روز شیرها هست، ما هم به همه شیر مردان و شیر زنان جهان تبریک میگیم. خب بریم سراغ چی بگیم، از کجا بگیم؟ بذار یه ذره بریم سراغ جنگ این اوکراین و اینا. این اوکراینی ها موشکای ضد هواییشون تموم شد، روس هم که دیگه قربونش برم دیگه، بعد همینجوری ساختمون های مسکونی رو نشونه میگیرن میذارن تو شهرهای مختلف، میدونن دیگه اینا

دارن میگن بذار هر چقدر تونستین از اینا بکشیم. حالا این چه جور جنگیه که تو به جایی که سرباز بکشی، که تازه اون بدبخت هم که گناهی نکردن، تو بهشون هم حمله کردی، اینا مجبورن بیان از خودشون دفاع کنن. حالا اما اوکراینی ها در این چند روز گذشته به چند تا از شهرهای داخل سوئد، در داخل روسیه، که حتی در آخرین قسمتی که زدن شهر اسمش نیژنیکامسک یا همچین چیزاییه، 100 میل یعنی 1000 کیلومتر از خط مقدم جبهه دورتره، موجی از دروناروهای اوکراینی به اونجا رفتن، ده حدود 10 نفر اینطورا کشته شدن، یک کارخونه بزرگ، یک مرکز اطلاعاتی و یک مرکز نگه داشتن نفت خام و اینا رو زدن. بعد دیگه واسهتون بگم شب دیشب به امشب در یکی دیگه از همین مناطق روسی حدود 460 تا از این دروناروهای مال اوکراین رو زد روسیه، 460ش فقط زده، بعد دیگه یه سریاش خوردن و چیز کردن اونو. بعد دیگه واسه تون بگم که جنگ عملا این جاهایی که الان اوکراینیا دارن میزنن، مراکز اطلاعاتی، مراکز کارخونه های ساختن همین نرم افزار و سخت افزار برای همین دروناره ها و برای موشک ها و اینا، یه ضربه خیلی سنگینی به پوتین وارد کرده. هرچند که این باز هم میگه که نه ما اصلا در حال بردنیم، اصلا فراموش کنین اینا هیچی نیست، ولی جالب اینجاست که حالا مردمش چون داره بهشون حمله میشه تازه فهمیدن جنگه. تا حالا ارتش روسیه آدم های اوکراین رو میکشت، مردم در پچه بودن پا به فرار بذارن، این ور اونور برن، از کشور خارج بشن، از شهرها و روستاها و اینا دور بشن، ولی مردم روسیه نمیفهمیدن. فقط تو اخبار احتمالا بهشون میگفتن که در یک عملیات نظامی ما در حال پیروزی هم کامل هستیم و اینا هم یک پشه رو در کشور ما نمیتونن این ور اونور. و حالا الان حدود تقریبا یک ماه هستش که به مراکز و چیز مراکز ارتشی و چیزهای روسا در حال حمله شدن هست. خب قاعدتا آدم های سیویل هم این وسط کشته میشن، ولی نه به اون صورتی که یه دونه یه موشک بالستیک بخوره، نه، اینو در حد درونا رو، ولی خسارات بسیار زیادی رو وارد کردن. امروز حداقل دو نفر از من پرسن آقا نوید چه خبر از جنگ؟ حالا چی بگم؟ آخه میدونین جنگ چجوریه؟ یه جنگایی وجود داره که دو تا ارتش دارن با هم میجنگن، مثلا همین اوکراین و روسیه دارن میجنگن. مال ما اینجوریه که اینا شروع میکنن رژیمیا هارت و پورت کردن، یه شروع میکنن کری خوندن، بعد نیابتی هاشون هم یه دوتا موشک ول میکنن اینور اونور، بعد یک دفعه میبینی آمریکایی‌ها میان شروع میکنن یه دفعه 600 تا 700 تا از مواضع ایرانو میزنن. حالا لانچر میخواد باشه، جای نگه داشتن، چون اینا حساب میکنن تا ببینن اینا کجاها رو دارن پر میکنن، از کجا به کجا اسلحه میبرن، نشون میزنن، بعد که شروع میشه و میرن تا تا تا تا تا میزنن و میرن. بعد عجله هم که ندارن، که عجله که ندارن، که دوباره سکوت میشه تا دوباره این سپاه و بسیج و این ارزشیاشون و اینا بیان و دوباره هی شروع کنن پر کردن، دوباره یه دونه موشک و یه دونه از این آبگرم کنن ول کنن یا به کویت و یا به نمیدونم چی چی و اینا. بعد جالب اینجا سیانو طرف میگه ما میخوایم بریم بحرین رو بگیریم. آقا بگیری چیکارش کنی؟ بریم برقشون رو قطع کنیم؟ بدبخت‌ها برق دارن ناراحتین، آبشون رو قطع کنین، آب دارن ناراحتین، زناشون رو بگیرین رو سری سریشون بکنین، چیکارشون میخوام کنین؟ یه بدبخت، یک سری بدبخت میخوایم به بدبخت‌های ایران اضافه بکن. حالا سر دارو و اینا که الان اصلا یه گندی در اومده که همون موقعی که جنگ شد، همین جنگ 40 روزه و نمیدونم جنگ 13 روزه و نمیدونم 7 روزه اینا، چندین تن دارو
از مجامع بین المللی فرستاده شده برای ایران، آقا گم شده داروها، داروها نیست، نه به مردم دادن نه استفاده شده، گم شده. حالا ما رو یکی یکی میریم توش. بعدش هم امروز هم وزیر اقتصادش بود، دیروز بود یا پیروز بود، اومد برگشت گفت آقا ما بودجه برای دارو نداریم، ما بودجه برای دارو نداریم، اونایی هم که از ما طلبکارن بمونن سر جاهاشون، ما نداریم پول بدیم. اما دارن ها، برای اونایی که میخوان برن پیاده از نمیدونم ایران پاشن برن عراق، برن کربلا و اینا، یا 500 تن 700 تن نمیدونم دارو بفرستن اونجا و وسط راه نمیدونم به بیمارستان سیار و اینا درست کنن، برای اونا دارن. برای مردم نه پول دارن نه دارو. داروهایی هم که میاد از طریق مسائل چیزای بین المللی همه گم میشه. و جالب اینجاست، حالا من یه چیزی هم واسه تون بگم، جالب اینجاست که اصلا دارو تحریم نیست، در تحریم ها نیست، هم میتونن راحت بخرن پولش رو بدن همه چی، اصلا جز تحریم نیست، ولی کم بود. حالا یه سری میزنیم بعدن دوباره به همین ایران خودمون، و یه سری میزنیم یه چرخی میزنیم در مورد همین مسائل، حالی مقداری بیشتر صحبت میکنیم، پولایی که گم شده و داروهایی که گم شده و حالا یه مش آخوند افتادن به جون هم دیگه، این میگه ما میگم از دست شما میگیریم، اون میگه از دست شما ما میگیریم، این میگه که اصلا کی این حرفا رو زده، هوش مصنوعی بوده گول نخوره، اون یکی میگه هوش مصنوعی خودت، حالا بهت نشون میدم که میای مرد چیز میکنی و اینا. حالا یه مقداری بیشتر در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران.
5: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
6: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: صدای گرم امیر رسایی و کار زیبای میخونه رو با هم دیگه شنیدیم و ساعت 15:03 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که پلیس یه چند تا وارنینگ داده. چند تا وارنینگ مختلف در رابطه با چیزهای مختلف. مثلا یکی از اونا این استش که در منطقه برکبی، در منطقه برکبی هم آوتلتش، هم اون قسمتی که ایکا ماکسی و اون طرف ها هست و اینا، و همچنین منطقه برو که یه چند ایستگاه بالاتر از برکبی هستش، یه چند وقتی مردم گزارش دادن که، و پلیس هم متوجه شده که یه سریا اومدن و دستگاه هایی که یک موج مزاحم میفرسته و وقتی که شما با فیر کنترل ماشینتون، همین ریموتش و هم میدارید در ماشین رو قفل میکنید، در ماشین قفل نمیشه. شما دکمه رو فشار میدین، فکر میکنین که قفل شده و میرین دنبال کارتون، اینا میان تو ماشین رو خالی میکنن. بیشترم برای کسایی اتفاق میفته که اینها مثلا یه سری خرید کردن، میارن میذارن توی ماشین، بعد دوباره قفل میکنن میرن که برن یه فروشگاه دیگه یه سری خریدهای دیگر رو از جای دیگه مثلا انجام بدن. و پلیس گفته که بابا جان مردم دزدی شده، ما میدونیم همه اینا، ولی فکر بکنید که ماشین شما اصلا این ریموت کنترل، این فیر کنترل رو نداره. نرین از به فاصله چندین قدمی، 7-8 قدمی دکمه رو فشار بدین و بعدش هم با خیال راحت برین جلوتر. نه، این کارو نکنین. همونجا جلوی ماشین دکمه رو بزنید، خیالتون راحت بشه که ماشینتون قفل شده، دستگیره در رو امتحان بکنید و برید تا این موج حالا از اینجا از این طرف بگذره تا بره سراغای جای دیگه. ولی به طور کل صحبت بر سر اینه که این که حالا از راه دور داریم میایم میزنیم، بی بی از خوشتون میاد که از 5 متری بازش کردیم، اون یه بحث جداگونه است. ولی موقعی که میخواین در ماشین رو قفل بکنید و برید، همون جلوی ماشین این کارو بکنید که بشنوید درهای ماشین قفل شد، لارم ماشین را افتاد. این خیلی مهمه. وارنینگ دوم که دادن در مورد دوباره این همین اسمس هایی که فرستاده میشه و پیام هایی که برای پدر مادرها میاد و این پیام ها توش مثلا نوه طرف یا بچه طرف نوشته که بابا، مامان، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حالا هرچی، من فلانی هستم، کیف منو زدن و موبیل منو بردن، مجبور شدم برم یه موبیل دیگه بگیرم، شمارم هم عوض شده، اگه میتونین به این شماره 5000 کرون، 10000 کرون، 15000 کرون مثلا بفرستین که من پول تلفن اینا رو بدم که بتونیم با هم دیگه در تماس بشیم. و متاسفانه نشون داده شده که چیز در همین ماه یولی حدود 300 تا املا در این رابطه رفته. و جالب اینجاست یه سریا اصلا گزارش ندادن از خجالت اینکه سرشون کلا رفته، فهمیدن سرشون کلا رفته، پول رو فرستادن، روشون نشده برن به پلیس گزارش بدن. و پلیس اعلام کرده که اگر هر جور از این اس ام اس ها براتون اومده، از این پیام ها براتون اومده که واقعا مال بچه خودتون نبوده، حتما گزارش بدید که ما بدونیم که الان در کدوم مناطق چه جور آدمی. و بیشتر هم آدمای مسن متاسفانه سرشون کلا رفته، چون آدم هرچی سنش میره بالاتر مهربونتر میشه، با اینکه تجربهش زیادتر میشه و اینا، ولی مثل که آدم مهربونتر میشه. و گفتن هر موقع از این جور اس ام اس ها براتون اومد، از این جور پیام ها براتون اومد، حتما به پلیس گزارش بدید. 114-14 زنگ بزنید و عمل بکنید که پلیس بدونه که چند نفر، چه تعدادی این خلافکارا الان چه فشار رو در طرف کدوم مناطق بیشتر گذاشتن، کدوم که بتونن یه آماری رو داشته باشن و بتونن که مردم رو آگاه تر بکنن. اگه که در عرض سال هیچ گزارشی به پلیس داده نشه، خب پلیس فشاری روی این قسمت از کلاهبرداری نمیذاره، میگه میره سراغ یه پرونده دیگه. ولی وقتی ببینه یهو در عرض یک ماه 300 مورد یهو گزارش شده، میاد بخشای ویژه رو آماده میکنه، نمیدونم با شرکت های تلفن صحبت میشه، نمیدونم حالا اون کاری که بلدن. و حتما حتما گزارش بدید، این خیلی مهمه. من نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه، که یکی از شنوندگان ما روز جمعه بود یا روز پنجشنبه بود، میگم چیز اجازه بدین، چش دوست عزیز، من الان جواب اسمستون رو میدم، فکرم در همین رابطه است. خدمت شما عرض بکنم که یکی از شنوندگان ما زنگ زدن، گفتن که من تو خونه نشسته بودم، دیدم بنگ بنگ دارن میکوبن به در که در رو واکن، در رو واکن، در رو واکن. میگفت ترسیدم، قلبم شروع کرد به لرزیدن، این چیه؟ رفتم از چشمی در نگاه بکنم، دیدم که طرف دستشو گذاشته رو چشمی در و نمیشه دید که طرف چیه، و همینجور بنگ بنگ داره میزنه به در. میگفت که زنگ زدم به شوهرم، شوهرم اون نزدیکی ها بود، راننده تاکسی هستن، میخواست بره ماشین رو مثلا بسیکت بکنه، اون نزدیکی ها بود، برگشت و اومد و دید که 3-4 پلیسن و برگشت، گفت چی شده؟ گفت پلیس بهش گفتش که چیزه، بهش گفتش که به ما گفتن اینجا یه نفر جیغ میزده دنبال کمک میخواسته نمان فلان و بسار و اینا، و خلاصه شوهرم به خانمی زنگ میزنه که درو باز کن، درو باز میکنن، و پلیس هم میگه چرا درو باز نمیکردی؟ خانم میگه ما قبض رو شدم، آخه شما دستت هم ورداشتی گذاشتی رو به چشمی در که من نبینم که شما پلیسی رو اینا. و خلاصه یکی از پلیس ها میاد تو، میره تو خونه رو نگاه میکنه، بعد میذارن میرن. اولا پلیس اجازه نداره بیاد داخل خونه شما، این یک. دوما وقتی که در میزنه باید شما دستشو نباید روی اون چشمی در بذاره، باید حتما شما ببینید که پلیسه، باید برگردین بگی که لگتو نشون بده، از اون پشت باید نشون بده، و تازه اگر دلتون خواست درو باز بکنید، چون شما که نمیدونین که. بعد من به ایشون گفت شما اگه بودی چی کار میکردی؟ گفتم والا من خیلی راحت زنگ میزدم 112 که شماره اوژانس هست، اون کسی که گوشو برم داره، برم میگم، میگم که بابا جون یه چند نفر اومدن پشت در خونه من، دارن میکوبن به در، و حالا اصلا میشه دید طرف پلیس. میگه من پلیس هم، من در رو واکنم یا با نکنم، باز نکنم، باز بکنم یا باز نکنم. همون موقع چون اینا وقتی که شما به SOS لارم زنگ میزنید، وقتی دارین در مورد پلیس صحبت کنیم، همون موقع پلیس منطقه شما همزمان شروع میکنه به شنیدن، و اگه همون پلیسا باشن میفهمه دیگه، میفهمه که شما دارین زنگ میزنین، و بعد اون وقت مثلا به اون اپراتور میگه که نه ما ایم که پشت داریم، بعد دیگه اون وقت در رو شما باز بکنه. ولی چند یکی از دو تا اشتباه بزرگی که این پلیس انجام داده، این دو پلیس ها، سه تا پلیسی که بودن انجام دادن، یکی اینه که جلوی چشمه در رو گرفته بودن، خودشون رو لگیتیمیرا نکردن، به شما معرفی نکردن، و بعد از اون شما وقتی در رو باز کردی پاشده اومده تو خونه، مگه چیزی که کلتو میندازی میای تو؟ حکم دادگاه لازمه که یه پلیس پاشه بیاد تو خونه یه نفر. اینه که همیشه شماره تلفن 112 رو در اذهانتون داشته باشید، در حفظش بکنید، اگر آتش سوزیه، اگر خطری هست، هر چیزی که هست، نه این که مثلا اگه دوچرختون رو دوز برده میخواین عمل کنید زنگ بزنید 112، نه نه، اون 114-14 هستش، چون اون دوچرخه آدم رو مثلا که دوزیدن دیگه خطر جانی برای آدم نداره، یا جایی آتش نگرفته، یا کسی مریض نشده، به همین دلیل است. بعدش هم من یه خواهشی ازتون دارم. ببینین الان فرض میکنیم من اینجا ایستادم، همکارم هم بغل دستم ایستاده، یو قلبشو میکنم، آی قلبم میفته سر، و من یه سری کارهای اولیه رو آدم معمولا بلده، حالا نمیدونم یه کاری کوچولو انجام میده، ولی قاعدتا اولین کاری که آدم انجام میده شماره تلفن یا گوشی رو بر میداره، زنگ میزنه به 112. 112 یعنی امرجنسی، اورژانس. اوکی، حالا اون بابایی که اون طرف نشسته، وقتی شما برمیگردی میگه چی شده، شما برمیگردی میگی که هم مثلا من میگم همکارم قلبش گرفته افتاده زمین، خب اون همزمان وصل میکنه و یک آمبولانسی، یک مامور اورژانسی که در رابطه با قلب و اینا بلده شروع میکنه اونم شنیدن. اوکی؟ حالا این بابا یه سری سوال میکنه، اسمت چیه؟ شما نگو بارو بابا خدا پدر مادر تو بیامرز، قلب رفیق ما گرفته، تو حالا اسم منو میخوای برای چیته؟ نه، اسمت چیه؟ من میگم نوید. فامیل چیه؟ آزادی. موبیلت چنده؟ 0-7-431-94. خیلی خوب، کجایی الان؟ در فلان خیابون. اوکی، چی شده دوستت؟ هیچی، قلبشو گرفته و تو زمین. چه رنگی صورتش؟ بنفش شده، قهوه‌ای شده یا نمیدونم قرمز صورتی؟ شما میگی که نه مثلا الان رنگش ذره پریده. این همین جوری که داره با شما صحبت میکنه، این اطلاعات و اونور اون مسئولین آمبولانس و اینا هم دارن میشنون، ماشینم را افتاده داره میاد، ولی دارن یه سری کارا رو انجام میدن تا قبل از اینکه برسن. این که دعوا نکنین، عصبانی نشین، ناراحت نشین. حالا بس، حالا که اینا رو گفتم بذاریم من یه خاطره هم تعریف بکنم. سال 1988 یا 9، اوکی، من تو خیابون سانتریکساتان در یک مغازه کامپیوتر فروشی که تعمیرات ضبط و نمیدونم از این چیز میزا هم داشت، تلویزیون و ملزون و تلویزیون که نه، ضبط صوتای نمیدونم اینا و اینا، ولی بیشتر روی کامپیوترهای خونگی و اینا اون موقع چیز داشت، ما اونجا چیز بودیم، چه بهش میگم، کار میکردم. من اومدم سر کوچمونم یه دونه بانک بود، صاحب مغازه به من برگشت گفت نوید میتونیم مثلا این 500 کرونی رو یا 100 کرونی، حالا 500 کرونی یا 1000 کرونی بگیرید تو بانک خوردش بکنی، یه ذره پول خورد برای تو صندوق میخوایم. گفتم آره. من اومدم در بانک رو باز کردم که برم تو، دیدم جو یه ذره عجیب غریبه. همین باز که کردم دیدم سه نفر ماسک روی دماغشون با اسلحه دارن چی میکنن و اینا. تا دیدم که دزدن گفتم شرمنده حضورتون، در رو بستم دویدم بیرون. دزدم دیدن ها، دیدم من دویدم بیرون، دویدم بیرون تا مغازه، سه تا مغازه اون برتر بود، دویدم پریدم توی مغازه و اومدم به این صاحب مغازه گفتم آقا زنگ بزن بانکو دارن میزنن. اون موقع اگه من درست یادم باشه شماره امرجنسی 90000 بود، اگه درست یادم باشه. حالا دیگه این زنگ زد، اپراتور برگشت شروع کرد، اسمت چیه؟ شماره تلفن چنده؟ پرشو نمره چیه؟ طرف این هی داد میزد میگفت آقا دزدی بانک، اونم داشت چیز میکرد، اونم هی داشت از این سوالای پرشو نمره چنده و شماره تلفن چنده و اینا چه داشت میگفت. تا ماشین پلیس اومدند و ریختند و نمیدونم دزدا فرار کردن و اینا، بعد یکی از پلیس اومد تو، یکی از ببینید دارم راجع به 36 سال پیش صحبت میکنم یا شاید 30 سال پیش، حالا هر چقدر همون 6-7 سال پیش. پلیس اومد به صاحب مغازه برگشت گفتش که شما بودی زنگ زدی؟ گفت بله. گفت ببین اون موقعی که داری صحبت میکردی ما هم تو بی سیممون، چون موقع که موبایل نبود که، گفت ما هم تو بی سیم داشتیم میشنیدیم تو، اپراتور از این به بعد هر اتفاقی افتاد هر سوالی که ازت کرد تو جواب بده، ما هم داریم میشنویم که اطلاعاتمون کامل شد. گفت آخه داره میگه اسمت چیه، رسمت چیه، شماره تلفن چنده، من بابات که گفت هر چی پرسید شما بگو ما داریم میایم، شما شلوغش نکن. یعنی منظورم اینه که این روندیه که پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و نمیدونم اینا دارن و ما اگه که بخوایم دست و پامونو گم بکنیم و اینا خلاصه کارو بدتر میکنه. بگذاریم بریم سراغ یه خبر خوب علمی هم دارم، بذار من اینم بذارمش کنار، این کلاهبرداری اسمسی هم گفتم، اینم گفتم. در خبرها در هفته گذشته اومده بود که تعداد کسانی که، من اعداد و ارقامش زیاد یادم نیست که دقیقا چند نفر و اینا، ولی درصد کسانی که سکته مغزی میکنن و دیگه اونجوری نیستش که خدایی نکرده حالا درجا تموم کنه طرف، سکته مغزی میکنند و با آمبولانس زنگ میزنند و نمیدونم میان و میایشون رسیدگی میکنند و میبرن بیمارستان و حالا لخته خون تو مغز اونو پاک میکنند و باز میکنند و نمیکنند و اینا، حدود 30-40% چه اتفاقی افتاده؟ اینها بیشتر زنده میمونن. دلیلش رسیدگی خیلی سریع، کمیونیکاشن درست، ارتباط موبایل و تلفن و نمیدونم اینا، اومدن آمبولانس ها، تجهیزات بیشتر در بیمارستان ها، اتاق های عمل دقیق تر، دستگاه و کامپیوتر های دقیق تر و اینا، جراحان بهتر، همه اینا این خبر خوبیه. و با یک خانومی صحبت میکردن، این خانوم رو شما اگه میدیدین اصلا باورتون نمیشد که اولا آدم ورزشکار که این سکته مغزی کرده باشه. میگفت تو خونه ایستاده بودم یهو احساس کردم که سرم شروع کرد گیج رفتن، دنیا داره میچرخه. میگفت افتادم زمین و یه چند دقیقه داشتم چیز میکردم تا یه ذره سرگیجه بهتر شد، خودم کشون رسوندم، یه لیوان آب خوردم و بعد تلفن رو برداشتم و اومدم زنگ بزنم، دیدم نه همچنان داره سرم گیج میره، تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به 112 و خلاصه اومدن و بردن و گفتن بله سکته مغزی کردی، لخته خون بوده و اینا، که بعد رسیدگی کردن. بعد اون طرفی که داشت صحبت میکرد، اون حالا دکتر بود، متخصص بود، هر کی بود که آورده بودن، میگفت چند تا از علائمش کاملا مشخصه که سرگیجه است، که مال سکته مغزی و نه سکته قلبی، که بعد یه طرف صورت شل میشه، میفته پایین، نمیدونم دست چپ آدم درد شدید میگیره، یه سری از این چیزها رو میگفت. و خیلی جالب بود، آخرین حرفی که زد برگشت گفت شوخی نگیری، یهو سرت گیج رفت، افتادی زمین، نمیدونم تو خونه یه لیوان آب خوردی، حالا دیدی بهتر شدی، این شوخی نگیرین، زنگ بزنین به 112، با آمبولانس و اینا صحبت بکنید، حالا میان بهتون کمک میکنند و نمیدونم رسیدگی میکنند و اینا. ولی منظور اصلیش این بودش که فکر نکنید که نه بابا یه ذره گرمیم کرده، یا نمیدونم یه ذره نمیدونم حالا هوا گرمه، سرگیجه گرفتم. و اون خانوم البته خوب شده بود، داشت رو چیز میکرد، ولی میگفتش که اصلا باورم نمیشد که من یه روزی سکته مغزی بکنم. اینم از این. اما بریم سراغ 12 ماه یک لحظه به من اجازه بدین. دوازدهم ماه آگوست، فردا نه پس فردا، یعنی پس فردا، تا اونجایی که من متوجه شدم ساعت 7 بعد از ظهر 19 یک خورشید گرفتگی 81.2% تا نزدیک 85% قراره که اتفاق بیفته. این خورشید گرفتگی در نوع خودش بسیار جالب هستش، حالا چرا جالبرم الان براتون خواهم گفت. به خاطر اینکه در سوئد دیده میشه، این یکی از چیزاشه. بعد بهترینش در اسپانیا و ایسلند هستش که بهترین دید و آدم میتونه داشته باشه. سازمان ناسا، سازمان فضایی ناسا، یک روستایی رو در اسپانیا چیز کرده، به طور کمپلت روستا رو اجاره کرده، با همه هتل و تجهیزات و خونه ها و همه چی که امکانش بوده رو، تجهیزی که آدم بفرسته و دانشمند بفرستند و نمیدونم فلان و بیسار و اینا. و به غیر از اون، این ساعت حدود 7 بعد از ظهر تا 8:30 میتونه ادامه داشته باشه. حالا من الان ساعتاشو میگم، اینجا داشتم نگاه میکردم، ولی از اون جالبتر بذاریم ببینم میتونم اینو پیداش بکنم یا نه. بله ایناشش. ساعت 7:03 شروع میشه، 7:56 خورشید گرفتگی کامله و تا ساعت 8:46 طول میکشه. البته برای من خیلی عجیبه که اینقدر طولانیه. و بعد از اون که ساعت 8:09 دیگه این تمام این قضیه به پایان میرسه، که دیگه در واقع شب رو خواهیم داشت، یکی از نکات جالبی که اتفاق میفته اینه که ماهی دیگه وجود نداره، ماه نیستش، در یک نقطه‌ای که ما در استکهلم ماه رو نمیبینیم، کاملا تاریکه و بارش سنگ‌های آسمانی که به جو میان و اینا شروع میشه، چون ما از یک کمربندی داریم رد میشیم که یک ستاره دنباله دار رد شده بود و یه سری از این سنگمنگاش مونده بود که اینا وارد جو میشن. منظره جالبیه، در از یک ساعت حداقل 10-20 تا شما میتونید از این شهاب سنگا رو ببینید که وارد جو میشه. و به غیر از اون حدود 6 سیاره در یک خط قرار میگیرن. توضیحات این دوستانمون رو بشنویم. 21
1: مرداد ماه 1405 جذابترین 24 ساعت نجومی یک قرن اخیر رو تجربه خواهیم کرد. ماجرا حتی قبل از طلوع خورشید شروع میشه. 6 سیاره منظومه شمسی، مشتری، عطارد، مریخ، اورانوس، زحل و نپتون تقریبا همزمان در آسمان صبحگاهی ظاهر میشند و یک رژه سیاره‌ای تماشایی رو شکل میدن.
0: اما البته این مال تازه شروع صبح زوده.
1: چند ساعت بعد ماه از مقابل خورشید عبور میکنه و یکی از مهمترین خورشید گرفتگی های سال 2026 اتفاق میافته. این خورشید گرفتگی از ایران قابل مشاهده نیست، اما آسمان هنوز یک نمایش بزرگ دیگه برای ما کنار گذاشته. وقتی شب فرا برسه، بارش شهابی بر ساوشی به اوج خودش نزدیک میشه. زمین از میان ذرات بجامانده از دنبالدار سویفت تاتل عبور میکنه و در شرایط ایدئال ده ها شهاب در هر ساعت میتونن آسمان رو خط خطی کنن. و بهترین قسمت ماجرا اینجاست. ماه تقریبا کاملا تاریکه، یعنی نور ماه مزاحم رصد نخواهد بود و آسمان 21 مرداد 1405 یکی از بهترین فرصت‌های سال برای تماشای برساواشی هست.
0: بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که دیدید در واقعیتش صبح اولش اینا در کنار این سیاره ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، بعد از ظهر اون خورشید گرفتگی اتفاق میفته. برای ما که در سوئد و در اسپانیا و اینا هستیم، در ایسلند و اینا هستیم، و بعدش هم که این مشتری و عطارد و مریخ و اورانوس و زحل و نپتون هم که صبح توی خط قرار گرفته بودن، شبم بارش سنگهای آسمانی رو خواهیم داشت که میتونه که زیبا باشه. هوا رو من نگاه کردم، ابری نیستش. این خودش جز خوبی هاست که فردا نه، پس فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت سوئد هستش. ما اینو آره دیگه به وقت سوئد خواهیم دید. بعد و الان چشم کلی از دانشمندان جهان و اینا خلاصه به این مسئله دوخته شده. این هم هستیم. خب ساعت چنده؟ 15:26 است. پدر مسی هم که شنیدین، خورخه مسی، پدر لیونال مسی هم درگذشت که قاعدتاً حالا البته الان من میدونم یه سری ها میگن که این دوز بود و کلاوردار بود و نمیدونم فلان بود و از همین چیزه که رقبا میگم، ولی در ساعت بر اساس گزارش رسانه های آرژانتینی خورخ مسی، پدر و مدیر برنامه های لیونل مسی، در 68 سالگی درگذشت. خورخ مسی شب گذشته، البته این مال دو خبر مال دو شب پیشه، پس از یک دوره بیماری طولانی از دنیا رفت. گفته میشه که حدود ساعت 22 به وقت محلی در اون روز درگذشت. بعدش هم لیونل مسی پس از هتریک مقابل الجزایر در بازی اول آرژانتین در جام جهانی 2026 گریه کرد. واکنشی که گفته شد به دلیل شرایط نامناسب جسمی پدرش خورخ مسی بوده و اونو به بیمارستان بوده بودن. خورخ مسی سالها یکی از مهمترین افراد در زندگی حرفه‌ای لیونل مسی بود، یا خود همین مسی دیگه، من میگم لیونل رو نمیگم دیگه. و علاوه بر نقش پدر، مدیریت امور خارج از زمین ستاره آرژانتینی رو نیز بر عهده داشت. او از دوران کودکی مسی برای تامین درمان هورمونی مورد نیاز پسرش تلاش کرد و پس از مهاجرت خانواده به اروپا نیز در کنار او در و در مسیر شکل‌گیری یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ فوتبال حضور داشت. که اجازه من تصویرش هم نشون بدم، ایشونه که میبینین که چقدر شبیه خود مسیه، به قول معروف این سیبی که از وسط نصف کردم. این هم از لیونل مسی، ببخشید میگم از خورخ مسی. اما بریم یه سری بزنیم، بذاریم اینم مال ایران رو بگم یا مال سوئد بگم. من شاید سعی میکنم که در هم بگم که زیادم شما رو خسته نکنم، در زم چیزم بکنم، موزیکم این وسط داشته باشم. بذارین ببینم اسمس هایی که هست و ببینم که چیز هست. نه اسمس خیلی خوب، ببینم که چیزی نیست. 23-98 ده درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو، خیلی بریم سراغ این خیلی خبر ناراحت کننده یه. یعنی آدم باور نمیکنه. حالا میذارم چه سری جلوتر بگم. بریم سراغ اون مطلبی که براتون در موردش صحبت کرده بودم. کیهان چاپندندن نوشته سرنوشت مبهن محموله های دارویی اهدا شده به ایران در جنگ 40 روزه. بیش از 18 کشور و نهاد بین المللی در جریان جنگ 40 روزه ده ها تن دارو و تجهیزات پزشکی در قالب کمک های بشردوستانه به ایران اهدا کردند. اما همچنان سرنوشت بخش زیادی از این محموله ها مبهم هستش. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی فاش کرده که شرکت پخش با همکاری داروخانه میتواند دارو قاچاق کند و گاهی دارو با کامیون از مرز ایران خارج و قاچاق میشود. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی فاش کرده که شرکت پخش با همکاری داروخانه میتواند دارو قاچاق کند و گاهی دارو با کامیون از مرزها خارج و قاچاق میشود. کمبود و گرانی دارو و روند درمان میلیون ها شهروند در ایران با اختلال روبرو شده. ناکارآمدی مدیریتی دولت در تخصیص ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های داروسازی در کنار تورم عمومی اقتصاد از جمله دلایل افزایش قیمت و کمبود داروست. از سوی دیگر تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دولتی، تخصیص نیافتن به موقع یارانه دارو و مشکلات مربوط به تخصیص ارز واردات مواد اولیه سبب تشکیل بدهی سنگین دولت به داروسازان شد. بعد حالا ببینیم که این حالا ببینیم این خبر رو گوش کنیم که براتونم در شروع برنامه گفتم. اون رئیس بازرگانی بود، کیکی بود، مال اقتصاد بود، چی بود که همین یکی از همین اینا که شبیه آخوندن که لباس ندارن اومد گفت آقا پول نداریم و سلام نامه تمام، پول دارو نداریم. اما سلمان اساقی با هشدار درباره احتمال حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1406 گفت اجرای این تصمیم در شرایط کمبود دارو، افزایش هزینه درمان و ضعف بیمارها میتواند جان بیمارانی که توان پرداخت هزینه ها را ندارند به خطر بیندازد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با وبسایت تابناک که شنبه 17 مرداد ماه منتشر شد گفت از دیماه 1404 بحث حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مطرح شده و دولت ظاهراً آن را راهی برای مقابله با رانت و فساد ارزی میدونه. به گفته او تجربه طرح دارویار نشان داده که زیرساخت لازم برای چنین تغییری فراهم نیست. قرار بود همزمان با حذف ارز دولتی نظارت بر زنجیره دارو افزایش یابد و منابع از طریق بیمار برسد، اما بیمارها نتوانستند این نقش را به درستی ایفا کنند. و ایشون برگشت گفت، همین سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت حذف ارز دارو میتواند سال 1406 را به سال کشتار بیماران تبدیل کنند. آقا شایعه را میندازن. من پیشنهاد میکنم همه اونه که مشکلات قلبی و ناراحتی های دیگه دارن، مشکلات هر چی که شما در راهپیمایی 40 و یه چند تا از این راهپیمایی ها هستش که به طرف عراق میرن، تشریف برن شرکت کنین، اونجا هم دارو هست، هم دکتر هست، هم آمبولانس هست، هم بیمارستان صحرایی، غذا، آب، نوشابه، کباب کوبیده، همه چی هست. اما در داخل کشور برای مردم معمولی و بیچاره ای که احتیاج به دارو دارن، نه ارز هست، نه مواد ساختن دارو هست، نه مدیریتش، هیچ نیست. این هم شده کشورداری. و قابل توجه طرفداران جمهوری اسلامی، قابل توجه طرفداران جمهوری اسلامی که معتقدند که بودن این کشور باعث این شده که ما تمامیت ارضی کشور رو که حفظ کردیم، هیچی، اون که اوکی، هیچ وابستگی هم نداریم، اونم هیچ، هیچ کدوم از کشورهای دنیا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اینم هیچ، تمام مردم ایران هم به گفته اینها در صحت و سلامت و خلاصه دارن زندگی شروع میکنن. تنها مشکل اینه که یه مقداری روابط هم با کشورهای دیگه به هم ریخته، هیچ مشکلی دیگه دارن که مملکت مردم ندارن. حالا برای شناختن این جنایتکاران، خوب گوش کنید، برای شناختن این جنایتکاران و طرفدارانشون، کانون حقوق بشر ایران روز شنبه 17 مرداد ما اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد مقامات قضایی استان گیلان به ازای دریافت مبالغ سنگین از خانواده برخی زندانیان محکوم به اعدام، به آنها قول تأخیر اجرای حکم دادن. در این گزارش از رئیس سازمان زندانهای استان گیلان، رئیس زندان لاکان رشت، مدیر داخلی و مدیر سالن هشت این زندان به عنوان مسئولانی نام برده که با پیشنهاد دریافت مبالغ چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان به خانواده های زندانیان محکوم به اعدام قول تأخیر اجرای حکم میدن. برخی خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت به کانون حقوق بشر ایران گفتن که پرداخت این مبالغ به معنای تغییر یا لغو حکم اعدام نیست، بلکه با زمان اجرا و تعویق حکم ارتباط دارد و در صورت توقف پرداخت یا نتوانی خانواده در تأمین پول، روند اجرای حکم زندانی با سرعت بیشتری پیگیری می شود. این گزارش در شرایطی منتشر شده که پیش از این نیز اخبار متعددی درباره وضعیت نامناسب تعداد نگهداری زندانیان در زندان لاکان رشت، از جمله دسترسی نداشتن به فضای باز و نور طبیعی و کیفیت ارزش غذایی پایین و وعده‌های روزانه و خلاصه و اینجور چیزها منتشر شده. قطع مکرر آب و برق نیز از دیگر مشکلاتی است که در گزارش‌های مربوط به این زندان تکرار شده. یعنی بی‌وجدانی از این بیشتر دیگه نمیشه دیگه. به طرف میگن آقا قراره که این آقا نویدتون رو اعدامش بکنیم دیگه، فردا شرکنده، خلاصه میخوایم بکشیمش، اما اگه خلاصه 500 میلیون بده یه دو هفته عقب میندازیم دیگه. خب خانواده بدبخت حاضر تمام زندگیشو برای یه روزش بده که عقب بندازن شما. یعنی اینجور چیزا رو من بعید میدونم کسی در جایی دیده باشه، ولی در جمهوری اسلامی ایران، البته حالا ما کشورهای دیگر نمیدونم، در جمهوری اسلامی ایران اینا مثل که بسیار عادیه دیگه. هی داده بیداد. نکرد دوستان نوشتن نوید جان به نظر من اصلا هم وضعیت داروها مپن نیست، همونطور که خودت هم گفتی این داروها یه مقدارش تو مسیر راهپیمایی 40 استفاده میشه، باقیش هم مثل بقیه چیزا یک آقازاده کشیده بار. آخه من میخوام بدونم تو راهپیمایی 40 خب طرف فوقش گرما زده میشه دیگه، انسولینش که تموم نمیشه که، داروی نمیدونم ضد سرطان و نمیدونم ضد سکته قلبی و نمیدونم چی که نمیشه که، اونا که خودش باید داشته باشه که. بعدش هم کسی که اینقدر وضعش خرابه که نمیتونه در راهپیمایی 40 شرکت بکنه. قیافه هارم که ما همه رو دیدیم، همه سرمو رو گنده. تو 40-45 درجه آدم فقط گرما زده میشه، داروه گرما زده هم شربت آب لیمو. ای داده بیدارم، خدا به داده این مردم برسه که چه بساطی دارم. برگردیم حالا بیایم بریم سراغ یه ذره از که چه بساطی دارم برگردیم حالا بیایم بریم سراغ یه ذره از خبرهای سوئد رو بگم بذارین یه کاری بکنم.

0: خب این شنونده نازنینمون که برای من پنجشنبه جمعه تعریف کرده بودن در مورد اون مسئله پلیس که اومده بود در زده بود و اینا، گفت آقای نوید اینجوری که شما گفتین حالا همه فکر می‌کنن ما تو خونه‌مون داشتیم کار خلافی می‌کردیم پلیس ریخته. من گفتم بابا، گفتن که پلیس گفته یک جایی ما شنیدیم که یه نفر سر صدای جیغ و داد میومده، اومدیم داره در خونه‌ها رو می‌زنیم، حالا اومده بودن زوق در خونه شما. نخیر، ایشون ما هیچ کاری در خونه‌شون کار بد نمی‌کرد. نه عزیزان، همیشه اصل مطلب رو باید در نظر بگیرین که صحبتایی که میشه چه هستش. اما خانم مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات اومد در سخنرانی در داخل تعطیلاتش در مورد انتخابات، از اون اصلا راهپیمای 40 کدومه، اونا رو بذارین کنار، بیاین ببینین این سیاستمدارای سوئدی چه قول و قرارهای خوبی دارن میدن. خانم مگدالنا اندرسون برگشت گفت ما اصلا میخوایم به همه اونایی که بان بیدراگ میگیرن سالی 5000 کن جایزه بدیم، 2500 تا تو ماه دسامبر بدیم که بتونن برن یول کلاب بخرن برای بچه‌هاشون، 2500 تا هم تو ماه یونی یولی بدیم که بتونن برن مسافرت. به به، یعنی اگر اینا اینجوری که اینا میگن اگر که انتخابات رو بر چیز بکنن دیگه بار میدیرات 5000 کرون در سال اضافه تر میشه به عنوان جایزه. خبرنگار برگشت که خب حالا پولش از کجا میخوایم بیارین، چون کاری 1 کرون 2 کرون راجع چندی میلیارد پول صحبت کنه. خب اینقدر توی مملکت این دولتی که هست بریز به پاش میکنه و اینا، ما همه رو جمع میکنیم درست میکنیم. این هم شد جواب خانومی که خودش یه موقعی وزیر اقتصاد مملکت بوده و بعدش هم نخست وزیر شده و بعدش هم که حالا رهبر حزب. اما از اون طرف خانم ابابوش رو ببینیم که چی میگه. خانم ابابوش پیشنهاد پاداش مادر از سوی حزب دموکرات مسیحی سوئد برای افزایش حقوق بازنشستگی رو پیشنهاد کرد. به نوشته سایت استوکلمیان، حزب دموکرات مسیحی پیشنهاد کرده زنانی که صاحب فرزند میشوند در نظام بازنشستگی از مزایای بیشتری برخورد شوند. این ترک پاداش مادر نام گرفته است با هدف جبران بخشی از زیان اقتصادی ناشی از فرزند آوری و کاهش درآمد زنان در دوران کاری ارائه شده. خانم ابابوش رهبر حزب دموکرات مسیحی در سخنرانی تابستانی خود گفت بسیاری از زنان پس از بچه دار شدن از نظر اقتصادی عقب میمانند و این وضعیت از نظر او غیر قابل قبول است. بر اساس پیشنهاد این حزب برای هر فرزند مبلغ حدود 37000 کرون به حساب بازنشستگی حق بیمه مادر واریز خواهد شد. محاسبات حزب نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند برای مادری که 2 فرزند دارد از زمان آغاز بازنشستگی و تا پایان عمر حدود 700 کرون در ماه به حقوق بازنشستگی این مادران اضافه کند. بفرما. حالا 3 تا داشته باشی که دیگه 3 تا 37000. البته ایشون پیشنهاد کرده. منم پیشنهاد میکنم برای آقایونی که زحمت میکشن که بچه درست میکنن، خب بالاخره آقایون هم نصف کارو آقایون انجام میدن، پیشنهاد میکنم که یه 37000 کرون هم به آقایون بدیم، بالاخره دسترنج بچه درست کردن و ایناشون هم باشه که بالاخره اونا هم بالاخره مالا ما آقایون هم بچه دار میشیم، والا ما هم بازنشست میشیم، ما هم میشیم. ولی خب در صورت عزیزان، یعنی فصل انتخابات، بیا و ببین چه بزن و بکوبیه، همه دارن پیشنهاد میدن. یعنی بساطی حالا تو این یه ماه آینده تا 13 سپتامبر که وقت انتخاباته، من تمام این پیشنهادات رو براتون خواهم خوند، فکر نکنین، براتون حسابی میخونم ببینیم. یعنی قبل انتخاباتی احتمالاً مشکل بچه دار شدن و مشکل حقوق کمتر و بارن بیدراگ و حالا ذره ذره، اما این آقا دانیله خراب کرده. این آقا دانیله مال میلیو پارتی مدرات ها اومدن یه کمپین انتخاباتی رو انداختن و یک فیلمی رو نشون میدن که یک خانومی رفته داره بنزین میزنه و یه ماشین ولوو قدیمی هم داره، رفته داره بنزین میزنه و بعد باکش رو پر کرد و یه کلیکی کرد و خلاصه باک پر و تو این تبلیغ میگه که به امید، یعنی ما کاری اگه ما پیروز بشیم، ما مدراتا پیروز بشیم، کاری میکنیم که همه آدمای بیشتری در سوئد پول داشته باشن که ماشینشون رو، تانک ماشینشون رو پر بکنن و به کار زندگی برسن. آقا اینو نگو. آقا دانیل شلوار به دست دوید اومد خبر، یه خبرنگار پیدا کرد گفت آقا بیا ببین چی دارن میگن، میگه بیاین بنزین بزنین که برین سراغ نمام کار و زندگیتون. وای چی بگم میگم چی بگم. البته ایشون پیشنهادش اینه که برای ماشین‌های برقی همین یارانه بیشتر بشه، سوبسید دولت بذاره مثلا. آره دیگه، مثلا آدم یه ماشین میخواد بخره 700,000 کرون، حالا 50,000-60,000 کرون شد یکی بده، دولت بده، بعد 650,000 میره زیر خرج. کار راست میره. اما فکر نمی کنه اون آدمی که اون ماشین ولوو رو داره سوار میشه اگه پول داشت میرفت یه ماشین نوتر میخرید که حتی یه ذره بکفمتر باشه، یه ذره بهتر باشه. اینا عقلشون به اینجا که نمیرسه که. فقط در این فکرن که الان همه در دنیا ریختن دارن دنیا رو خراب میکنن، مخصوصا چی مدرات ها و اینا که دیگه میگن بیا ماشین تو بنزین بزن. خدا به دادمون برسه. اون جمهوری اسلامی از اون طرف، اینم یکی از این طرف. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار.
0: خب عزیزان، در کمال تعجب راست ساعت 4 بعد از ظهر است و ما هم طبق برنامه داریم پیش میریم و بخش نیازمندی ها رو با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 به مدت 15 دقیقه، حالا اگه بیشترم طول کشید یه ذره اشکالی نداره، شروع میکنیم. این دو خط در این رابطه با شماست. با یکی از عزیزان پشت خط، با یکی از فعالان سیاسی داشتم صحبت میکردم و گفتش که ما ایرانی ها باید تکلیفمون رو با این احزاب مشخص کنیم. آدمایی که تو این 37 هفته ای که این همه تظاهرات بود، از کدوم حزب اومدن؟ اومدن برای ما سخنرانی کردن، اومدن پشتیبانی کردن. ما باید از این احزاب چیز بکنیم. کدوم یکی از اینا به غیر از حزب کریست دموکرات ها وجدان، که البته ایشون میگه و اسفری دموکرات ها، کدومشون اومدن حمایت کردن؟ اینا چیزایی که ایزان باید در موقع رأی دادن باید در نظر گرفت، فرقی به مدل خودش. اما بریم سراغ نیازمندی ها. 23-98 درود بر شما.
12: سلام آقای آزادی، وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
12: ممنون. یه آپارتمان، یعنی یه قسمتی از یک ویلا که 45 مترم هستش،
0: بله،
12: در منطقه اوپلنز وسپی کاملا مجزا قابل اجاره هسته.
0: بسیار عالی، خواهش ما آماده اجاره دادن هست. 45 متری در اوپلنس وسبی. تلفن تماس
12: 070-215-94-44-44
0: قسمتی از ویلا که 45 متر مربع هست در اوپلنس وسبی کاملا مجزا آماده اجاره هست.
12: سپاسگزارم از محبت شما. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
12: شما هم همینطور.
0: خواهش میکنم. 98-38-43 و 23-98-10 دو بخش نیازمندی ها در تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمتتون هستیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقای نوید گل.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
13: قربان شما آقای نوید، احتیاج به یه نفر داریم برای نظافت، کمک نظافت خونه.
0: کمک برای نظافت منزل، بله. با چه شماره اگه کسی میتونست به شما تماس بگیره؟
13: 070-416-390-390.
0: بسیار عالی، قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
13: شما
0: هم همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 070-416-390. ایشون یک نفر رو احتیاج داره که در کار نظافت منزل بهشون کمک بکنه. بله، حالا میگم موقع انتخابات اون موقعی که ما باید نگاه بکنیم دیگه، باید ببینیم کی خلافکارا رو از دور و برمون جمع کرد، کی به خیابونامون رسید، کی به مدارسمون رسید، کدوم حزب کمک کرد، کی به فکر بازنشسته ها بود، کی به فکر این چیزا بود. بابا نمیخواد جایزه بدین، هی میخوان بیدراگ بهمون بدن. شما اگه تونستین کمک بکنین قیمت مواد غذایی نره بالا، کرای خونه ها بالاتر نره، بهترین بیدراگی. نمیخواد اینقدر هی الله بگم. 23-98 درود بر شما.
14: درود بر شما آقای آزادی.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
14: ما یه خونه داشتیم در فارشتا سنتروم.
0: در فارشتا سنتروم، بله.
14: مبله را،
0: مبله،
14: پارکینگ هم داره.
0: پارکینگ و احتمالا همون دو اتاق هست دیگه، درسته؟
14: دو اتاق.
0: تلفن تماس لطفا
14: 0760
0: 88 38
14: 34.
15: قربان، آرزو بعد از ظهر خوبی براتون دارم.
14: برای شما هم.
15: قربان شما، خدا نگهدار. بله،
0: الان تو این به 37 هفته است دیگه، طبق گفته های این دوستمون دیگه، که این تظاهرات داره انجام میشه در خیابان‌های شهر استکهلم، جلوی مجلس، همه اینا. کدومشون پا شدن بیان بگن؟ البته اومدن یکی دوتا از احزاب، ولی یعنی حداقل دیگه باید صداش به گوششون رسیده باشه دیگه، که این بابا این مردم چی دارن میگن. حالا ذره ذره میریم جلوتر. میدونین حالا 23-98 درود بر شما.
16: سلام، خسته نباشی.
15: شما هم خسته نباشید، قربان شما،
16: زنده باشی. عرض کنم خدمتت، من یه بسته قرص دارم برای ایران میخوام بفرستم، اگه کسی زحمتشو بکشه سپاسگزارم، هر کسی برای ایران میره.
15: خواهش میکنم. با چه شماره با اتون در تماس باشن؟
16: 076-76-76-76-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-056-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76
15: که شما میخواین به ایران فرستاده بشه.
16: خیلی ممنون،
15: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین عزیزم.
16: خدا
15: نگهدار. بعد یکی از چیزهایی که خیلی زجرآوره وقتی که من در این مسائل انتخاباتی، همین مبارزات انتخاباتی میبینم، میذارم میذارم یه جلو تا که قط نخواد قط و بس بشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام، خسته نباشید.
15: قربان شما، سپاسگزارم، مرسی.
12: من هفته پیشم آگهی کردم ولی بازم دیگه گفتم بذار آخرین شانسای خودم هم امتحان کنم.
15: نه خواهش میکنم، تا هر موقعی که مایل هستین میتونین این کار انجام بدید، بفرمایید.
12: هفتم آگهی کنم. من یه زیر تلویزیون داشتم که گفتم هفته پیش میخواستم چیز کنم، الان امروز هر کسی خواست مجانی میدم بره.
15: در کدوم منطقه هستین؟
12: تو منطقه شیستا هستیم.
15: در شیستا یک زیر تلویزیونی داریم. بله. که به صورت مجانی واگذارش میکنیم.
12: بله. بعد یه دوچرخه ورزشی هم هستش، اونم البته اونم با قیمت خیلی مناسب میدم بره. بعد یه دونم مبل سه نفره و یه دونه تک نفره هستش،
15: سه نفره
12: که اونم با قیمت مناسب خیلی مناسب میدم.
15: خواهش میکنم. با چه شماره با شما؟
12: 076
15: 228 076 228 99 71. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
12: خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید. خدا
15: نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
17: درود نوید جان، خسته نباشید.
15: قربان شما، درود فراوان بر شما.
17: قربان شما. یکی از دوستان ما تو زمینه کار نقاشی دنبال کار می‌گرده تو استکهلم.
15: نقاشی ساختمان دیگه، درسته؟
17: بله بله.
15: بله جویای کار هستن. تلفن تماسشون
17: 076 404 202 093.
15: 076 404 202 093. موفق و پیروز باشه. قربان
17: قربان تو نوید ببخشید، یه دونه آپارتمان هم توی منطقه اوکشبریا هست، مبلرات برای اجاره، اونم یه شماره دیگه هست.
15: اوکشبریا مبله، چند اتاق هست؟
17: دو اتاقه.
15: آماده اجاره. تلفن تماس
17: 072-275-93-85
15: 072-295-93-85. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: قربان شما، خدا نگهدار.
15: خواهش، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
18: الو سلام.
15: خواهش میکنم، بفرمایید.
18: خوب هستید؟ خسته نباشید.
15: سپاسگزارم از شما.
18: من نیازمند یه پیتزا برگر هستم برای شون ایرانی.
15: پیتزا برگر؟
18: بله.
15: چیزی در کدوم منطقه هستش؟
18: در منطقه حوسبی.
15: در منطقه حوسبی. تلفن تماس
18: 0700 28
15: خب 13 اصلا 28 نداره. 0700 6000
18: بله 13
15: 13 0700 6000 13 شما جویای یک پیتزا باگار هستین که برای شما بتونن کار کنن. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: قربان شما، خدا نگهدار.
15: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 0700 6000 13 یک پیتزا باگاره ماهر بتونه که در یک پیتزاریا در هیسپی کار کنه. بسیار عالی. آره میدونین من حالا براتون تعریف میکنم، رفتم یه سری از این والکومپس هایی که هست و رفتم شروع کردم آزمایشی زدن و اینا. اصلا بعضی از سوالاش واقعا یعنی واقعا گمراه کننده است به نظر من. بعد البته یه سری توضیحات داده شده، یه سری از اونایی که موافقن گفتن که موافقه مثلا این سوال ما جوابش، اگه موافقین اینا اینا گفتن، مخالفین اینو گفتن. خوبه آدم میتونه با مطلع بشه. ببینین من یه نمونه یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم در رابطه با همین که گفتم که خانم ابابوش گفتن که چیز هست که گفتن که به مادران یه پاداش مثلا 37000 کرونی داده بشه، به حسابشون ریخته بشه که در یعنی در اون فوند مال بازنشستگی و اینا. بعد یه دوستی نوشتن که آقای نوید دلیل به این دلیل اینه که خانم ها حقوق بازنشستگیشون کمتر از آقایونه. درسته؟ من نرسیدم حالا جوابشون رو بدم. ببینین عزیزان، همینجاست که زجر آوره، همینجاست که جامعه رو تقسیم میکنن، همینجاست که نابرابری ها رو روش دست میذارن. یعنی چی؟ یعنی چی که در یک مملکتی مثل سوئد که این همه فعالان اجتماعی و انسانی و سیاسی و فرهنگی و اینا دارن کار میکنن، برای چی حقوق بازنشستگی زن ها کمتر از مرد است؟ برای چی حقوق ماهانه زن ها کمتر از مرد است؟ چرا؟ ما داریم در رابطه با مملکتی صحبت میکنیم که یک آرایشگر اجازه نداره دم در بنویسه زنها از مردها ارزونتره مثلا موهاشون رو کوتاه کردن. اجازه نداریم بنویسیم، یا اجازه نداریم بگیم مثلا دخترها از پسرها ارزونترن یا مثلا چیز ترن. حالا اجازه بدیم من چون نیازمندی هست این رو بگیرم، چند دقیقه بیشتر نمونده. جانم درود بر شما، بفرمایید.
19: الو
15: بفرمایید.
19: سلام آقای آزادی.
15: خواهش میکنم، قربان شما.
19: آقای آزادی، یکی از دوستای من تقاضای آگهی داره برای نگهداری سگ، میخواد اگه کسی سگشو نتونست نگهداره ایشون نگهداره.
15: اوکی، پس ایشون امکان نگهداری سگ رو بس دارن. تلفن تماسشون
19: 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: باشید.
19: مرسی.
0: خواهش می‌کنم. 070-738-0696. یعنی چی که زن حقوقش باید از مرد کمتر باشه؟ یعنی چی که حقوق بازنشستگی زن باید از مرد کمتر باشه؟ این افتخار نداره که شما در انتخاب مسائل انتخاباتیتون بگین که مثلا زنها چون مثلا حقوقشون کمتره ما باید بهشون کمک بکنیم. کمک برای چی بکنیم؟ بریم بجنگیم. مگه حزب سیاسی نیستیم؟ بریم بجنگین، مشکلاتی که وجود داره رو بردارید، قانون بذارید که زن و مرد برابرن در این مملکت. چرا تقسیم میکنی اینجا رو رو؟ یا اون یکی میاد میگه مالیات پولدارها رو، مالیات پولدارها رو چیز بکنید، ببرین بالاتر. برای چی باید مالیات پولدارها رو ببرن بالاتر؟ برای چی؟ مگه پولدار با آدمی که فقیره فرق میکنه؟ مگه شاخ داره، دم داره؟ پولدار کار بیشتر داره، کار بیشتر کرده، پول در آورده، شرکت زده، استخدام کرده، آدمای بیشتری و مردم تونستن اومدن وارد کار بشن. شما با این کاراتون خب آخه آدم
15: نادان که این حرفو میزنی با این کاراتون. اگه مالیات آدمای پولدار رو بیشتر بکنین که خب برمیداره پولاشو برمیداره میبره میذاره توی یه مملکت دیگه، شرکتشو منتقل میکنه در یه کشور دیگه، همین موقعیت کارایی که ایجاد شده رو اونا رو هم از دست میده. این چه جور طرز فکریه؟ خب فردا هم کاری نداره برگردیم بگیم که بیایم یه مقداری بیدراگ بدیم به اونایی که موهاشون مشکیه به خاطر اینکه در جامعه مورد ستم قرار میگیرن. بیخود میکنه یه جامعه ای کسی که موهاش مشکیه رو مورد ستم قرار میده؟ تو سیاستمداری باید بری اون باهاش مبارزه بکنی. میدونی این امیدوارم ته قضیه رو متوجه شده باشی. 98-38-43 درود بر شما.
20: آقا نوید درود.
15: قربان شما.
20: یه ذره بعد از این بحثی که میخوای انجام بدی در مورد این ممتایی که روی مواد غذایی هست رسیده شامل میشونه توضیح بده و چند درصد و اینا، یه ذره بهتر توضیح بده متوجه بشیم.
15: چشم چشم، حتما این کارو میکنم. قربان شما، خواهش میکنم. خدا نگهدار. ممس مواد غذایی در سوئد 12% بود، حالا کردنش 6%. اوکی، فکر کنم تا آخر تا 2027 اینجوریه. و اگر شما به یک رستوران برید و در اون رستوران بگید من غذا رو میخوام ببرم با خودم، اجازه ندارن 12% با شما ممس مواد اون غذایی که خریدین و میخواین ببرین، نه که میخواین بخورین همونجا، نه. برای بردن ممس مواد غذایی حساب میشه و باید 6% حساب بشه. کل مواد غذایی 6%. رستوران ها هم اگر غذایی رو خریدید و با خودتون دارین میبرین 6% باید حساب بکنن. در ضمن این شامل اون جاهایی که زنگ میزنید مثل فودورا مودورا و نمیدونم اینا که زنگ میزنید و مثلا براتون غذا میارن در خونه و اینا، اون حساب نمیشه ها. شرکت هایی که غذا میارن و اینا اصلا اونا حساب نمیشه. خودتون اگه دم یه رستوران رفتین و به حالا انگلیسی میگن تو گو یا مثلا میگن آوهم نگین در به سوئدیش، و کلا اگه به فروشگاهی هم میرین مواد غذایی میخواین، خیار و گوجه و نمیدونم برنج و روغن و نمیدونم گوشت و اینا، اینا مواد غذایی حساب میشه، شیر و اینا، باید ممسش 6% باشه. در تلویزیون رفتن داشتن صحبت میکردن، همین دیشب بود اگه اشتباه نکنم، یا امروز صبح بود یا دیشب بود، حالا در صد میدونین که کارتای ماهیانه رو نصف کردن. فکر کنم تا پایان سال قراره که نصف قیمت باشه، و گزارشگر میگفت تعداد بسیار زیادی از مردم از وقتی این کارت نصف قیمت شده دارن با از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن. مطمئن به یه خانمی برگشت گفت شما، گفت شما همیشه این کارو میکنید؟ گفت نه، از وقتی نصف قیمت شده من این کارو میکنم. گفت خب اگه بعد از اینکه این زمان تموم بشه؟ گفت دیگه نه، استفاده نمیکنم، برای اینکه خیلی گرونه. خب آقا دانیل عزیز من، شما اگه اینقدر عقل در میرسه، آقای رهبر حزب میلیو پارتی یا همین محیط زیست، به جای اینکه بیای برگردی بگی که باید نمیدونم یارانه ماشینای برقی رو زیاد کنین، نمیخواد به رو هر ماشین برقی 60-70,000 کرون به مردم پول بدی، شما بیا پول کارت ماهیانه رو فعالیت کن، سعی کن بذار نصف قیمت بمونه. ها اینا چیزایی که نمیدونم. میدونین عزیزان، این سیاست مدارا بعضی وقتا یه جوری حرف میزنن انگار که ماها گدا گشنه ایم. من که میگم ماها یعنی ما سوئدی ها که تو این جامعه زندگی میکنیم، انگار ما گدا گشنه ایم، هی میخوان به ما بیدراگ بدن، بار بیدراگو زیاد کنیم، بوستاد بیدراگو زیاد کنیم. شما بوستاد بیدراگو نمیخواد زیاد کنی، شما بیا کمک کن قیمت اجاره نره بالا، نمیخواد زیادش کنی، همین که هست بذار بمونی. یعنی هی بیدراک بیدراک بیدراک بیدراک، انگار که نمیدونم هی داره چی بگم دیگه. دوستی نوشتن که زنان بیشتر به صورت پاره وقت کار میکنن و در نتیجه مبلغ کمتری برای بازنشستگی پس انداز میشود. زنان بیشتر به دلیل مراقبت از فرزندان و مرخصی والدین مدتی از کار دور میشوند. زنان بیشتر در مشاغلی کار میکنن که حقوق پایین تری دارن. به همین دلایل زنان معمولا مستمری بازنشستگی کمتری نسبت به مردان دریافت میکنن. اما قوانین اصلی بازنشستگی در سوئد برای زنان و مردان یکسان است. یعنی قانون نمیگوید که زنان باید زودتر از مردان بازنشسته شوند. با احترام عزیز من، من همین رو دارم میگم. شما وقتی میبینی که یک زن مجبوره به خاطر بچه دار شدنش، مجبوره به خاطر بچه دار شدنش وقتی بیشتری رو در خونه بذاره، مجبوره وابا بکنه، مجبوره همه این چیزایی که داره صحبت میشه رو انجام بده، باید قانون رو طوری تغییر بدی که این مشخصه طوری انجام بشه که چیز باشه. خب دوستان عزیز شنونده، بریم سراغ آگهی های تجارتی و اخبار رو با هم دیگه بگیریم و ببینیم که دنیا دسته چه کسانی هست. با ما باشید.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتن بی این برا بی لفر.
21: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
23: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: قناتی تو منگل کشی رانا تیق بوسته آخر مره کشی رانا.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه حکایت دارد. واکنش وزارت خارجه اسرائیل به انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس نقش کلیدی داشت. جمهوری اسلامی طراحان ترور را به بالاترین سطح قدرت می رساند. اعتراض بازنشستگان مخابرات به عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه. یک مقام صنفی میگوید سبد معیشت مستمری بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده. روایتی دیگر از جاوید نامان انقلاب ملی: ماموران پس از به زمین انداختن فرید رمضانی به انگشتی که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت شلیک کردند. و در ادامه این بخش خبری: با وجود نرخ پایین باروری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا و دانمارک مهاجرت کنترل نشده را عامل کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت ها وارد دو کشتی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزود در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. در همین ارتباط و با ادامه اختلال در عبور کشتی ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی فعالیت می‌کنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدن. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه هستیم تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. علی حسین، میبینیم که همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران همچنان عبور کشتی‌های نفتکش از این آبراه بین‌المللی ادامه داره. چقدر ادامه این مسیر برای آمریکا ممکن و میسره؟
2: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکش‌ها حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکش رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر عبور کنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اون‌ها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو میشه افزایش داد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهپاد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسک است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته، یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی‌ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن، میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملاً اون فشاری که به بازار انرژی تامین شده آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن.
1: در این شرایط جمهوری اسلامی چه ابزار و توانی برای تغییر وضعیت داره؟
2: دقیقاً نکته همینجاست. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در عین حال دارن نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیریه که در ادامهش اگر به هفته‌ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش رو آمریکایی‌ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه، یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تا آمریکایی ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موضوع کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترازگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمیکنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی ها میتونن این کار رو برای ماها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از توضیحاتت. در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی ستایشگر ترور است، به طراحان آن پاداش می‌دهد و آنها را به بالاترین سطوح قدرت می‌رساند. وزارت خارجه اسرائیل به نقش محسن رضایی در بمب‌گذاری سال 1994 مرکز جامعه یهودیان در بوینس آیرس اشاره کرد که در آن 85 نفر کشته شدند. این وزارت خانه تأکید کرده که محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به دلیل نقشش در این حادثه تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد. روز گذشته محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در حکمی از سوی مجتبی خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما هست. خوب، انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، اون هم در این شرایط میدونیم که بازتاب زیادی داشته، از رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا رسانه‌های منطقه، به ما بیشتر بگید از نکاتی که در این ارتباط در این رسانه‌ها مطرح شد.
3: در خبرها داشتیم که واکنش دولت اسرائیل چی بوده. بسیار طبیعیه که وقتی کسی متهم هست به ترور در اون ابعاد و دامنه، اینجور وقتها توجه ها رو جلب میکنه و پیامی رو در واقع میگیره از این انتصاب. منتها نکته مهم اینه که تقریبا همه رسانه های منطقه که به این موضوع پرداختن، تحلیلش کردند، چیزی شبیه اون چه که دولت اسرائیل روش انگشت گذاشته توجه اونها رو جلب کرده. یعنی انگار بیش از این که توقعی از رفتار شخص محسن رضایی در جایگاه جدیدش داشته باشند، ترجمه کردند حضور او رو، گفتند که او در دهه 60 ما 8 سال جنگ رو مسئولیت 60 دهه 60 ما 8 سال جنگ رو مسئولیتش رو داشته. خب

0: و ماجرای فاو و چه بعد از شکست بعد از کربلای پنج. چون ببینید ما چند تا مقطع داشتیم، مثلا فتح خرمشهر پیروزی بود، فاو پیروزی بود در سال 64، ولی عملیات کربلای 4 و کربلای 5 شکست بود، شکست بزرگی بود. چه بعد از پیروزی، چه بعد از شکست، محسن رضایی اصرار داشته بر ادامه جنگ و همچنان در اون هپروت به سر می برده که ما باید بریم و مثلا فتح بکنیم، راه قدس از کربلا می گذره. اینا رو الان رسانه‌های منطقه دارن روش دست میذارن، میگن این نشان میده که وقتی شورای عالی امنیت ملی که باید مرکز دیپلماسی باشه الان آدمی رو میارن که سابقش اینه که، یعنی هنرش این بوده که فقط جنگو طول داده، به جنگی جنگو تمام کنه، معنیش اینه که این جنگ از نظر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و بنای حکومت بر جمع کردن ماجرا نیست. و چه مشترک موضع دولت اسرائیل و رسانه‌های کشورهای عربی منطقه این هست که ما الان با چهره‌ای مواجهیم که در داخل مظهر نماد جنگ و درگیریه و در خارج نماد ترور.
1: دقیقاً پرسش همینجاست، این سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست، چه تأثیر میتونه بر وضعیت و شرایط کنونی در ادامه جنگ داشته باشه؟
0: دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این هست که محسن رضایی همون طور که اشاره کردیم به داوری تحلیلگران در رسانه‌های منطقه، بیشتر نماده و کار خاصی از او بر نمیاد. اشاره میکنن به جاهایی که تا حالا بوده، یعنی محسن رضایی در جنگ فرمانده شکست خورده است، جنگی که شما وقتی داری تحویلش میدی پرونده رو و قطعنامه 598 امضا میشه، نه تنها چیزی به دست نیاوردی، بلکه یه سری زمین هنوز در دست طرف مقابلت هست که بعدا با مذاکرات آزاد شد. 213,000 کشته هم طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ما داشتیم و 1,000,000 آسیب دیده و جانباز. و خب این موفقیت نیست، خب این یک نماد شکست. یه دیدگاه اینه که این آدم هر جا بوده نماد شکست بوده، چه تو جنگ، چه وقتی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی بوده که و چه مسئولیت‌های دیگه‌ای که به او سپردن، چه وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بنابراین فقط نماد برای دهنکجی، کاری از دست او بر نمیاد. دیدگاه دومی که وجود داره اینه که نه، اتفاقا این آدم به دلیل اینکه عقل درستی نه در مدیریت و نه در تدبیر داره و عمدتا به درد شعارهایی میخوره، شبیه اون شعار معروفش که ما منطقه رو به هم میریزیم، 1,000 آمریکایی گروگان میگیریم و بعد مثلا معادلات رو عوض میکنیم، اتفاقا او رو آوردن چون در این مرحله جمهوری اسلامی بخش نظامیش به طور مشخص تصمیم گرفته که رفتارهای جنون آمیز رو تقویت بکنه و فکر میکنه به سمت جنون رفتن میتونه معادلات منطقه رو به یک نقطه ای به سود جمهوری اسلامی برسونه.
1: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. وزارت کشور عراق اعلام کرده از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آنها برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت، یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده است. به گفته مقامات وزارت کشور عراق، تاکنون 71 مقر جعلی منتسب به اشتر شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیرمجاز تعطیل شدند. در جریان این طرح امنیتی ده ها پهپاد نیز ضبط شدند. در همین زمینه همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. تروسکی، به ما بیشتر بگو از اقدامات وزارت کشور عراق در ارتباط با نیروهای هشتاد شبی. میدونیم که دولت عراق حالا سیاست های سختگیرانه تری در ارتباط با این گروه اتخاذ کرده.
2: کاملا درسته. در واقع در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری، به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق، هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی

0: علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان حشد الشعبی رو کلن بستن، مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان حشد الشعبی هم مواجه شد. یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تأکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد، مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادها هایی که به دست میلیشیاها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد. استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن این که همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان حشد الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.
1: خب تروسکه، میدونیم که وزارت کشور عراق آماده باش نظامی نیروهای امنیتی رو تایید کرده. آیا دولت نگرانی خاصی نسبت به ملیشیای مسلح داره؟
0: میدونیم که به هر حال دولت به طور مداوم داره تأکید میکنه که ضرب العجل تعیین شده برای حصر سلاح به دولت 30 سپتامبر ماه آینده. باز هم در این رابطه در واقع وزارت کشور صحبت کرد امروز. اینکه بخش مهمی از صحبتاش این بود که هر طرفی بخواد در واقع مواجهه بکنه با این دستور دولتی با اون برخورد خواهند کرد. چیزی که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد هم صحبتای مقداد میری بود و هم از طرف دیگه صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نوعی این رو تایید کرد که نیروهای دولت، نیروهای امنیتی در حال حاضر در آماده باش هستند، نیروی انسانی کافی وجود داره، لوجستیک کافی در اختیار دارند برای اینکه برخورد بکنند با هر گروهی که مواجهه بکنه با اینکه سلاح‌های خودش رو تحویل دولت بده. در حال حاضر عراق درگیر این مسئله هستش. در همین چارچوب بسیاری از ناظران، حتی هفته گذشته یکی از نمایندگان پارلمان عراق هم در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت تأیید کرد که احتمال یک برخورد نظامی کوتاه مدت و محدود در بین نیروهای دولتی با شبه نظامیان وجود داره. اینکه دولت چطور بتونه مدیریت بکنه تا این لحظه ما نمیدونیم، ولی به هر حال داریم میبینیم که میلیشیاها کماکان تأکید میکنن که سلاح خودشون رو تحویل نمیدن و در این چارچوب دولت عراق تأکید کرده که کماکان نیروهاشون در نقاط مختلف پایتخت مستقر هستند، در آماده باش هستند و در ضرب العجل تعیین شده برخورد خواهند کرد با گروهای میلیشیایی که قصد نداشته باشن سلاحشون رو تحویل بدن.
1: متشکرم از توضیحات تروسکه، همکارم تروسکه صادقی از پاریس. مراسم تعزیه خوانی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شده. در این مراسم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه شماری از سفیران و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران حضور داشتند.

0: 而三个唱什么的二道奥数人民币呢要不能三奥数的车子如果他去的是三个要查三
1: منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو با ماست. منصوره، برگزاری تعزیه اون هم در حضور شماری از سفرهای خارجی، اون هم در وزارت خارجه، های سابقه داشته؟ هدف وزارت خارجه از برگزاری چنین مراسمی در مرکز مطالعات وزارت خارجه چه است؟
2: ببین، مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این خستین بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرها رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه.
1: و عراقچی پیش از این یک اظهار نظری کرده بود، گفته بود به دنبال اجماع برای رسیدن به توافق هست. آیا برگزاری چنین مراسمی یا این دست از اقدامات به اجماع کمک میکنه یا به مواسط خودشون؟
2: مسئله بر سر این هستش که اینها اصرار دارند که این فرهنگ عاشورایی رو از نظر خودشون به دنیا نشون بدن. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، آن داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره، ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرهای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفرهاشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
1: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت بازنشستگان همزمان با افزایش تورم، رئیس کانون بازنشستگان تهران میگوید سبد معیشت مستمر بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده و بسیاری از بازنشستگان با درآمد فعلی به سختی زندگی میکنند. علی دهقانکیا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حدود 1200 همت اعلام کرده و گفته دولت های مختلفی که سر کار آمدند هیچ تغییری در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمر بگیران ایجاد نکردند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم میگوید 60% از هزینه های زندگی بازنشستگان صرف درمان می شود و 90% درخواست های وام بازنشستگان مربوط به جبران هزینه های درمان است. محمد اسدی سیاستگزاری بخش درمان کشور را نادرست خوانده و گفته بازنشستگان نماینده در شورای عالی بیمه ندارند و سازمان های بیمه گر برای دارو و درمان مردم تصمیم می گیرند. در همین ارتباط و در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و اردبیل در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، تجمع کردند.
3: بنیاد تعاون، پایه‌ی ننگ ملت.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم برای این بحث ما رو همراهی میکنن. جناب علوی، همونطور که تصاویر نشون میداد بازنشستگان مخابرات نهادهای حکومتی سهامدار شرکت مخابرات رو مقصر بحران معیشتی خودشون میدونن. ارزیابی شما رو میشنویم از این موضوع.
3: خب باید چه اتفاقی افتاده. سال 88 شرکت مخابرات 51% سهمش واگذار میشه به ستاد اجرایی خمینی و بنیاد تعاون سپاه. این معنیش خود یکی از نمونه های برجسته خصولتی سازی است و البته این به این انجام میده که ثروت بازنشستگان که طی سالهای دراز به شکل جمعی تولید شده انتقال پیدا کرده به مؤسسات رانتی که تحت نظر رهبر است و کارکردش اینه که به جای ایجاد رفاه برای همین بازنشستگان رانت بده به سرسپردگان حکومتی. نمونه بارز یک به اصطلاح فرایند خصولتی و رانتی و غارت اموال عمومی به سود رهبر حکومت. البته باید توجه داشت که این کنش‌های جمعی که ما الان در خیابان می‌بینیم نوعی مقاومت مدنی است برای شفافیت، پاسخگویی و البته احقاق حقوقشون. حالا چه حقوقی؟ حداقل حقوقی رو که به شکل صنفی مطرح کردن مسئله این است که قرار بوده یک حقوقی داده بشه به این بازنشستگان بعد از خصولتی سازی که انجام نشده و البته آیین‌های
1: متاسفانه ارتباط ما با دکتر احمد علوی قطع شد. همکارانم تلاش میکنن که بتونن این ارتباط رو برقرار کنن اگر که امکان داشته باشه، اما اجازه بدید که توجه شما را جلب کنم به ادامه خبرها. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته ماموران امنیتی شامگاه 18 دی ماه پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریا شهر تهران به انگشت دست راست او شلیک کردند. این جوان 29 ساله پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و روی انگشتش خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت. بر اساس این اطلاعات که روز دوشنبه 19 مرداد ماه به ایران اینترنشنال رسیده، سرکوبگران گلوله سوم را به پیشانی فرید شلیک کردند که تیر خلاص به او بود. پس از کشته شدن فرید، خانواده او تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست تا درباره این جاویدنام فرید رمضانی بیشتر به ما بگه. فرنوش،
4: فریبا، یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده فرید رمضانی اینطور برای ما پاسخگو کردن که 18 دی ماه شامگاهش وقتی او برای اعتراضات به خیابون رفته بوده از پشت بهش شلیک میشه و زخمی میشه. زمانی که بر روی زمین میفته نیروهای سرکوبگر بالای سر اون میان که بتونن مدارک و وسایل شخصی اون رو بررسی کنن، بازداشتش کنن و ببرنش. اما در همون لحظه ای که داشتن مدارک رو از کنار دست اون بر می داشتن متوجه خالکوبی تاج شاهنشاهی بر روی دست راستش شدن و در همون لحظه طبق گفته شاهدان عینی میگن یک گلوله به دست شلیک کردن و بعد از اون یک تیر خلاص به پیشونیش زدن. خانواده تحت فشارهای امنیتی بودن، همچنان هم تحت فشارهای امنیتی هستن. از خانواده خواسته بودن که بابت سه تیری که خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهش زدن باید دیه پرداخت کنند، تیر خلاص باید به خاطر استعداد تیر خلاصی که به این شخص زدن باید هزینه پرداخت کنن. دو هفته پیکرش رو نگه داشتن، به خانواده تحویل ندادن و بعد از اینکه پول رو دریافت کردن اون رو اجازه ندادن که در تهران مراسمی رو برگزار کنه و خاک سپاری انجام بشه. خانواده مجبور شدن اون رو به زادگاه پدریش ببرن در شهرستان هشتین، در شهرستان خرخار استان اردبیل بردن، در اونجا خاک سپاری کردن. اما خانواده ها اونها رو تنها نگذاشتن و در سال تحویل نوروز بر سر مزارش رفته بودن، براش مراسم اجرا کرده بودن، یادش رو گرامی داشتن. این اولین بار نیست فریبا که جمهوری اسلامی با کسانی که نماد ملی و یا خالکوبی تاج شاهنشاهی، پرچم شیر و خورشید رو بر روی اعضای بدنشون دارن به اونها تیر خلاص دادن، به بدنشون آسیب زدن ما پیشتر هم گزارشی داشتیم از امیر حسین نوبخت پردستی، جوان 21 ساله بود که در باقرشهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. بخشی از دستش رو که خالکوبی داشته اون رو بریده بودن با وسایل خیلی تیز. قبلا داشتیم مجید رضا رهنورد در اعتراضات 1401 که دستش که نماد ملی روش بود اون رو آسیب بهش رسونده بودن. ما گزارش های زیادی در این مورد دریافت کردیم، اما به دلیل اینکه به خاطر مسائل امنیتی و حفظ امنیت خانواده ها از گفتن بعضی از اسامی ما معذور هستیم. اما اینکه جمهوری اسلامی حق تیر گرفته از خانواده ها، مخصوصا از این خانواده که 3 تا تیر زده بهش، ما گزارش های زیادی داشتیم. یعنی از هر طرف در این اعتراضات 18 و 19 به خانواده ها فشار آوردن، عزیزشون رو ازشون گرفتن، اما این رو یک روش سرکوب برای کسانی که در اعتراضات 18 و 19 به بیرون اومده بودن، اعتراض کرده بودن و نمادی از نمادهای ملی و یا شاهنشاهی داشتن رو، این روش جدیدی برای سرکوب بود. یعنی بهشون گلوله می‌زدن به خاطر اینکه این نماد رو بر روی بدنشون داشتن.
1: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. اما ارتباط ما با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در ارتباط با بحران بازنشستگان و اعتراض‌های پی در پیشون برقرار شده. آقای علوی، نکته در ادامه صحبتاتون که در پرسش اول مطرح شد اگه دارید بفرمایید.
3: خب طبیعی است که این مقاومت مدنی که الان انجام میشه هرچند صنفی خوانده میشه، منتها از اون جهت که متوجهش پاسخگویی و همچنین شفافیت، طبیعتاً یک کنش اجتماعی و البته سیاسی است که در سطوح گوناگون میشه اون رو بررسی کرد. هرچند مسئله ظاهراً صنفی است، اما در نهایت اعتراض به چپاولی است که در جریان است. چپاول از ثروت‌های عمومی و مردم به سود مؤسسات مربوط به ولی فقیه و حاکمیت که در چارچوب توزیع ران در میان وابستگان حاکمیت کار کرد داره.
1: این افزایش روزافزون هزینه سبد معیشت خانوارها به ویژه بازنشستگان و کارگران چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتونه به دنبال داشته باشه؟
3: خب اولین به اصطلاح پیامدش اینه که این قشر، یعنی بازنشستگان که بخشی از نیروی کار ایران بودند و یا هستند که و البته میدانیم که کم نیستند، بازنشستگانی که معاش و معیشت خانواده رو در شرایط فعلی تأمین میکنند و فرزندان هم تحت حمایت مالی اونها هستند، این است که به هر حال این اعتراضات صورت میگیره. منتها این اعتراضات از اونجایی که پایدار بوده در طی ماها و حتی سالها، این انجامیده به این که این تبدیل بشه به یک مقاومت مدنی پایدار در چارچوب جامعه مدنی. و البته نکته مهم این است که فضا را آزاد میکنه برای دیگر جنبش های ایران که مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و در صورت پیوستن این جنبش های گوناگون میتونه تغییرات مهمی رو رقم بزنه، اهم از حقوقی یا حقیقی. و البته باید تأکید کرد که این جنبش ها اگر نتونه به اهداف سیاسی خودش برسه، یعنی دگرگونی حقیقی و حقوقی در ساختار حاکمیت، طبیعی است که مشکل باقی خواهد ماند. چرا؟ برای اینکه ساختار رانتی و چپاولی و پابرجا خواهد بود و این به اصطلاح نیروهایی که الان حاکم هستند حاضر نیستند این منابع ثروت رو رها کنند به سود نیروی کار و البته بازنشستگان. طبیعی است که این اقدامات میباید گسترده بشه، پایدار بشه، تبدیل بشه به مؤسسات رسمی و احقاق حقوق خودش رو ادامه بدهد تا بتونه هم حقوق صنفی خودش رو، هم حقوق اجتماعی و البته سیاسی خودش رو محقق بکنه.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. اما نخست وزیران ایتالیا و دانمارک در پیامی مشترک مخالفت خود را با مهاجرت کنترل نشده به اروپا اعلام کردند و خواستار کنترل‌های بیشتر در مرزها شدند. جورجیا ملونی و مت فردریکسن مهاجرت غیرقانونی را عامل افزایش فشار بر خدمات عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند و خواستار اخراج مهاجران غیرقانونی شدند. آنها همچنین از ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های سخت گیرانه‌تر در سطح اروپا حمایت کردند. بررسی‌های تحقیقی ایران اینترنشنال بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال 2024 حدود 4,200,000 نفر به طور کاملا قانونی از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. در همان سال آژانس مرزبانی اروپا حدود 239,000 مورد عبور غیرقانونی از مرزهای این اتحادیه را ثبت کرد، یعنی به ازای هر یک مورد عبور غیرقانونی نزدیک به 18 نفر به طور قانونی وارد اروپا شدند. با این حال همین بخش کوچکتر و بی‌نظم سهم بسیار بزرگتری در بحث‌های سیاسی اروپا دارد. نرخ باربری در کشورهای اروپایی هم از دیگر موضوعاتی است که وارد مناقشات سیاسی این کشورها شده. نرخ باربری در اتحادیه اروپا

0: با اکنون کمتر از 0.5% است، در حالی که برای ثابت میان 100 زن شمار مادران نسل بعد تنها 67 و نسل بعدتر از آن 45 نفر خواهد بود. کوچک شدن پیوسته نسل ها تأمین نیروی کار آینده اروپا را با چالش مواجه کرده. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو با ماست. پیام، با وجود اینکه ترس زیادی در اتحادیه اروپا از سیل مهاجران وجود داره، اما هنوز این اتحادیه به بازار کار مهاجران احتیاج داره، این نیاز از کجا میاد؟
1: این نیاز رو باید ما باید در دل بحران جمعیتی اتحادیه اروپا دنبالش بگردیم. همونطور که تو خبرم بود، نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه شو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنن. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه‌های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.3% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت. و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، در 15 سال آینده ما یک موزه‌ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر، یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش. یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هستش. در کل اگه بخوام بگم، اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.
0: پیام دریابی، متشکرم از تو. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از آنکارا. تصاویر استقبال رسمی رئیس جمهور ترکیه نشون میده از صدر اعظم اتریش کریستیان استوکر. صدر اعظم اتریش که به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده، در دیدارهای دو جانبه در جریان این سفر رسمی روابط چند جانبه میان آنکارا و وین به طور جامع بررسی خواهد شد. بله، تصاویر رسمی هست، تصاویر زنده هست از دیدار رجب طیب اردوغان و مقامی از اتریش. بله، با این
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب دوستان عزیز شنونده بینندگان نازنین، ساعت 17 و 21 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و تا لحظاتی چند برمیگردیم و با خبرهایی که ما براتون در نظر گرفتیم دنباله برنامه رو با شما خواهیم داشتیم.

خب شیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم با سواره میام.

0: خیلی خوب، اینم از ابی و جعبه جواهر در یکی از کنسرت‌هاش در گریک تئاتر. خب خدمت شما عرض بکنم که من یه نکته ای رو باید گوشزد بکنم. ببینین عزیزان، در صحبتهایی که من کردم در رابطه با احزاب و سیاست مداران و اینا، من یه چیزی واسهتون بگم. من یکی از طرفداران اصلی و پروپاقرص خانم ابابوش هستم. به یکی از دلایل اصلیش حمایت این خانم به عنوان رهبر کریست دموکرات ها از مردم ایران و ایرانی های خارج از کشور، این دلیل اصلی. تمام صحبت هایی که من کردم، خیلی کوتاه، در عرض 2 دقیقه بیشترم وقتتون رو نمیگیرم تا برای که به خبرهای دیگه برسیم. دلیل اصلیش اینه که از دید من سیاستمداران یک کشور برای این روی کار هستند، برای این ما کار میکنیم، مالیات میدیم که اینها حقوق بگیرند که از ما دفاع کنند، چیزهایی که اشتباه هست در یک مملکت رو تصحیح کنند. مثل که این سر این جریانی که زنها حقوق کمتر از مردها میگیرند و اینا، یه سوء تفاهمی شده. از اون منم میدونم زنها مجبورن وابا بکنن، یعنی ورد آف بان، اگه بچه مریض میشه میمونن تو خونه. بیشتر مادران هستن که این کار رو انجام میدن. موقعی که حقوق مامالدگی میگیرن، 80% بیشتر از حقوقشون رو نمیگیرن. جرمشون اینه که بچه دار شدن. همه این چیزها رو من میفهمم، ولی من میگم سیاستمداران میتونن دست در دست همدیگه این معضلات اجتماعی رو حل بکنن. چرا باید یک زن اگر که بچه میزاد، وقتی که داره، چون راز بقای انسان اینه که بچه، یه خانومی بچه دار بشه دیگه، این که دیگه ساده ترینه، چرا باید 20% از حقوقش رو دست بده؟ همه اینها رو کیا میتونن درست بکنن؟ سیاستمداران میتونن درست کنن. میشنن با هم دیگه حرف بزنن، در مجلس درستش بکنن، شروع بکنن، بگن آقا اینجوری اینجوری، این نابرابری ها رو سیاستمداران میتونن درست کنن دیگه. وگرنه ما ها که نمیدونیم، وایسیم فقط جیغ بزنیم. که اینه که منم همه این چیزایی که شما نازنینان نوشتید، همه این چیزها رو منم میدونم، ولی من میگم اگر که در مورد بالا رفتن اجاره ها، با حقوق بازنشستگی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، نبودن کار، نمیدونم، همه اینجور چیزها، اینها چیزهایی هستش که سیاستمداران، جامعه شناسان، نمیدونم، اینا باید بشینن دست به دست هم دیگه بدن حل کنن دیگه. ما که وظیفمون اینه بریم کار کنیم، زندگی بسازیم، یه کاری انجام بدیم، مالیات بدیم، با پول مالیات های ما این جامعه شروع کنه به چرخیدن دیگه. ما که داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اگر در یک مملکتی کم بودی وجود داره، چرا میگن که در فلان کشور یا فلان کشور مثلا سیاستمدارانی که باج میگیرن، نمیدونم فلان میکنن، مملکت رو به بدبختی میکشن؟ چرا نمیگن مثلا دکترها مملکت رو به بدبختی میکشن؟ سیاستمداران هستن که تصمیم گیرنده هستن. اینا چیزاییه که ما باید یه مقداری وسیع‌تر بهش فکر بکنیم، بعد میفهمیم که تمام مشکلاتی که ما داریم به نحوی به دست سیاستمداران میتونه حل بشه. ولی مسئله اینجاست که اگه بخوام، حالا بگذاریم، من تمام این حرفای هم میزنم به خاطر این نیستش که یه موقع شما از سیاست مدار بدتون بیاد، نه، اینا خیلی هم زحمت میکشن، ولی به نظر من بعضی وقتا برای رای جمع کردن یک سری کارهای انجام میدن که نباید انجام بشه. حالا بگذاریم، مثلا بریم جلوتر. صحبت بچه دار شدن شد در قسمت غربی جزیره گوتلند. یک جنازه یک خانومی رو پیدا کردن که مال 9000 سال پیشه، و جالب اینجاست که این دختر خانوم باردار هم بوده، و این استخونها و این چیزایی که باقی مونده نشون دهنده اینه که این دختر خانوم باردار بوده. حالا به چه دلیل مرده اصلا مشخص نیست. و جالب اینجاست که استخونهای این بچه، چون استخونهای بچه ها خیلی ظریف‌تر از استخونهای آدم بزرگ هست دیگه، خیلی سالم و خوب مونده، و حالا محققین و تحقیق کنندگان و باستانشناسان و نمیم اینا در حال گشتن هستن تا ببینن که دوروور اونجایی که این خانومو پیدا کردند آیا مثلا اجساد دیگه ای هم پیدا میکنن یا نمیکنن که با طرز زندگی مردمه. 9000 سال پیش در جزیره گوتلند. این دیگه اتفاقی نمیتونه باشه. خب بریم اجازه بدین کدوم آره اینم گفتم فرق بین زن و مرد و اینا رو گفتم. من اینقدر بدم میاد در یک جامعه فرق بذارن ما بین افراد جامعه، خیلی منو اذیت میکنه وقتی میشنوم، چون به نظر من ماهایی که در یک جامعه زندگی میکنیم اگر احساس بکنیم که فرقی ما بین ماها وجود نداره خیلی بهتر برای جامعه همون فعالیت میکنیم، که یک بحث بسیار بزرگی هستش که حالا یه روزی با هم دیگه میشکافیم و میریم جلوتر. قیمت بنزین و دیزل رفت بالاتر. بنزین 35 اوره و دیزل 20 اوره. قیمت جهانی، دلیلش هم قیمت جهانی نفت 2% رفت بالا و این تغییر قیمت هایی که الان داریم در پمپ بنزین ها و اینا داریم میبینیم دلیلش همین است. 23.98 درود بر شما.
1: سلام آقای عزیزی، حالتون خوبه؟
0: خواهش میکنم.
1: من نمیخواستم صحبت شما رو قطع کنم.
0: ناراحت باشین، شما روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بسی باور کنید اصلا دیگه اصلا بر من رو نفهمید. بالاخره این آقایون چه دستگالی به آب دادن، چقدر از سهم ما رو از این دریاچه خزر درست کردن. حالا میگن به اینطور که از شواهد عملی بین 5-7% آیا ممکنه یعنی همچی کاری کرده باشن؟ چون هر چی به اینا میگن چقدر صداشون در نمیاد، اینم بردن مجلس دارن تصدیق میکنن. شما
0: ببینید دریای مازندران یا معروف به دریای خزر، دریای مازندران یه دریاییه که زمانی که ما پدر مادر داشتیم بالای سرمون بود یک قدرتی اونجا بود، 50-50 بود. دلیلش هم بسیار ساده و واضح بود که ما با یک کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی طرف بودیم، نه با کشورهای مستقل. الان 5 کشورن. اوکی، این 5 کشور باید این دریای مازندران رو قاعدتا ما بین خودشون تقسیم بکنن.
1: اوکی.
0: ایران که قربونش برم از بس قدبازی در میارن و منم منم و اینا میکنن، این 4 از اینا با ایران بزنم آره اونا نشستن تصمیم گیریاشونو کردن. اوکی. گفتن اصلا حقمونه و باید بگیریم. موند ایران. ایران شما میدونید یک کشور باج بگیر حکومتشا، یک حکومت باج بگیری است که نه به مردم میگه، نه با متخصصا صحبت میکنه، نه با دانشمندان حرف میزنه. فقط قدیمایتون میگفتن که یه تیکه کشور رو دادن رفت که خزانه یه کشور پر بشه. اینا برای اینکه خزانه جیپای خودشونو پر بکنن دست به هر چیزی میزنن. هیچ کس هم هنوز نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی من باورم نمیشه که بیشتر از 20% سهم ایران بشه. حالا اینا میگن 5%. حالا من نمیدونم این 5% رو از کجا آوردن، چون هنوز مدرک و سند و مدرکی هنوز آنچنانی نیست. فقط یه سری مخالفین و موافقین دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن. معمولا هم مخالفین هم بیشتر خارج از کشور هستن چون اطلاعاتشون بیشتر. حالا یه مسئله این میمونه، کشور ایران شما اگر نگاه کنید اصلا صحبت 5% و 20% نیست. کشور ایران مثل یه گربه‌ای میمونه که روی دوشش این دریای مازندرانه، درسته؟ دو تا گوشاش که اون بالاست، اون بالای بالاست، با بیا این طرف تا این ور آب که برسیم به همون استان گلستان بهش میگن، درست میگم؟ همون گرگان سابق تا اونجا. اگر این مسئله حقیقت داشته باشه که اینها زیر 20% رو قبول کردن سر معاملاتی که سقم ما بمونیم، اصلا ما میگیم 5%، یعنی کشتی های جنگی کشورهای مختلف میتونه قشنگ بیاد لب خاک و مرز ایران اونجا چیز بکنه. این اونجا یه کاری که خطرناکه، متوجه این؟ وگرنه اگه مسئله گاز و نمیدونم نفت و اینجور چیزها با ماهیگیری و اینا باشه که حالا اون یه بحث جداگونه. مگه ما در جنوب ایران ما منابع نفتی گازی داریم چون بلد نیستیم استخراج بکنیم، اون یکی دارن همینجور پمپ میکنن و دارن ور میدارن میبرن. روز جمعه هم در موردش صحبت کردیم. خطر اصلی دریای مازندران ما اینه که اگر اینا به زیر 20% اومده باشن، ما قشنگ یعنی نیروهای روسی و خارجی رو میتونیم در عملا در نزدیکی های مرزی خودمون داشته باشیم.
1: آخه اولش که شما توجه درست میگی، شما میتونستن اولا این اولا اون قصر 50% که میرسوید به ما رفتی نوش قبایه میکنه. اگر ما وکیل های خونی داشتیم این سهمی بود که شورایی و خودش میکرد برای این کشورهایی بود که وابسته به اونجا. اوکی حالا میگیم اومدن همه با هم دیگه تقسیم کردن 20% مساوی به هم، یعنی حتی شوروی هم مثلا 20% بده. ولی من میخواستم اینا به خاطر اینکه نوکر شوروی هم به خاطر اینکه غلام حلقه به گوشه، یعنی هرچی اون بگه این کاری میکنن. اصلا بگم
0: دیگه در همون جریان همون خزانه هست دیگه، این جریان همون خزانه هست. به همین دلیل هنوز هیچ چیزی ثابت شده نیست. بعدش هم من یه چیزی واسهتون بگم، اصلا ما میگیم 5%، ما میگیم اصلا 2%. مشکل ما این 2% و 5% نیست، مشکل ما این حکومته که تیکه های مملکتمون داره میده. در زمان جنگ جهانی هم کلی از این قراردادها بسته شد، بعد از اینکه جنگ تموم شد مملکت صاحب ممالک مختلف صاحب پیدا کردن، حقشون رو گرفتن و ما هم حقمون رو خواهیم گرفت. ولی اول باید تکلیفمون با این حکومت مشخص بشه. متوجه چی میگم؟ ما الان ماها رو میندازن به جون همدیگه، آه اینجوری اینجوری، بعدش هم میرن تصویباشون رو میکنن. ما مشکل ما این حکومته. ما تکلیفمون با این مشکل و با این حکومت حل بشه، خودمون بلدیم 20% و 30% و 50% اونو پس بگیم.
1: آقای آزادی اینا بردن لایحه مجلس دارن تصویب میکنن. وقتی تصویب کنن یا بعد از اینکه این جمهوری اسلامی از بین بره، آیا طبق قوانین نمیدونم سازمان ملل و اینا قراردادهایی که در زمان در هر زمانی در یک کشوری بسته شده آیا اعتبار خودش رو داره؟
0: موقعی که مردم ما یک کشور بسیار قوی و غنی هستیم، اینها خانم با وجود اینها اینا هر کاری بکنن، ما بعدن میتونیم تمام این قوانین و قراردادها رو همه چیزها رو میتونیم پس بگیریم، ولی به شرطی که کشور دست خودمون باشه، بدونیم چه اتفاقی داره میفته. ما الان چه کمکی از دست ما برمیاد؟ فرض کنیم الان بریم تظاهرات بذاریم جلوی سفارت، چیکار کنیم؟
1: نه
0: الان ما میگیم اصلا اینا میخوان 5% رو بردارن ببرن در مجلس تصویب بکنن، ما مال ایران 5%، مال شماها 95%. ما چیکار کنیم؟ بریم وسط سرگستوریت وایسیم داد بزنیم؟ کاری از دستمون. ما مشکلمون این حکومته. تا موقعی که هست یه موقع چاه‌بها رو داشتن میدادن میرفتش، حالا دارن دریای مازندران ما رو دارن میدن میره.
1: ما فکر میکنم والا اینا اگه همینجوری بمونه همینجوری دیگه ایرانی ها باید بخچه‌هاشون رو بردارن والا برن.
0: 100%، چون اینا ضد ایران و ایرانی هستن. اینا برای ایران و ایرانی که نیومدن، که اینا ضد ایران و ایرانی هست. من سپاسگزاری میکنم از شما اگه اجازه بدید که بتونیم برنامه ادامه بدیم.
1: اگر شما اطلاعاتی خواهش میکنم پیدا کردین، اگر اخبار جدید یا دوستان حتماً جدید دارن به لطفاً بگن
0: حتماً.
1: خیلی ممنون، مرسی از برنامه خوب.
0: قربان شما، خواهش میکنم. قربان شما. ببینین من نمیدونم چطوری واسهتون بگم، ما تا زمانی که به 4 تا تظاهرات قانع هستیم همه جور بلایی سرمون میارن. همین ظریف مگه نشسته بود یه مش هارت و پورت میکرد؟ نشنیدین مگه؟ نشنیدین 10 دفعه هم تا حالا این حرفا رو زده؟ مگه چاه بها رو ندادن؟ مگه خلیج فارس ما رو، مگه آبهاشو نفروختن به که ماهیگیرای چینی که اومده بودن جارو عرقی میکشیدن و میداشتن میبردن؟ خب ما چیکار کردیم؟ چیکار تونستیم بکنیم؟ هیچی. ماها که خارج کشوری میگه هیچی، اونایی که داخل ایران هم نتونستن کاری بکنن. تا چینیا دیدن سوکاری میگه هیچی، اونایی که داخل ایران هم نتونستن کاری بکنن. تا چینیا دیدن سود جای دیگه است پاشودن رفتن یه ور دیگه. آخه

به مال ایران است، مردم میرن پتیشن پر میکنن. خب چی شد؟ این هم پتیشن پر کردی، چی شد؟ پتیشن پر کنید که نمیدونم خلیج فارس خلیج فارس است. خب کردیم، چی شد؟ عربستان سعودی الان میگه خلیج فارس، عمانی ها میگن خلیج فارس، دبی ها میگن خلیج فارس، قطری ها میگن خلیج فارس. نه، اونا دارن کار خودشون میکنن، ما هرسه داریم. فعالیت همون خوبه، نه اینکه نکنیم، نه منظورم این نیست، ولی اصل قضیه رو اگه ما نبینیم کجاست، کلامون پس مرکز. بگذاریم، من خبرهای سایت های خبری دارم میبینم، باور کنین از اون اولش تصادف رانندگی در این مملکت، ببینین از اون بالای بالاش اگه بخوام براتون شروع بکنم اصلا باورتون نمیشه. تصادف موتورسیکلت با ماشین، نمیدونم بعد دیگه واسه تون بگم، آهان راستی یه چیزی واسه تون بگم، اینو یادم رفت بگم. الان سر جریان عمان، قراردادی که ایران با عمان داره با هم دیگه میبندن، این قرارداد شده دوباره یه بساطی برای بحث و اینا که آره الان دریا به تنگه هرمز رو باز میکنم. امروز ایران اومد آب پاکی رو ریخ رو دست همه، برگشت گفتش که اصلا هم این خبرها نیست، ما تنگه هرمز رو باز نمی کنیم، فقط سر رفت و آمد کردن کشتی ها در آینده با کشور عمان داریم صحبت میکنیم که یه خط دیگری رو در نظر گرفته بشه، ولی دلیل باز شدن تنگه هرمز و اینا نیست. اینا تنشون میخوره، اینا تنشون میخوره و باید منتظر یه اتفاق خیلی بزرگ بود. حالا دیر و زودیشو نمیدونم، ولی میدونم که یک اتفاق خیلی بزرگ برای کشورمون خواهد افتاد. چی داشتم میگفتم؟ آن این تصادفات مختلف، همینجور تصادف تصادف تصادف تصادف، مال ماشین با ماشین، آدم به ماشین با آدم. اینه که از این خبرهای این شکلی اگه اجازه بدین بگذرم. قیمت سوختم که گفتم، بعد دیگه واسه تون بگم، اینم از اینو، اینم فعلا این قسمت رو میذاریمش کنار. آتش سوزی کانادا و اینام که اصلا الان به وقت الان چیز نمی کنه. آهان، این برام خیلی جالبه، دیروز سایت کانال 4 تلویزیون سوئد یک خبری رو گذاشته بود تو سایت خبریش که ایرانس پرزیدنت اعلام کرده من با آیت الله صحبت کردم، یعنی با مجتبی خامنه‌ای. خب مگه بار اولش این حرف رو زده؟ مگه بار اولشه که اینا اعلام کردن که تو بخش خبری میای اینو میگی؟ بعد حالا جالبتر از همه اینا، اصلا همه این خبرها رو بذاریم، دیشب خبر کانال 2 تلویزیون سوئد ساعت 9 شب سوئته کانال 2 4 تا خبر بود، 3 تاش در رابطه با نمیدونم آتش سوزی توی کانادا و یعنی مال گرمترین روزهای اروپا و اینا بود، یه دونشم در مورد سوئد بود. من نمیدونم اینا دارن چی کار میکنن، ولی امیدوارم که از امروز دیگه اون تعطیلات تابستانیشون رو گذاشته باشن کنار. این همه اتفاق توی مملکت داره میفته و اینا کل خبر ساعت 9 4 تا خبر بود، 4 تا. بگذاریم، اما بریم سراغ جنگ یوتیوب علیه محتوای بیکیفیت، حذف هزاران کانال ایرانی از برنامه‌های درآمدزایی. بنوشته سایت استوکلمیان که مطلب بسیار جالبیه، یوتیوب جنگ علیه محتوای بیکیفیت و تولید شده با هوش مصنوعی که بهش به اصطلاح میگن آی سلوپ یا AI سلوپ رو آغاز کرده و کانال‌های بیشماری رو در موج جدید بررسی‌های خودش از برنامه درآمدزایی این پلتفرم حذف کرده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کانال‌های ایرانی میشه. در طی ماه‌های اخیر یوتیوب نسبت به محتوای بیکیفیت، تکراری و تولید شده بر اساس یک الگوی یکسان به شدت حساس شده و در نهایت چنین ویدیوهایی رو دیگر به هیچ وجه امکان کسب درآمد از یوتیوب رو بهشون نخواهد داد.
علاوه بر این، استفاده از شخصیت‌های هوش مصنوعی در ویدیوها برای صحبت درباره موضوعات حساسی مانند

سلامت و مسائل مالی نیز کاملا ممنوع شده و چنین ویدئوهایی از این پس درآمدی نخواهند داشت. الگوریتم یوتیوب ویدئوهای این گونه کانال‌ها رو به عنوان ویدئوهای تولید شده با هوش مصنوعی تشخیص داده و نه تنها درآمد این ویدئوها قطع شده، بلکه هیچ کدام از آنها نیز به کاربران پیشنهاد داده نمیشه، یعنی به عنوان پیشنهاد روی صفحه شما نمیاد. این موضوع تا حدی جدی شده که در چند وقت اخیر کانال‌های پربازدیدی که تاکنون بدون نمایش چهره یا بهش میگن فیسلس فعالیت میکردن و عمدتاً محتوای آنها انتقال مفاهیم از طریق این انیمیشن و غیره بود، حالا با چهره در ویدئوها حضور پیدا میکنند تا احتمال تشخیص اشتباه ویدئوهای آنها به عنوان محتوای تولید شده با هوش مصنوعی کاهش پیدا کنه و درآمدشون قطع نشه. بسیاری معتقد بودند که در سالهای اخیر بخش فارسی یوتیوب به لجنزاری از ویدئوهای بیکیفیت تبدیل شده که تنها با هدف کسب کلیک منتشر شده. این تصمیم شرکت آلفابت مالک یوتیوب و گوگل با استفاده گسترده هم از سوی یوتیوبرها و هم از سوی کاربرانی مواجه شده که به دنبال محتوای با کیفیت بودند. میدونید که هوش مصنوعی عزیزان باش ساختن فیلم و ویدیو و اینا چقدر ساده بود و متاسفانه هنوز که هنوز خیلی ها امکان تشخیص این هوش‌های مصنوعی، فیلمایی که با هوش مصنوعی، از واقعیت ها رو ندارن و حالا با حذف این فیلم ها، البته حذف که نمیشن دیگه، به عنوان فورشلاگ جلو نمیان، اینها مجبورن قیافه های خودشون رو نشون بدن، یه نفر رو بشونن پشت میکروفون یا پشت دوربین حرف بزنه واقعا به جای این چهره های خوشگل مشکل و دیگه اونا که خودتون میدونین دیگه. حالا ببینیم. اما بریم در مورد حزب آلترناتیو برای سوئد صحبت کنیم. حزب آلترناتیو برای سوئد به رهبری گوستاف کاسلستراند یک مینی حزب است که در انتخابات گذشته 0.26% از کل آرای رای دهندگان رو به خود اختصاص داد. این البته چندان عجیب نیست. حزب آلترناتیو برای سوئد و رهبرش گوستاف کاسلستراند یکی از منفورترین تشکیلات و شخصیت‌ها در میان مردم و جامعه مدنی سوئد است. روز گذشته گوستاف با انتشار ویدئویی شکایت کرد که روزنامه‌های سوئدی از فروش فضای تبلیغاتی به این حزب در آستانه انتخابات خودداری کردند. به گفته کاسلستراند، روزنامه‌ها حتی پیش از مشاهده محتوای تبلیغات درخواست حزب را رد کردند. وی گفت که این حزب همچنین امکان انتشار تبلیغات سیاسی در فیسبوک و اینستاگرامو نداره. او رسانه‌های سوئد را به سانسور متهم کرد. کاسلستراند در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که رسانه‌های سوئد تلاش می‌کنند مانع آگاهی رای دهندگان از وجود و دیدگاه‌های آلترناتیو برای سوئد شوند و گفته است که این حزب با ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های سوئدی روبروست. اما پشت این شکایت مسئله مهمتری قرار داره. مواضع شدیداً مهاجر ستیزانه و نژادگرانه این حزب و رهبران. کاسلستراند در مواضع سیاسی خود میان مهاجرانی که مرتکب جرم میشوند و مهاجرانی که به اقتصاد، جامعه و آینده سوئد کمک میکنند هیچ تمایز روشنی قائل نمیشود و خواهان آن چیزی است که خود و جریان سیاسیش از آن به عنوان پاکسازی کامل سوئد از افراد غیر سوئدی یاد میکنند. چنین دیدگاهی صرفاً مخالفت با سیاست مهاجرت نیست، بلکه رویکردی است که افراد را بر اساس ملیت و تبارشان دستبندی میکند. به همین دلیل آلترناتیو برای سوئد در بخش بزرگی از فضای سیاسی و رسانه‌ای سوئد به عنوان جریانی افراطی و نژادگرا شناخته میشود. کاسلستراند میگوید محروم شدن حزبش از تبلیغات اقدامی برای محدود کردن آزادی بیان است، اما خودداری رسانه‌ها از همکاری تجاری با یک حزب به معنای ممنوعیت فعالیت سیاسی آن نیست. این حزب و همه احزاب در سوئد همچنان میتوانند دیدگاه‌های خود را از طریق فعالیت‌های انتخاباتی، نشست‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند.
مواضع مهاجر ستیزانه این حزب باعث شده که سیاستمداران، احزاب، رسانه‌ها و شخصیت‌های معتبر سوئدی از ایجاد ارتباط و همکاری با آن فاصله بگیرند، زیرا هر گونه همکاری می‌تواند اعتبار و حیثیت سیاسی آنها را زیر سوال ببرد. برای کاسلسترند این انزوا نشانه سانسور است. برای منتقدان او پیامد طبیعی مواضعی ضد بشری و ضد انسانی است که بخش انسان مدار جامعه سوئد آن را نجات پرستانه و افراطی می دوند. اما حالا بریم سراغ یک مطلب دیگه. بودجه دولت بی انتها نیست و پیامدهایی که فراتر از یک پرونده است. بنوشته سایت استوکلمیان، تصمیم دولت سوئد برای افزایش کمک هزینه بازگشت داوطلبانه به 350 هزار کرون برای هر فرد بزرگسال بحث‌های فراوانی را در جامعه برانگیخته. برخی این تصمیم را راهکاری برای کاهش هزینه‌های بلند مدت و تشویق بازگشت داوطلبانه می‌دانند و برخی دیگر آن را استفاده نادرست از منابع عمومی تلقی می‌کنند. اما فارغ از موافقت یا مخالفت با این سیاست، این تصمیم دو پرسش اساسی رو درباره نحوه استفاده از بودجه عمومی و آینده سیاست‌های پناهندگی مطرح می‌کنه. بودجه دولت چاهی به انتها نیست. یکی از رایج‌ترین برداشت‌های اشتباه این است که گویی دولت هر زمان که بخواهد می‌تواند پول بیشتری خرج کند بدون آنکه هزینه‌ای در جای دیگر حذف شود. اما واقعیت کاملاً متفاوت است. بودجه دولت درست مانند حساب بانکی یک خانواده یا یک فرد محدود است. همانطور که اگر خانواده‌ای تصمیم بگیرد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف یک سفر خارجی کند، احتمالاً دیگر توان خرید آن مبلمان جدید یا تعویض خودرو را نخواهد داشت. دولت نیز با هر هزینه جدید ناچار است از هزینه دیگر صرف نظر کند یا آن را به تعویق بندازد. پرداخت 350 هزار کرون بر هر فردی که از برنامه بازگشت استفاده می کند و یا میلیون ها کرونی که خرج فردی می شود که به عنوان پناهنده به کشور آمده در حالی که اصلا پناهنده نبوده است، صرفا یک عدد روی کاغذ نیست. این پول از منابعی تعیین می شود که می تواند در بخش های دیگر هزینه شود. شاید نتیجه آن این باشد که بیماری مدت بیشتری در صف انتظار یک عمل جراحی باقی بماند. شاید ظرفیت یک رشته دانشگاهی افزایش پیدا نکند و جوانی نتواند وارد رشته مورد علاقه خود شود. شاید زمان رسیدگی و پرونده ها در اداره های دولتی طولانی تر شود، زیرا بودجه کافی برای استخدام کارکنان جدید وجود ندارد. و یا شاید سرمایه گذاری در مدارس، زیر ساختا یا خدمات سالمندان به تعویق بیفتند. مسئله موافقت یا مخالفت با دریافت کنندگان این کمک نیست. مسئله این است که بسیاری از مردم فراموش می کنند هر کرونی که دولت خرج می کند از جای دیگر کم می شود. در اقتصاد چیزی به نام پول رایگان وجود ندارد و منبع عمومی همیشه یا منابع عمومی همیشه محدود هستند. اما نکته دوم، شاید حتی مهمتر از مبلغ پرداختی، موضوع تأثیر چنین سیاستی بر برداشت افکار عمومی از مفهوم پناهندگی است. پناهندگی در حقوق بین المللی بر پایه یک اصل روشن بنا شده. فرد به دلیل ترس موجه از آزار، شکنجه، جنگ یا تهدید جانی قادر به بازگشت به کشور خود نیست و به همین دلیل از کشور دیگری درخواست حمایت میکنند. حال تصور کنید فردی به عنوان پناهنده وارد سوئد میشود، 7-8 سال با هزینه مالیات دهندگان در این کشور زندگی میکند، اقامت دریافت میکند و سپس با دریافت 350 هزار کرون با همان کشوری باز میگردد که سالها گفته میشد بازگشت به آن برای او خطرناک بوده. اگر پس از بازگشت نیز تصاویر و گزارش‌های از زندگی عادی خود در همان کشور منتشر کند، چنان تصویری چه پیامی به افکار عمومی ارسال می‌کند؟ آیا این برداشت را ایجاد نمی‌کند که مسئله از ابتدا بیش از آنچه که حفظ جان، آزادی یا فعالیت سیاسی بوده باشد، موضوعی اقتصادی و مالی بوده؟ البته این به معنای آن نیست که همه پناهجویان چنین شرایطی دارند یا همه پرونده ها مشابه هستند. هر پرونده ویژگی های خاص خودش رو داره و شرایط کشورها نیز ممکن است در طول زمان تغییر کند. اما وقتی شهروندان
بارها به چنین نمونه‌هایی روبرو می‌شوند، طبیعی است که اعتمادشان به نظام پناهندگی کاهش پیدا می‌کند. نتیجه چنین بی‌اعتمادی نیز معمولاً فشار بر سیاستمداران برای تصویب قوانین سختگیرانه‌تر، قوانینی که در نهایت ممکن است زندگی کسانی را دشوارتر کند که واقعاً جان و آزادیشان در خطر است و به حمایت بین‌المللی نیاز دارند. بنابراین موضوع فقط پرداخت 350 هزار کرون نیست. موضوع دو اصل مهم است. نخست این که منابع مالی دولت محدود است و هر هزینه‌ای به معنای صرف نظر کردن از هزینه دیگر است، و دوم این که هر تصمیمی که اعتماد عمومی به نظام پناهندگی را تضعیف کند میتواند پیام حتی‌هایی بسیار فراتر از یک پرونده داشته باشد و آینده سیاست‌های پناهندگی را برای همه تحت تأثیر قرار داد. مطلبی بود که من چند روز بود که میخواستم براتون بخونم که سخنان بسیار جالبی توش هست. حالا میتونیم بعدن فردا اینا یه مقداری در موردش بحث بکنیم، که اصلا از اول وقتی صحبت از من مهاجرین و کاری ندارم، اصلا با مهاجران صحبت نمی کنم. مهاجران دانشجویی، مهاجران خانوادگی، مهاجران نمیدونم کاری، اینو اصلا من با در اون مورد صحبت نمی کنم. صحبت بر سر پناهنده هایی هست که به سوئد میان، تقاضای پناهندگی میکنند، خود دولت بهش میگه برو پاسپورت کشورتو بگیر، بعد بیا من بهت کارت اقامتی دم. یعنی چی؟ یعنی به طرف میگه واو برو سفارتت بگیر بیا، یه پاسپورت بگیر، من بهت کارت اقامت میدم. یعنی عملا خودشون میدونن که این بابا به راحتی میتونه بره تو سفارت مملکت خودش یه پاسپورت بگیره، یا پاسپورت داره پاسپورتش تمدید کنه، بعد بیاد بگه بفرما، بعدش هم که اقامتش گرفت سوار هواپیما بشه، بعد بره برگرده بگه وای وای مردیم از گرما. اگر بدونین چه کشور گرمیه این ایتالیا، حالا ایتالیا دیگه، حالا یا شیلی یا بنگلادش دیگه، احتمالاً دیگه کشورهای دیگه که این کارا رو نمیکنن، چون اصلا نام پناهنده، اسم پناهنده، شخصیت پناهنده به زیر سوال رفت. یک علامت سواله به چه گندگی که خدا داند سر و تش به کجا میرسه. من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما نازنینان، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امروز روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم، فردا سه‌شنبه روز قشنگیه برای خبر خوندن و با هم دیگه صحبت کردن، و امیدوار هستم که در این یک ماه و سه روزی که به انتخابات مانده، در یعنی در واقع چهار هفته و خورده، حالا حدود پنج هفته مونده، عزیزان بیشتر با هم فعال باشیم، بیایم روی خط حرف بزنیم، در مورد احزاب به هم دیگه اطلاع بدیم، با هم دیگه دعوا نکنیم، حرفای هم دیگه رو تحمل شنیدنش رو داشته باشیم، و در ضمن به هم دیگه گیر هم ندیم و بتونیم یه مقداری تبادل نظر بکنیم و ببینیم که خلاصه 13 سپتامبر چه اتفاقی خواهد افتاد. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. موفق و پیروز باشید.

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود عشقم را با

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس.

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشون. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی عادت دارند.

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنم، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

عشق بازی موجا قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص روی انگشتر دست

برو اگه میخوای بری، دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

از همین امشب تصمیم بگیری از این فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید. به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند یا 8 فرزند یا 12 فرزند یا 14 تا به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید. عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو

نگرونه، فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره، شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره، از میشد پر از ستاره.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنها.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمیبرسه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمیبرسه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.

همه شب و روزش، از لحظه هایی که باید کنم فراموشش. دنیا شده تکرار، همش عذاب و درد، اینجا رو نمیخوام قربون اون خاک سرد. آدما بی وفان، دلتو به هر کسی نده، اون که نشون میده خوبه بدون بدتره از همه. سخته گفتنش ولی خوبی

هممونم میشه قلاده یه طلا. تا بس فرنگ میشه کوروش و علم میکنیم، ولی کدوم ما ها مثل اون عمل میکنیم؟ این روزا خیلی ساده کنار هم رد میشیم، یکی مونم کمک بخواد کی بود ما که نشنیدیم. گاهی سکوت گناه، گاهی زود دیر میشه، گاهی گلوله تو قلب ندا خونی میشه. شنیدی طرف عصر جمعه دلش میگیره، یکی هست که از فقر روزی صد بار میمیره. نفسم سخت میاد اینجا هوا کثیف، خدا بارون تو ببار، ماهی تو تنگ نمیره. میخوای

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست.

عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم.